0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.
1: בוקר טוב לכם, צופים וצופות, יקרים ויקרות שלי. איזה כיף שאתם שוב איתי בשידור החי או המוקלט ברדיו החברתי הראשון, בלייב וב-106 FM. ואיזה אורחות נהדרות יש לי היום. בוקר טוב, אפרת בן יהודה לוין.
2: בוקר טוב.
1: ובוקר טוב לטליה לוין.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, את כבר היית פה פעם.
3: נכון.
1: את הבת של אפרת. אני אציג אתכם בקצרה. אפרת, את משוררת, מתקשרת, אמנית במה, מנחת סדנאות כתיבה מרפאות, מחזאית ובימאית תיאטרון, אמנית, את תספרי לנו אחר כך, ומנחה מדיטציה בקהילת תשומת לב, חברה במסדר הבודהיסטי קיום הדדי, ואימא לשלושה. הספר הראשון שלך, הסירי חול מעינייך, הוא אחד מספרי השירה הראשונים בארץ שכולו דו-לשוני, עברית וערבית, וגם זכה בפרסים, אנחנו נשמע על זה, ואת גרה בין קרים עם בן זוגך וכלבות וחתולים. תליה, את מוזיקאית, את כותבת, את מלחינה, את שרה שירים, בת 25 מירושלים, לומדת בבית ספר לתיאטרון חזותי, מנגנת בין היתר על עוד, עובדת על אלבום ודברים נוספים בדרך, אז אנחנו נשמע גם משירייך. ובעיקר הדבר המרגש הזה של אימא ובת, זה דבר תמיד מרתק. מה תרצו להוסיף?
2: אני אספר על הספר שלי השני, אחר כך בהמשך, אז
1: בסדר גמור.
2: אפשר להתחיל להתגלגל.
1: כן, אז, ואת עובדת על ספר שלישי.
2: נכון.
1: כן.
2: כן, כן.
1: שמתי ככה הצפי?
2: נראה לי בשנה הקרובה, אולי לקראת סופה, לא יודעת, נראה. אבל הכתב יד כבר קיים.
1: אוקיי, אז בואו נראה לצופים ככה טעימה ראשונה מהשירים שלך, אפרת, ומהשירים שאת מנגנת, תליה.
2: אוקיי.
1: נתחיל איתך, אפרת.
2: אז אני אקרא שיר מהספר הראשון שלי שדיברת עליו, הסירי חול מעינייך, שהוא כולו ספר בעברית וערבית, דו-לשוני, ואני חושבת שהוא בין הראשונים בארץ, אין הרבה כאלה. תרגמה את כל הספר משוררת רים גנאים. השיר שאני אקרא נקרא כפר, ויש את הביטוי שאומר, כפר שלם צריך להחליף אמא אחת. ואני לקחתי את הביטוי הזה לכפר שלם, צריך לרפא אישה אחת. השיר מתעסק באישה חולה, וחולי זה תמיד גוף ונפש, והכפר הוא כפר של נשים שמרפאות אותה, וגם בעצם הכתיבה מתגלה כמשהו שהוא מרפא. בסוף השיר מבינים שגם כתיבה או יצירה היא תהליך של ריפוי. אז אני אקרא את השיר. וגם הבית שאנחנו גרים בו בין קרם, הוא חיה בו אישה ערבייה, לפני שאנחנו נכנסנו לחיות שם. אז השיר גם מדבר באיזשהו מובן, באופן עקיף, על הכאב שלה, שהיא ברחה מהבית שלה. כפר. איך לילד נשמה? איך לילד נשמה בתוך גוף וישאר חי? איך לתקון נשמה בריאה, בלולה נשמה חולה? איך לילד נשמה, שניים אוחזים בה, שני ראשים, שתי פנים, נשמה אחת. כפר שלם נדרש לאישה ללדת עצמה. מיטה נקייה ומוצלת, חדר שקט וציוד ציפורים, רגליים יחפות נכנסות ויוצאות בלט, ידיים טובות שנוגעות בבטן בשעה נכונה, נוגעות בזרועות, בפנים, עיניים שרואות הכל ולא משתמטות. פיות שיודעים לשתוק, לשאול, לחמול, לעלות יתדות ידוד ותמך. כפות ידיים שיודעות לסרק בשיער, לרחוץ, לחסות בשמיכה מעופפת שמיים לארץ. להכיל כף אחר כף, להניח כרית גדולה מאחורי הגב, אוזניים שיודעות לגמוע מילים, הנחות, שפתיים שיודעות לגמוע חיוך ודמעות, שיודעות לשאוג כוח, זמן שנוזל ועובד כמו שביל חוט מתמעט, סבלנות בדליים מבאר מים מפחים, נשים, כפר שלם של יודעות סוד נפש, נשמה ורוחות, כל הרוחות הטובות יודעות להגיע. אישה צורתה נראית שלמה, דמיה תאים מסוכסכים, נשמתה רצוצה, הנה בראה כפר שלם, על נייר אדמה פרסה אותיות סדורות, בתים, בתים וחדרים, בהניהם מתחה שבילי רווח לבן, הנה, הנה היא נכנסת.
1: יפה, יפה מאוד, וכבר אומרים לי, כבר אומרים לי הצופים שהמשפט המקורי הוא צריך כפר שלם כדי לגדל ילד, נכון?
2: נכון, בדיוק, זה הציטוט היותר מדויק. תודה לצופים הערנים.
1: וכבר מזה, כן, לקחת את זה, אבל...
2: לקחתי את זה בעצם שגם לרפא אדם, זה לא... אדם צריך לרפא את עצמו, אבל גם צריך... אני הרגשתי שמעגל של נשים שהן מטפלות זה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: אני חושב שקהילה בכלל, כמובן שנשים לנשים, כן?
2: כן.
1: אבל קהילה תומכת, יכולה לרפא כאב אישי או כל כאב שהוא.
2: נכון, וזה דבר יקר מאוד למצוא קהילה כזו.
1: נכון. אולי באפריקה זה יותר פשוט.
2: נכון.
1: תליה?
3: כן?
1: מה תשמיע לנו?
3: אני אשמיע לכם שיר שלי, שהאמת עוד לא הופעתי איתו.
1: וואלה.
3: אז זה השמעה הראשונה.
1: שמעת בחורה אצלי.
3: כן, וזה מנגינה ארמנית, זה לחן ארמני עממי, וקוראים לשיר עד שתחפץ, והוא בעצם הרבה הרבה רפורים לשיר השירים, בגרסה קצת אחרת.
1: מעניין. הייתי בארמניה שנה שעברה, לא ידעתי.
3: באמת?
1: כן.
3: יו, זה כיף לך.

0: איזה יופי.
1: תודה רבה.
0: ממש מקסים. תגידי, כאילו, תגידו, יש פה שיתוף פעולה ביניכם של טקסטים ושירים, או שכל אחת הלכה לכיוון שלה?
2: אני אתחיל.
3: עכביש אחד קטן.
2: אז קודם כל, אני הרבה פעמים מתייעצת עם אמא על שירים, והיא נותנת לי כל מיני מחשבות ושאלות, ואז אני מזה יוצאת שוב פעם לכתוב ולהדק דברים, שזה דבר מדהים. וזה בעיקר. נראה שזה גם אולי השראה כזאת של מתחת לפני השטח, של פשוט אמא משוררת ואמא שמתעסקת.
0: אבל זה לא שאת לוקחת טקסטים שלה ומלחינה ושרה.
2: לא, לא, זה עוד לא קרה.
0: בכוונה?
2: ניסיתי, זה עוד לא הולך.
0: אפרת?
4: זה מבט.
0: רגע, אז אני אשאל אותך, אפרת, בסוף אתם יוצרות מתוך איזה חומרים שחלקם הם משפחתיים, חווייתיים, ככה זה הולך. אז היצירה הזו, גם אם היא לא בדיוק אותו שיר שאת כתבת והיא הלחינה, זה מקרב ביניכם? זה מאפשר לכם להגיד דברים אחת לשנייה בלי לדבר?
4: וואי, איזו שאלה. קודם כל, אני אגיד שאני מחכה, ואני אומרת את זה עכשיו בגלוי, אולי את כבר יודעת את המשך המשפט. אני מחכה שהיא תלחין שיר שלי. ויש כמה, לדעתי, מועמדים, אבל...
0: אבל זה סבוך יותר, זה צריך לבוא...
4: כן.
0: באופן טבעי, מבפנים.
4: אני לא יודעת איך זה קורה שהיא מלחינה בכלל, זה פלא בעיניי. הכל פלא, אני מופתעת שהיא כותבת כל כך יפה. אני, הכל זה פלא.
0: הכל זה פלא.
4: זה עוצמתי ברמות לראות את הילדה שלי כזאת יוצרת. וכן, אני מבקשת פה, במרחב הזה.
0: ועל עם ועדה.
4: כן, שאני מאוד אשמח, אני מאוד מאוד אשמח שזה יקרה.
0: אז יבוא הרגע המתאים, הנכון.
4: אני מרגישה שטליה אמרה משהו נכון, שאני חושבת שכנראה ההשפעה שלי היא מתחת...
0: היא סמויה יותר.
4: היא סמויה, זה עובר בתת מודע, באנרגיה המשפחתית. יש עוד...
0: בחינוך, בסביבה, בכל הדברים. כל דבר משפיע ומשרה...
4: כן.
0: אז יפה, תראי איזה יופי זה יצא.
4: זה יצא
1: השקעה לטווח ארוך.
4: ומאוד מאוד כיף לנו, בדיוק בימים האחרונים כזה דיברנו, אז זה יצא לנו להיות קצת יותר יחד. אמרתי, איזה כיף לנו שאנחנו מבינות אחת את השנייה בשפה של האומנות.
0: נכון, אם כי לטעמי זה די טבעי שאם יש הורה או הורים שהם באים מתחום מסוים, אז יש קרבה לילדים פעמים רבות לתחום הזה.
2: נכון. כמו פעם.
0: כן?
4: כן, רק שהתחושה שלי הייתה שאני מאוד לא כופה את הדברים שלי.
0: לא כופה באופן
4: ישיר. לא, אפילו לא מנכיחה אותם, לא כאילו...
0: זה נוכח בבית? זה מושרה?
4: כן.
0: אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה. עכשיו טליה, עוד שיר אחד, נכון?
2: כן.
0: איזה שיר?
2: קוראים לשיר הזה, לרגע נשבר לי הלב. בואו נחווה אותו. רוצה להגיד משהו?
4: שאת דברנית.
0: שאת מרבה במילים.
4: את זה אני עושה כנראה.
0: נותנת למוזיקה לדבר.
2: כן.

0: מקסים. ממש מקסים. מרגע נשבר לי הלב, כן.
1: כן, זה היה ביצוע.
0: מרגש.
1: מרגש מאוד, וגם הרגיש לי כמו תפילה. וגם מאוד נהניתי מזה שלקחת את הזמן, אני לא יודעת מה הקצב הקבוע של השיר הזה, אבל היה משהו בזכות הזו להעט, לעצור ככה.
0: כי זה לרגע. לרגע נשבר לי הלב. זה לא ארמני.
2: זה לא, נכון.
0: זה מקסים.
2: זה יותר אמיר בניוני.
0: כן, בדיוק. זה יותר כזה, איי, איי, איי. אבל יפה, ממש יפה. הופכת רגע חשוף לשיר.
2: כן.
0: אפרת, תני לנו עוד משירייך.
1: אוקיי. השיר הבא שאני אקרא מהספר השני שלי, אח אימא, שזה הספר. והספר הזה קיבלתי עליו פרס מפעל הפיס, החממה. בעצם קיבלתי פרס שזה גם לקבל עורכת, שזאת יעל גלוברמן המשוררת, וגם את הוצאת הספר עצמו. הוא יצא בהוצאת גמה. והספר הזה עוסק ביחסים המאוד מורכבים שהיו לי עם אמא שלי. יחסים לא פשוטים, גם הייתה בהם אהבה מתחת. דווקא לא גלוי, אלא מתחת אני מאמינה שהייתה אהבה. אבל אמא שלי היא הייתה אישה מאוד מבלבלת, מאוד מערערת, אפילו מפחידה ומחלישה. והיא חשבה שהיא עושה...
0: היה פה בארץ?
1: כן. כן, כן, כן, פה. לקח לי שנים להתארגן על עצמי, להבין את העולם. אני עדיין כל החיים ממשיך לפענח אותו, כמובן. כי העולם הוא פלאי ויש הרבה מה ללמוד ממנו. אבל כשילד לא מקבל אהבת אם, אז אין לו את האוויר לנשימה הכי בסיסי כדי להרגיש בטוח בעולם.
0: וזה השפיע על מה שאת מרעיפה לתליה, למשל?
1: אני בטוחה שכן. אני עשיתי מאמץ אדיר להיות אמא...
0: שונה.
1: כן.
0: מעניין.
1: כן, כן, זה עבודת חיים. זה הפרופסורה שלי.
0: כי לפעמים זה דווקא ממשיך...
1: נכון.
0: באותה דרך.
1: אני אדבר על זה גם בהמשך, בעוד שיר שאני אקרא. אז בכל אופן, השיר הזה, בסוף היום, כל הזמן טיפלתי בה, כשהיא חלתה, היא חלתה בדימנציה ופרקינסון, וטיפלתי בה, ואיכשהו בחודשים האחרונים נוצר איזשהו תיקון.
0: לפני כמה שנים רק זה היה?
1: לפני 3 שנים היא נפטרה.
0: 3 שנים בסך הכל?
1: כן, היא נפטרה.
0: כן.
1: כן.
0: שהייתה חולה בוודאי כמה שנים.
1: כן, 6 שנים היא הייתה חולה. ובעקבות הספר הזה התחלתי ליצור מעגלי נשים של שיח על יחסי אמהות ובנות, שזה היחסים הכי קשים על הפלנטה, הכי מורכבים. להיות אמא ובת, יש שם את המורכבות הכי גדולה, זה הפסיכולוגים אומרים, זה לא המצאה שלי.
0: לא, כי זה מאוד פשוט, אמא ובן, מה נשמע, איך היה? טוב, לא טוב.
1: נגמר.
0: נגמר, הולכים כל אחד לדרכו. כן. אמא ובת זה כבר
1: כן.
0: פילוסופיה שלמה.
1: נכון, נכון. ונשים סוחבות הרבה דיכוי והרבה פגיעה מאלפי דורות, ופה איך לתקן את זה כשיש מודעות. אז השיר שלי נקרא ללכת לבקר. ללכת לבקר את אמא. ללכת לבקר את מה שנקרא אמא. ללכת לבקר

0: את מה שנשאר, ללכת לבקר, כי זה המקום, ללכת לבקר צל אדם, ללכת לבקר ערימת עצמות סדורות ואור דק כורך אותנו, ללכת לבקר עוד אשן, ללכת לבקר כפות ידיים חמות, ללכת לבקר אור נדלק בעיניים, ללכת לבקר כי היא עוד מנצנצת את עצמה, ללכת לבקר ולהניח על מסמר הכתף את ראשי הגדול הכבד, ללכת לבקר ושבר מראה בידי, ללכת לבקר שהחיינו, שזוהי שעת רצון, שנחמה חובקת, שהלב גואה בגעגוע מתגשם, ללכת לבקר את אמא, כי יש עוד הרבה ממנה, ללכת לבקר כי זהו הטעם המתוק המתוק שחיכיתי לו כל ימיי.
1: כואב.
2: שיר מאוד מאוד חזק. היה לכם קשר כל כך מורכב, אפשר לטפל במסירות גם כשכועסים?
0: כן, וזה קשה. אז זה היה גם כואב וקשה, וגם אי אפשר היה אחרת. אי אפשר היה אחרת. אני דיברתי עם איזה משוררת, פגשתי בעבר משוררת שנפגעה מאבא שלה, והיא אמרה לי, איך את מסוגלת? כאילו, זה היה שיח כזה של... אמרתי לה, אני לא יכולה שלא. אני חושבת שאמא שלי גם נתנה לי הרבה. אני יודעת שהיא נתנה לי הרבה. והיו לה כוונות טובות, והיא גם הייתה סבתא נפלאה. הילדים שלי מאוד מאוד קשורים אליה ואוהבים אותה. זאת אומרת, התמונה היא לא בצבע אחד. היא מורכבת. לא שבהכרח כשטיפלתי בה הצלחתי להחזיק את כל התמונה. היום אני מספרת לך את זה. אבל למרות הכעס שלי, טיפלתי במסירות. לא יכולתי אחרת.
2: אז תרשי לי שנייה להתחבר לשיר אחר שלך, שאת לא תקרי היום. וציטוט מתוכו, כשהתפוצץ הכעס הגדול שיושב בתוך ביטני, השמיים ינוקדו בזיקוקי ברכה. על זה את כועסת?
0: כן. כעסתי.
2: וכבר לא עוד, כן.
0: לא עוד, לא עוד.
2: סלחת אחרי.
0: לגמרי. אני במקום אחר. אני חושבת שבאנו לעולם לעשות, כל אחד, לעשות עבודה. אנחנו לא יכולים לעשות טוב אם אנחנו לא מתבוננים פנימה. המורה שלי לבודיזם אומר, הדרך החוצה היא פנימה. אם אני רוצה להשפיע טוב בחוץ, the way out is in. אני רוצה להשפיע טוב, אני צריכה קודם כל לרפא את עצמי. וריפיתי, ועכשיו אני... אין לי כעס. ויש עוד כל הזמן מה לרפא. זה לא נגמר. ומה לתקן, תיקון מידות, זה תהליך אינסופי.
2: נכון, כל החיים, ואנחנו רק עובדים, מתקנים, עושים, שוברים.
0: נכון.
2: ובסוף החיים, כן, אלה החיים. אנחנו נעבור לקליפ, נכון? איזה קליפ תרצי שנראה?
0: את הקליפ שעוסק בשיר מהספר הראשון, מהסיר יכול מעינייך, מדרגות הכפר.
2: את רוצה להגיד עליו מילה אחת לפני שזהו, אחרי?
0: כן, מה אני רוצה להגיד? כן, אני אגיד לפני, אני תמיד חושבת שלפני יותר טוב להגיד. כי אז, את מסכימה איתי?
3: כן.
0: זה קצת מתווך ועוזר להיכנס לתוך היצירה יותר.
2: לכי על זה.
0: כן. אנחנו גרים בעין כרם, בבית שבנינו אותו ושיפצנו אותו, ואני הייתי מעורבת בבנייה באופן... טוטלי, כמו הרבה דברים שאני עושה, כל בורג וכל גוון וכל עץ וכל ברזל וכל טקסטורה וריח וצבע. ובאופן מפתיע, כשנכנסנו לגור בבית, כולם שמחו והיו מרוצים, ואני עם חרדה ותחושה של חוסר נוחות מוחלטת. עם הזמן התברר לי שאני בעצם מרגישה את הרוח של האישה הפלסטינית שהייתה גרה בבית הזה, לפני יום העצמאות שלנו, לפני קום המדינה, ואת הכאב שלה שהיא ברחה, היא נסה, מהבית הזה, ואני נכנסת כמו אדונית, ואז התחלתי לכתוב לשירים, ומה שהתגלה לי זה שכשפרסמתי את הספר הזה, הנוכחות שלה עזבה אותי, כי הכרתי בכאב שלה, וזה שחרר אותה ואותי.
2: מעניין. בוא נראה. זה מתוך הסירי חול מעינייך.

וזה הבית, בית השירה. הבית אליו באתי וחזרתי שוב ושוב. ממנו ברחה ואליו שבה רוחה של אישה חסרה. הבית שזנבות סיפורים נקשרו אל קירותיו. סיפורה של סבתא שלי, חנה בן חיים, שעזבה את ביתה במקנס שבמרוקו. חלימה, שביתי היה שלה לפני 70 שנה. ואני, שכל הסיפורים, הגעגועים והאהבה התנקזו אליי, הרבבו אותי. שמי אפרת בן יהודה לוין, לבית משפחת סבג בן חיים חזקיה בן דוד. אני גרה מזה שנתיים ברחוב מדרגות הכפר בעין כרם, ירושלים, בבית שלפני 69 שנים היה ביתך. מה שמך? שו אסמק? איך נקרא הרחוב בזמנך? כשברחת, האם הבטת לאחור? מה השארת שהיה יקר לליבך? לאלבק? מי ברח איתך? ואיפה נמצא עכשיו ביתך? והאם, ואולי, אולי עכשיו, את מרגישה שם בבית?

0: כן, אז חזרנו. יכול להיות שראיתם קצת ככה בחלק מהקליפ אותנו פה באולפן ושמעתם את הקליפ, אז קודם כל אתם מוזמנים להיכנס לקליפ המלא אצל אפרת בן יהודה לוין ביוטיוב, אסירי חול מעינייך, נכון? ככה הם ימצאו את זה כמו שאני ראיתי. וראיתם אותנו קצת מה קורה פה באולפן בזמן שאנחנו מראים קליפ. אבל אנחנו לא מרבים בקליפים, אנחנו אוהבים מאוד דברים בלייב. אז בואו נתקדם לדבר הבא. אפרת, איזה עוד שיר תקריא לנו?
1: עכשיו אני אקריא שיר שנקרא חשבתי ששתיים אנחנו ותליה
0: מלכה. ולמי התכוונת שתיים אנחנו?
1: שתיים אנחנו, אני ואימא שלי. זה בסדר, טוש?
2: בטח, זה השיר הפשוט.
1: כן. עכשיו השיר הזה בעצם מספר עוד שלב בתהליך של התובנות שלי. באיזשהו שלב אחרי שנים של טיפול וריפוי עצמי, הבנתי שאימא שלי הייתה ילדה שסבלה מאוד בילדות שלה. ההורים שלה היו אנשים מוחלשים, אימא חירשת, סבתא שלי ואבא שלה היה חרדתי, הם היו עניים, הם היו עולים ממרוקו, שהם הרגישה את הגזענות וההתנסות כלפי המזרחים. ואני הבנתי שאני החוליה שמודעת לכל הדבר הזה, ואני חייבת לשנות את הדיכוי הזה כלפי נשים, וכל הסיפור הזה שאנחנו סוחבים במשפחה.
0: ושלא יעבור הלאה, לדור הבא.
1: בדיוק. אני חשוב לי על הבנות שלי, יש לי שתי בנות וגם בן, שאני לא רוצה את הטראומה הרב-דורית הזו. והיא לא נרפית מדורות קודמים אם לא עושים עבודה. ואני חושבת שכל אימא מתאמצת מאוד להביא את הטוב ביותר שלה לילדים שלה. חשבתי ששתיים אנחנו, אני ואימי, ואימי על העליונה, ובאה האם האלוהית והפכנו שלוש, אימי, אני והאם האלוהית. וביקשתי שתרחב ונוריד עליונים לתחתונים. חשבתי ששלוש אנחנו, אמי, אני והאם האלוהית, ונמצאה בעזבוני ילדה נטושה והפכנו ארבע הוויות. חשבתי שארבע אנחנו, אמי, אני והאם האלוהית והילדה הנטושה, ונפקחה עיני השלישית. ראיתי אמי משחר ילדות, בריאה, נטושה, עבודה, וחמש היינו.

0: והנחתי למחשבות. ידעתי אנו אמהות, אמהות, חוליות סדוקות, ברזילות עמומות, שרשרת אור בריאה, שרשרת חיה.
1: אז זה נעצר בעצם בדור שלך, אפרת. נכון, זה לא הגיע לתליה. מה להגיד אחרי מילים כאלה? בוא נראה מה עוד ככה...
0: אולי
1: כן, כן, אולי נמשיך לדבר הבא.
0: כן,
1: כן, כדי שנמשיך.
0: אנחנו בסדר עם הזמן?
1: אנחנו נספיק מה שנספיק, הכל בסדר. יש לנו תמיד ספרים.
0: אז יש לי שיר קצר, קצרצ'יק כזה, גם מהספר אח אימא, שהוא על רגע של תובנה שירדה לי, שהיא מאוד obvious באיזשהו מקום, אבל בכל זאת זה היה תובנה שהעולם שלנו כל הזמן, בעת ובעונה אחת, הוא שבר ותחייה, חורבן ובריאה. והוא הולחן בפסטיבל מטר על מטר של מקום לשירה על ידי דן פאביה בלוך. ואני אקרא אותו
1: שיר. בשם השיר?
0: השיר הוויה.
1: כן.
0: בכל זמן, בכל מקום בבריאה, בו מת אדם, העולם נשבר. בכל זמן, בכל מקום בבריאה, בו יולדת אישה, העולם מתאחה.
1: זה קצר וחד.
0: כן, אני יכולה לקרוא אותו שוב.
1: תקריא אותו שוב.
0: כן. בכל זמן, בכל מקום בבריאה, בו מת אדם, העולם נשבר. בכל זמן, בכל מקום בבריאה, בו יולדת אישה, מתאחה העולם.
1: כן. כן, צריך לחשוב על זה. אבל זה כל כך, זה ממש נכון.
0: כל רגע, כל רגע אנחנו בשבר.
1: כל שנייה יש יצירה של חיים חדשים, שבוראים עולם. כן. טליה, נחזור אלייך לשיר ברכה?

0: שיר ממש יפהפה, אני זוכר אותו מהפעם הקודמת שהיית פה, את שרת אותו גם, והוא גם עשה לי צמרמורת, גם עכשיו.
1: וואו, זה מרגש, תודה רבה.
2: ממש שיר מקסים.
0: כן, ממש שיר מקסים.
3: אולי תספרי על ההופעה שיש לך בקרוב.
1: יש לי הופעה, נכון, תודה אמא.
0: כמעט שכחה.
2: הופעה מרגשת.
1: יש לי הופעה, בערך, כן, הופעה תכלס ראשונה עם שלמה, כאילו... 50 דקות, שירים מקוריים שלי, שירים מאלבום שעתיד
0: וואו,
1: לצאת.
0: איפה?
1: בפילבט בירושלים, ב-29 לשמיני.
0: עושים קלאב לבית.
1: כן, כרגע כן. וכולם
0: 29
1: מזמנים.
0: 29 לשמיני.
1: כן, ויהיה אורחת מדהימה, נדין פנוס, זמרת ערבייה, שהיא פשוט מדהימה, מדהימה, קורעת את הלב. ונגן שילווה את כל השירים שלי, קוראים לו עברי. והוא גם המפיק של האלבום, והוא בחור מקסים ומוכשר, הוא מנגן על כינור ערבי ועוד.
0: מה זה המקום הזה שבו את תופיעי?
1: מקום שקוראים לו פילבט, זה כן. מקום של תרבות, גם ישראלית וגם ערבית. הרבה מוזיקה טובה, ומפגשים טובים, ואנשים טובים, ממש מומלץ.
0: כן.
2: מקום נדיר בארץ שלנו, ובטח בירושלים.
0: כן, זה מאוד יפה שיש את החיבורים האלה, וזה נהדר שיש לך הופעה, טליה.
2: אודי, אתה מוזמן.
0: תודה רבה.
1: נכון.
0: תודה רבה, אני בטוח שיהיה מדהים, לא פחות מזה.
2: אז אני חושבת שעכשיו הכי מתאים להמשיך עם האוד.
0: יאללה.
2: בשיר שלי.
0: כן, איזה יופי. ספרי עליו אבל.
2: כן, נכון. זה שיר שנקרא בראשית שמות, והוא מתייחס להעברה התודעתית שאימא שלי העבירה לי, על מה טוב ומה לא טוב. היא הקלה את ההתנשאות והגזענות כלפי המזרחים, למרות שהיא עצמה הייתה ממוצא מרוקאי, והעבירה לי את המסר באופן גלוי וסמוי, שיש שמות משפחה טובים ויש שמות משפחה הרבה פחות טובים. היא עשתה את זה מתוך רצון להציל אותנו, את הילדים שלה, מהגזענות כלפי המזרחים. ולקח לי שנים לנקות את התודעה הזאת, לשמוע כל מיני שמות משפחה, וישר לחשוב שזה שם משפחה לא טוב.
0: וזה עוד קיים היום, אפרת, לדעתך?
2: כן.
0: ממש כך.
2: אני חושבת שכן, ואני מקבלת המון תגובות על השירים שלי, שאנשים מכירים את זה. וגם צוחקים מהשיר הזה, כי זה מביך אותם, הכנות הזו. וגם בסוף השיר אני בעצם מדברת על זה שנולדתי לשם משפחה אחר. נולדתי חזקיה, לאבא שלי היו שני שמות משפחה, גם בן יהודה וגם חזקיה. וכשהייתי בת שנה, אמא שלי קלטה בחושים שבן יהודה זה יותר טוב מחזקיה.
0: אליעזר בן יהודה היה לו מניות.
2: נכון.
0: בואו נשמע.
3: איזה עמוד.

בראשית שמות. מינקותה למדתי לראות בשמות, בין הטוב לרע, ללא דרשה או מילה, עברה אליי כל התורה, הרמת אפאף, קיבוץ קל של עין, הרמת אף, נחירה, התכווצות, כינוס, התנצלות או בושה, לבוסקיל.

הבנתי שהברכה השרויה על צלילי מאירוביץ', אברמוביץ', שטיינר ולוטשטיין, ברונפמן, פרנקפונטר, אפשטיין והיסלר, זוננפלד,

ואני ממצולות השכחה שליתי פנינה שנזרקה את אותיות הווייתה ביקשתי להופכה על ראשי לאתרה אנא אדוני חזקני נא שם משפחת אבי חזקיה

0: תמיאני, אם השיר הזה עובר היום את מבחן בוזגלו. כאילו, יש פה אמירות חזקות, שכאילו לכאורה אנחנו בעצם היום כבר רוצים להיות אחרי כל הנושא
1: רוצים,
0: הזה.
1: אנחנו רוצים, אבל אני יכולה להגיד לך שמשפחה שלי מאוד קרובה שינו את שם המשפחה, ומאוד מודים לאבא שלהם שהוא שינה אותו. זאת אומרת, זה קורה עד היום, במלא משפחות. עוד משפחה עולה בתודעה, של משפחה שבחרו בשם של האימא, שם משפחה של האימא, כי של האבא מזרחי.
0: אז זהו, זה השם, זה עכשיו. השם קובע, או השם נותן איזושהי סטיגמה?
1: כן, דרך אגב, גם יש איזה מחקר על קורות חיים, שאנשים שולחים קורות חיים לתפקידים, ברגע שאותם קורות חיים, עם שם משפחה מזרחי לפח, עם שם משפחה...
0: אגב, יש טענה שהיום זה קצת הפוך ב...
1: אני לא, רציתי להגיד על וייבה, מה פתאום על וייבה? רק שיהיה מקום לכולם.
0: מקום לכולם, ואין קשר בכלל, היכולת, הכישרון וההתאמה ממש לא קשורות.
1: ממש לא.
0: לשום דבר כזה, אלא ליכולת ולכישרון.
1: כן.
0: מתי נבין את זה, כאילו?
1: אנחנו מתקרבים, נראה
0: אבל,
1: לי.
0: אבל עושים צעד קדימה, לפעמים שניים אחורה, אבל אולי עוד נזכה לזה. יש לנו עוד, נכון, עוד שיר אחד?
2: כן. יש לנו זמן?
0: יש לנו זמן לעוד משהו, כן. יאללה. אתם רוצים את השיר, את סיום?
1: תליה, שיר שלה.
2: יאללה.
0: אם נספיק עוד משהו, אז...
2: יוש.
1: אני אצטרף?
2: זה שיר על אמא.

0: וואו.
1: כן, איזה יופי. איזה יופי.
0: מרגש אותי מאוד כל פעם לשמוע את השיר הזה.
1: כן.
0: אתה יודע, אודי, פעם ראשונה שתליה שרה אותו, זה היה בריטריט בגרמניה, וכל האנשים מהסנגה שלי ששמעו אותה התחילו לפרוץ. אני לא, הייתי פשוט כל כך באלם שאפילו הדמעות לא עבדו.
1: זה שיר מרגש ללא ספק.
2: הנה אמא, לא הלחנתי לך שיר, אבל כתבתי עליך.
1: את יודעת מה? זה לא פחות. זה לא פחות.
0: אתם צודקים.
1: אנחנו מפה לשם כן הגענו לסיום. ככה חלף לנו, מה זה?
2: וואי, אף.
0: בכיף.
1: ביאף, ביאף. היה ממש. כן, היה לכם כיף?
0: מאוד.
1: כן, גם לי מאוד. אני חושב שאתם שותפות נפלאות. מעבר להיותכן...
2: שותפות בחירות.
1: כן, הכי בחירות במשפחה פה, כן.
0: שנמצאות, בחדר הזה.
1: בחדר הזה, שנמצאות פה באולפן, ואני רוצה מאוד להודות לכם שבאתם.
0: תודה לך, אודי.
1: ממש עונג, כן. ושווה, שווה לקרוא את הספר, שווה לבוא להופעה.
2: יש גם שירים בספוטיפיי, טליה לוין.
1: כן, לכו על זה. אני מכיר כבר, אני לדעתי את רוב השירים שלך, שמעתי כבר, אולי את כולם.
2: לא, לא.
1: את אלה שיצאו, שמפורסמים. כן, לא, לא, רק הפומבים, אלה שלא...
2: זהו.
1: ואני רוצה להזמין אתכם להישאר לעוד שיר אחד, ששולחים לי זמרים, משוררים, וקליפים שהם מבקשים שאני אקרין. אז אני מיד אספר עליו.
0: עד שתשים אותו, אני רוצה להגיד לך תודה.
1: היה לי לעונג. תודה אפרת ותודה טליה.
2: תודה רבה.
1: כן, השיר הוא של עודד מנשרי, עכשיו כולם לרקוד. עכשיו כולם לרקוד, הזמן שיעמוד. עכשיו כולם לרקוד, הזמן שיעמוד. לא מעורר את הישנים, לא מרדים את הערים. לא שומע חדשות מנותק מהפרעות, לא מעניין אותי בושות. לפעמים יש רצון אז לעצור את הרגע ולהרגיש אותו לנצח. כתיבה חצי הומוריסטית, החצי השני רציני. בלילות זה אתה מול עצמך ומול הבריאה. משפטים קצרים אומרים הרבה. עכשיו כולם לרקוד, אין זמן אחר. עודד מנשרי.

הנה חזרתם אליי, איזה יופי, עודד מנשרי, ממש שיר מקסים, עכשיו כולם לרקוד. ויש עוד שיר אחד שאני רוצה שתשמעו ותראו, של סרגי סטולבוב, כבר היה פה, התארח כאן, שולח לי, כל פעם הוא מוציא שיר ושולח לי בשמחה ואני משדר אותו בעונג רב. הפעם זה שיר לילדיי, לאחר עשור של יצירה עצמאית, ושלושה אלבומי סולו, אז אמר היוצר והמפיק סרגי סטולבוב משיק את האלבום הרביעי שלו, זוג על הנייר, אלבום איפי חדש שכולל חמישה שירי פולק אתני שנוגעים באהבה, במשפחה ובמעבר בין חלומות הנאורים למציאות החיים הבוגרים. בעוד שרוב שירי האלבום מדברים על היחסים בין בני זוג, שיר אחד באלבום מדבר דווקא על היחסים עם הילדים של סרגי ונושא את השם הפשוט שיר לילדיי. סרגי, למי שלא זוכר, הוא אב לשני ילדים, רון בן 5.5 וליאל בת 2.5, ובשיר הזה הוא כותב לשניהם את מה שהוא רוצה להגיד להם כבר עכשיו, לפני שהם גדלים. מסר שהוא רוצה שהם ייקחו איתם לחיים. במבט לאחור השיר הוא מעין פיצוי, מאחר וסרגי כותב בשיר הזה את המילים שהוא רוצה להגיד לילדיו, אך היה רוצה בעצמו לשמוע בילדותו מהוריו. אז תכף נשמע את סרגי.

0: כן, הנה חזרנו כבר עם אורחים חדשים, איזה כיף שאתם פה.
1: כיף להיות פה.
0: כן, איילת בוקר, בוקר טוב, אילן חיימוביץ' ועדי חיית, בוקר טוב לכם. בוקר אני אציג ממש בקצרה, אחרי זה אנחנו טיפה יותר. איילת את נטרופתית, 30 שנות ניסיון, זמרת, יוצרת, יזמית ומייסדת, אופה. מותג מזון בריא שמבוסס על מזון אמיתי, טבעי ומטיב. לא הבאת לנו פה לנסות, נכון?
1: דווקא כן הבאתי.
0: וואלה.
1: אבל נשארתי את זה בחוץ, אני אתן לך אחרי, דווקא ממש הבאתי.
0: את יודעת מה? בחרת באורח חיים בריא, אם תרצי תספרי אחרי זה גם למה, ואנחנו נשמע על המחקרים שלך ועל העסקים שלך. עדי, תעשה סימן?
2: כן.
0: כן. עדי, מוזיקאי, נגן, בגיטרות, עוד וקלידים, נכון? לא פספס?
2: עוד?
0: לא, עוד. אולי עוד דברים.
2: אני אלמד עוד, אני אלמד.
0: תלך על עוד.
2: יש לי עוד בבית, אבל...
0: היה קודם עוד, היה דווקא מאוד נחמד.
2: כן, לא, עוד זה כלי נחמד, אבל אני פחות בעוד. אני יותר הפקות מוזיקאיות.
0: זה מהשמיים רומזים לך שאתה צריך...
2: לא, יש לי בבית. רמזו לי כבר.
0: אוקיי.
2: בסדר.
0: ואילן... גיטריסט, נכון? אתה מנגן כבר כל סוגי הגיטרות, גם מלחין, גם מעבד ומפיק מוזיקלי, גם יש לך אולפן ואולם להופעות בירושלים.
3: נכון.
0: נכון? יאללה, אתם רוצים להוסיף משהו או שנכניס את הצופים והשומעים שלנו, המאזינים, ישר לאווירה?
2: נתחיל בשיר.
1: אני רוצה להגיד תודה לעדי ולאילן. על הכל, על ההפקה של המופע הערב, ועל זה שהגיעו איתי היום, ובאמת בורחתי בשניים אלופים. תודה.
2: תודה לך.
1: ותודה לאודי, שהזמין אותנו.
0: ומה תרצי להתחיל, איילת?
1: תתחיל בריצה על הבוקר, לא?
0: על הבוקר ריצה?
1: רוצי.
0: טוב, אני פה כבר שלוש או שעתיים וחצי באולפן, אז זה דווקא קליפ. אז קליפ... את רוצה לספר עליו? הוא נולד בתקופה לא קלה.
1: רוצי כן. רוצי זה השיר הראשון שלי. בכלל זה השיר שהכניס אותי לכל הסיפור הזה של יצירה מוזיקלית, של לכתוב שירים, להלחין, לבצע. זה בכלל לא, זה לא הייתה לי תוכנית כזאת, תוכנית אב. יאללה, בוא נעשה מוזיקה, בוא נעשה אלבום. הייתה לי מה שנקרא תוכנית אם. תוך כדי התנועה, הדרך יותר חכמה מההולך בה, כזה. והשיר הזה נכתב עוד לפני שראיתי את המילים שלו. זה היה מטורף. אני הגעתי לפגישה במבוי סתום, הארגון שחילץ אותי מסרבנות גט מאוד מאוד קשה שהתמודדתי איתה, והזמינו אותי לפגישה שם לקראת את הארוחה. בקיצור, בסוף הפגישה אני אומרת לה, את רוצה שאני אכתוב לך שיר? לתערוכה הזאת, זאת הערוכה שהציגה בתיאטרון ירושלים. אז היא אומרת לי, כן.
0: בכלל מעולם לא הלחנת לפני כן.
1: לא, לא, ואני מרהיבה עוז וממשיכה. את רוצה שאני אלחין לך ואבצע גם?
0: ממש או חוצפה או תעוזה או תעוף.
1: לא ברור למה, זה פשוט נכנסו לי המילים לפה. אומרת לי, כן. ומעולם לא הייתי באולפן לפני כן. אהבתי לשיר, אבל זהו. ולא ראיתי אולפן לפני זה, ואז אחרי שהתחייבתי, אמרתי, טוב, איך עושים את זה? וככה דיברתי עם אבי זיו, מי שהפך להיות המפיק של מרבית השירים, כל האלבום כמעט הוא הפיק, אחר כך, ואמר לי, אני אעזור לך, אל תדאגי, תכתבי קודם את השיר. חשבתי שאני אצטרך לשתות איזה יין, לעשות איזה משהו כדי, איך אני אכתוב שיר על נושא כל כך קשה, ו... הייתי כותבת, אבל לא על נושא שאני מחליטה לכתוב עליו. ואמרתי לעצמי, טוב, תשתי איזה יין, תעשי את זה. ואז אני זוכרת את עצמי, נכנס לחדר עבודה, עוד בעמידה, אני עומדת ככה ליד השולחן, תוך שתי דקות השיר היה כתוב, פשוט כתוב מולי. התקשרתי לאבי, 5 דקות הפרש, אמרת לו, כתבתי את השיר, אמרתי לי, מה? זהו, יש שיר.
0: אז בואו נשמע את רוצי.

0: כן, הנה חזרנו איזה יופי של שיר, אבל זה היה ממש השיר הראשון, מקווה ששומעים אותי, לא יודע, כן? זה היה השיר הראשון, ועוד לא ידעת אז להלחין, אבל מאז נפתח לך תיאבון, נכון?
1: נכון, זה השיר הראשון שהלחנתי רוצי, וזה פתח לי תיאבון, גם בעיקר, אז ראיינה אותי בזמנו יעל דן, בעושים צהריים בגלגלץ, ואמרה לי, ילד, את זמרת יוצרת, את זמרת יוצרת, מה נסגר? אמרתי, אוקיי, הולכת על זה, אז כן. והשיר הבא זה יש בך, יש בך.
0: מה יש בך?
1: אז יש בך זה שיר מצאי, מה יש? זאת אומרת, אחרי שהכל התפרק לי, וגם באמת כל החיים שלי התפרקו לחתיכות, וכשרציתי להוציא את יש בך, אז הגיע 7 לאוקטובר, ואז גם המדינה התפרקה לחתיכות, ו... פשוט הבנתי שאין כלום, הכל מתפרק, אז עשיתי ככה איסוף, אוקיי, מה יש לנו, מה יש פה, מה יש, וזה שיר איסוף, באמת, מה יש לנו, והקדשתי את זה לארצנו היקרה.
0: יכולת לקרוא לו שיר אסיף, את אומרת.
1: נכון, נכון.
0: יש בך, בוא נשמע, מה יש בך?

0: איזה יופי יש בך. אני בטוח שהוא נתן לך הרבה מאוד עוצמות להתמודד הלאה.
1: לגמרי, כן, היה ממה להתחיל. החדש.
0: והחדש טוב הרבה יותר מהישן.
1: כן, תודה לאל.
0: אז לאן זה לקח אותך?
1: אז השיר הבא באמת פוגוש בי.

0: ובאמת, זה משהו שזה, מה שנקרא, זה מקשים את עצמו? החזון?
1: עזרת השם בקרוב. כן, אני על זה.
0: אז אני מאחל לך את כל ההצלחה שבעולם, ואת החזון שבנית, שיתממש.
1: אמן, תודה.
0: פגוש בי.

0: אוהבת אותך.
1: יש יותר מזה, כאילו, להגדיר מה רוצים ולאן להגיע, מה החזון. יפה מאוד ובהצלחה.
0: תודה.
1: אני רוצה לקחת אותך טיפה אחורה לימים קצת קודמים. את יודעת, 30 שנות ניסיון זה לא הולך ברגל. אז ספרי קצת, כאילו, את ייסדת מותגים ונטורה, כל מיני דברים מעניינים שאת עושה. תני 60 שניות על הילד, שהיא לא רק זמרת.
0: למעשה, הילד הזאת יותר, חיה יותר שנים מהילד הזמרת. אני, כבת למשפחה מקסימה, גנים על הפנים, כולם אנחנו, אתה יודע, טוניסאים, השמנה, רצינית, מרבית המשפחה עם ניתוחים לקיצורי קבע, מחלות גם לא עלינו. אמרתי, טוב, מה עושים? איך אני חומקת מהגורל הגנטי הזה? וככה הגעתי לנטורופתיה. היה לי בית ספר לבישול בריא, 17 שנה לימדתי.
1: אז את בשלנית רצינית?
0: כן, האמת, כן.

0: וכן, עשיתי עוד דברים, יש לי גם ארגון גדול ויפה בחברת ג'וס פלאס, שגם כן זו חברה שמעוררת השראה לחיים בריאים בכל העולם, עשה תוספים מיוחדים שמבוססים על מזון, והקמתי את הופה, שזה ממש אוכל בריא, לחם, קרקרים, קציצות, כל מיני, אוכל בריא ללא גלוטן, דל פחמימה, יש לי בת שהיא רגישה לגלוטן. אז אני, כן, בעניין של היצירה.
1: מה את רוצה שטוניסאים יעשו עם האוכל הזה?
0: תקשיב, זה חתיכת אתגר, אנחנו מחכים לבוא המשיח כדי להבין את הסתירה הזאת, כי לא, זה אוכל טעים, אין פה חוכמות.
1: מה שטעים לא בריא, זה ידוע.
0: כן, אנחנו משתדלים לעשות בריא טעים, בנוסף.
1: עד כמה שאפשר, כן. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים לקליפ, נכון? קליפ נוסף. הטוב מגיע?
0: הטוב מגיע, זה כן, לא קליפ, אבל כן, שיר שנשמיע מתוך ה... כן.
1: בסדר, זה הקרנה של... נכון. אוקיי, אז בתספרי עליו קצת.
0: וואו, הטוב מגיע זה שיר שהוא אחד מטרילוגיה של שלושה שירים שהוצאתי ממש לאחרונה, בחודשיים האחרונים. הוא גם כמעט חותם את האלבום, אחריו יש את אור השם, לפניו את ערה שאנחנו אחר כך נבצע. הטוב מגיע מדבר על... זה שיר שנכתב... אני כבר 3-4 שנים בתוך לימודי תודעה ויצירת מציאות ובנייה, ומתוך המקום הזה, זה להודות על הטוב שתמיד מגיע אלינו, תמיד זורם אלינו, תמיד כל הזמן עובר דרכנו ובאמצעותנו, והטוב הזה נמצא פה כל הזמן, ואנחנו מוזמנים להסיר חסימות.
1: על זה אפשר להגיד על הטוב הזה, שגם אם יתמעמע בו יבוא?
0: לחלוטין, הוא פשוט נמצא כבר, הוא נמצא כבר, זה אנחנו שצריכים לראות.
1: אנחנו לא מפרשים נכון את הדברים?
0: עוד לא, עוד מעט, יותר ויותר טוב מפרשים.
1: כן, אז בוא נשמע, נראה מה שתרצי להגיד על זה. הטוב מגיע.

0: הנה, הנה, חזרנו, הטוב מגיע. אז זה בסוף היה כל עניין של תודעה, נכון?
1: לגמרי. אתה יודע, אני למדתי באמת בשנים האחרונות שזה אמיתי שהמציאות היא מראה. היא פשוט מראה, היא מראה לנו. וכשהיא מראה לנו דברים טובים וטוב לנו וכיף לנו, אז מעולה. אז אנחנו בהלימה עם, עם מה שנועדנו להיות פה, בריאים, שמחים.
0: בעצם את רוצה שאנחנו נאמץ משהו או נאמין במשהו לפני שאנחנו חווים או רואים אותו, נכון?
1: זה מה שאני עשיתי כדי להיחלץ מהגירושים שלי. אני הייתי במציאות כל כך קשה, שבמישור המציאותי לא יכולתי לעשות כבר כלום. כל מה שעשיתי לקח אותי...
0: למקום יותר גרוע.
1: למקום יותר גרוע. נלחמתי, זה היה לרעתי. נכנעתי, זה היה לרעתי. שתקתי, זה היה לרעתי. לא משנה מה עשיתי, זה היה לרעתי. ואז ככה הגעתי ללימודי תודעה. ככה הגעתי. זאת אומרת, אמרתי, טוב, זה צריך... הפתח לא יבוא מתוך ה... בתוך ההסתכלות על המציאות, יבוא במקום אחר, ושנה שלמה עבדתי על שינוי התודעה שלי, והאמנתי במה שיקרה עוד הרבה לפני שהוא קרה. השיא של זה באמת, של זה היה רוצי, זאת אומרת, זה שרוצי כבר היה כתוב, הוא שנה שלמה התבשל כנראה, ופתאום ברגע האמת יצא, אבל כן, זה להאמין הרבה לפני שהדברים קורים, ולפעול גם מתוך האמונה הזאת בדברים הקטנים שלך ביום יום, לפעול כאילו אתה כבר במקום שאתה רוצה להיות בו.
0: אני חושב שזה מאוד קשה לרוב האנשים.
1: זה מאוד מאתגר.
0: להאמין במשהו לפני שהוא קיים בכלל. יכול להיות שחלק חושבים שזה בעצם להשלות את עצמך.
1: נכון, אפשר לחשוב שזה אשליה, אבל אני בוחרת לחשוב שהמציאות עצמה היא אשליה. זאת אומרת, זו אחת האשליות, רק פשוט היא קרסה לצורתה החלקיקית לתוך המציאות. ואני אגיד לך משהו, המציאות היא סוג של ברירת מחדל. לעומת זאת, החזון שלך זה משהו שאתה הולך אליו, ואתה בונה אותו ואתה בונה את עצמך בדרך לחזון הזה. זה באמת דרך מאוד מעניינת, והיא כן, היא דורשת אותך הרבה משמעת.
0: אז אנחנו נמשיך לשיר תפילה, זה הכי טבעי אחרי זה.
1: וואו, השיר תפילה הזה, זה בדיוק, בוא תדבר הזה, זה המקום הזה של בורא עולם תהיה איתי, והפנייה הזאת שהיא, אנחנו שכחנו פנייה כזאת, מרוב שאנחנו חושבים שאנחנו עושים את הכל, ומכוונים את הכל ועושים את הכל, הפנייה הכי, הכי, הכי, פשוטה הזאת של בורא עולם, אבא, תהיה איתי גם בלילה, גם איפה שהכי חשוך, תהיה איתי.
0: את אישה מאמינה?
1: מאוד. אני ובורא, ברוך השם.
0: ביחד.
1: כן, אנגז'ה.
0: אז בוא תדבר.

0: כן, יפה מאוד.
1: תודה.
0: הופעות, מקום שאפשר לשמוע ולראות משהו.
1: אז עכשיו אני מחפשת את הדרך שלי בתוך העולם הזה של הופעות. עשיתי כבר שתיים. עשיתי הופעת בכורה בירושלים, והופעתי בבית היוצר בתל אביב. ואני באמת ככה, אתה יודע, אני לא מהתעשייה, אז אני מחפשת את הדרך הטובה ביותר, הנכונה ביותר עבורי להופיע. אני מאוד אוהבת להופיע, אני שמחה מהדבר הזה, ואני מרגישה שיש לי הרבה מה לתת, ואני רוצה לתת את זה.
0: זה נהדר, אבל זה הרכב שהוא נוצר לטובת, הוא קבוע, או שהוא נוצר לטובת האירוע הזה, או אחר?
1: לא, זה הרכב קבוע. אני עם אילן ועדי, שגם מפיקים את ההופעות שלי, ובלווים אותי, ויש לנו כמובן עוד נגנים, יש לנו את דולב, בסיסט, ועוד את אדר, אדר, המתופפת שלנו.
0: זה ממש להקה שלמה.
1: כן, כן, אנחנו להקה שלמה. פשוט פה הגענו בהרכב מצומצם.
0: כן, וזה שירים שאת כותבת אותם, או שהם מגיעים ממקומות נוספים?
1: את מרבית השירים אני כתבתי, לפעמים אני כותבת אותם, כתבתי אותם ביחד עם המפיק שלי, אבי זיו, שהוא לא איש הופעות ולא איש אולפן, זאת אומרת, הוא איש של אולפן, הוא לא יבוא אבל להתארח, הוא כזה...
0: רגע, אילן הוא לא גם מפיק?
1: אילן גם מפיק. אילן ועדי הפיקו לי את ההופעות, אבי זיו הפיק לי את השירים. אילן הפיק לי את השיר האחרון שיוצא עם האלבום, שזה השיר זה קולך, מה שאנחנו נוציא אותו מיד אחרי האלבום.
2: מוקפת מפיקים.
0: כן, מה זה?
2: גם אני מפיק מוזיקלי.
1: נכון.
0: מרוב מפיקים לא רואים את ה...
1: למה? רואים, שומעים. לא, כולם מוכשרים.
2: ואבי הפיק את התקליט, וכזה, כולם פה...
0: כולם פה, וזה...
2: כולם פה בהפקה.
0: זה המקצוע שלכם? אילן, עדי, אתם... זה העבודה שלכם היומיומית?
3: כן, מוזיקאים. קודם כל, נגנים בשביל הכיף. אבל זה הכי חשוב מהתחלה.
2: כן, כן, מפיקים, עובדים בזה. לשנינו יש אולפנים, לא יש אולפן בירושלים, לי יש אולפן גם בירושלים וגם במודיעין.
0: הוא?
2: כן, כולנו עושים זה. אני גם מציאת חירום, ועוד מיליון ואחת פרויקטים, וגם אילן.
3: יש לי סטודיו, נקרא סטודיו בקה, יש מקום להופעות, יש לי כמה חדרים, כמה אולפנים שאני עובד.
0: בירושלים, כן.
3: כן.
0: כן, יפה מאוד, אז זה נהדר. שאני שומע שאנשים עיסוקם הוא במוזיקה, זה מרחיב לי את הלב.
1: כן.
0: כן, זה אפילו מעודד אולי אנשים אחרים שמתארחים פה מאות יוצרים ואומנים במשך השנים, הערכתי מאות רבות מאוד, וכולם מספרים על הקושי שקיים בתחום הזה של מוזיקה.
2: אם אתה פורס את הידיים לצדדים, אתה מרוויח. זה תלוי מה אתה עושה במוזיקה.
0: זה גם תלוי, אבל זה גם תלוי אולי במה קורה מסביב, ואם אנחנו בתקופות של משברים פה בארץ, ואז קשה יותר. ועברנו לאחרונה כל מיני דברים.
1: קצת, לא הרבה.
0: פה ושם.
1: פה ושם. איי, איי, איי.
0: כן. בואו נמשיך לשיר הבא.
1: יס.
0: אבל תגידו עליו מילה לפני.
1: רגע, איזה שיר הבא יש לנו? יעלום?
0: כן.
1: יעלום, וואו. יעלום, יעלום זה שיר ריפוי. ממש שיר ריפוי. אני גם כנטורופתית, כשהייתה לי קליניקה, עבדתי בעיקר גוף נפש, לא רק גוף. הכל עשיתי, אז זה שיר ריפוי ש...
0: זה הסיפור שלך.
1: זה הסיפור שלי, וזה מבוסס בכלל על המנגנון הזה של ריפוי, איך אתה, אפרופו עבודה תודעתית, זאת אומרת, איך אתה מחליף דיסקט בראש, אתה לא, אתה יכול להחליף דיסקט לרגע ברמת המודע, זה נחמד וזה מחזיק גם 5 דקות, אבל כשאתה רוצה להחליף דיסקט בעומק, בתת המודע שלך, זה חתיכת עבודה, זה קדר בחינות, אבל כשאתה מכניס, באמת, אני גיליתי, כשאתה מכניס את בורא עולם לתמונה, זה הכל נעשה, אתה כבר לא לבד שם. זה מאוד חשוך, ואתה לא לבד, ויש, ואתה מקבל את העזרה, ויש דרך לריפוי ולשינוי. ריפוי זה שינוי. זה במקום שיהיה תמד חולה, פתאום הרקמה מתחילה להיות בריאה, החשיבה בריאה, הרגש בריא, המציאות בריאה, זה לאט לאט, זה תהליך, ו... וכן, זה, זה השיר הזה יהלום.
0: אז בואו, בואו נשמע אותו.
1: אגב, זה קליפ.
0: גם זה.

0: מיקרופון רגע.
1: זה ההמשך. אני רוצה שני דברים. שאלה אחת מהצופים. האם תמיד היה בך את המסורת, או שברגע המשבר את מצאת את אלוהים?
2: וואי, איזה שאלה טובה. וואו.
1: אפילו לא אני כתבתי אותה.
2: שאלה ממש טובה. אני באה מבית מסורתי, אפילו דתי מסורתי. אבל, ותמיד הייתי באיזשהו מקום מחוברת עם נתקים באורחים שונים פה ושם לאורך החיים. אבל יש עומקים לדבר הזה. כמו כל חיבור, יש עומקים של חיבור לכל דבר, וחיבור לבורא זה בכלל, זה עומק אין סוף, כי זה עד אין סוף יתברך. אז אני, כיוון שמגיל צעיר ככה פחות או יותר, מה שנקרא, לקחתי את עצמי בידיים, אמרתי, טוב, הילד, נעשה ככה, תעשי ככה, אני יזמית כזו. אז אני שכחתי להכניס את בורא עולם לתמונה הרבה פעמים, זאת אומרת, שכחתי שהוא פועל באמצעותי, דרכי, שזה מדי פעם היו לי שכחות. ומה שקורה זה שהגעתי למשבר הגדול וראיתי שאני לא רק לא יכולה לעשות כלום, כי, וגם שכל מה שאני עושה יותר גרוע, הכניעה הזאת וההתפרקות הזאת לחתיכות, זה היה, כן, היום בדיעבד אני רואה שזה היה הכרחי בדרך לחיבור עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר.
1: זה לא היה קורה לך לו היית מגלה
2: קודם? לא יודעת, אין לי מושג, אני לא חייתי את האפשרות האחרת, אבל זה קרה ככה. אז אני מודה על הדרך, כן? מודה על הדרך, כי החיבור הזה לבורא, זה משהו שיש אותו לכולנו. כולנו, אנחנו כולנו יכולים לעשות את זה, וזה יותר קל ממה שנדמה לנו. אנחנו פשוט חינכו אותנו לחשוב שזה או אמונה או עשייה. וזה ממש הפוך. זה כאילו, זה לא או שאתה מאמין, אתה יודע, הבת שלי, לפני כמה זמן אמרה לי משהו, ואמרתי לה בעזרת השם. ואז היא אומרת לי, אמא, מה בעזרת השם? אני אעשה. מה זאת אומרת? אמרתי לה, ברור, הללי, מתוקה, את תעשי. בוודאי, השם פועל באמצעותך, מה את חושבת? את תעשי, את עושה לפי מה שאת מבינה, לפי מה שאת יודעת, לפי מה שאת יכולה, בכל זמן נתון, וגם זה גדל היכולות והתובנות, בסדר. אבל את יודעת, יש את כל מה שאת לא יודעת ולא יכולה ולא מבינה ולא מכירה, וכל מה שנסתר, רב הנסתר על הגלוי תמיד. כל מה שנסתר, זה בעזרת השם. את רוצה שגם הנסתר יהיה בעזרך. זה הכל.
1: טוב, אנחנו לא נפתח את זה יותר מזה, כי אחרת לא נספיק אפילו את השיר האחרון.
2: יאללה.
1: אבל את יודעת, על זה אומרים לי, ואומרים לי, איש באמונתו יחיה. כלומר,
2: לגמרי.
1: זה בסדר. את, לך זה עוזר, זה טוב לך, לכי על זה מישהו אחר, רואה את הדברים אחרת.
2: בוודאי, כל אחד והחיבור שלו.
1: החיבור שלו והאמונה שלו.
2: ממש.
1: ערה, מה זה אומר? זה שיר נושא של האלבום, בכמה שניות.
2: נכון, ערה זה בדיוק כל הדרך. זאת אומרת, כתבתי אותו לקראת הסוף, אבל זה כל הדרך, זה כל רגע באמת להיות ערה לניואנסים ולסיבובים שהדרך לוקחת אותי ו... כמו שאמרתי לך, זה לא שידעתי מראש, הנה, לכאן אני רוצה להגיע, אלא פשוט ללכת עם הדרך, ללכת עם הלב.
1: שיר שהוא, הגדרת אותו כנקודת המפנה במסע הזה.
2: נכון, כי פתאום ראיתי את העירות הזאת, ואני מתרגשת ממנה.
1: את הקול הפנימי הזה.
2: כן.
1: בואו נשמע את עירה.
2: תודה.

0: איזה יופי, איזה סיומת, עירה, שיר הנושא של האלבום המקסים שלך, והגענו לסיום, ואני רוצה פה להודות לכם מאוד שהגעתם, איילת.
1: תודה לך, תודה לך, תודה לצופים ולמאזינים, תודה להזדמנות.
0: תצליחי, כן, עדי ואילן, תודה רבה לכם.
2: תודה שזמנת.
0: תמשיכו להפיק ולעשות. ולכולם, מה אני אחל? שיהיה סוף שבוע מקסים, שנמצא את הטוב שלנו, שנזכה רק לבשורות טובות.
1: אמן.
0: סוף שבוע נעים לכולם, תודה רבה.
1: סוף שבוע נעים.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.

0: שלום עליכם, ברוכים הבאים לעוד מהדורה של תנדו, התוכנית שמחברת את האקטואליה עם הנצחי. שלום לנצחי, כבוד הרב.
1: מי נצחי פה?
0: אתה נצחי. תורתך נצחית. אמונתך נצחית.
1: זה כן.
0: אני בר חלוף, כעלי יבש של סתיו.
1: אתה גם נצחי.
0: מה שלומך השבוע?
1: בסדר גמור, משייטים.
0: משייטים, מעולה. אוקיי, אז הבאתי כל מיני נושאי שיחה שילבבו לנו את יום השישי שלנו. אם אתם רוצים להיות איתנו, יופי, ואם לא,
1: אז עוד יותר
0: לנו,
1: טוב.
0: יש לנו 1,000 כמוכם. בדיוק 1,000 אגב. לצערנו. טוב, אז יש הרבה עניינים דווקא שקשורים לחרדים.
1: כן, אני בא מבני ברק עכשיו.
0: יופי, בטח ראית מלא נשים בפאות נוכריות.
1: לא, ראיתי מלא, תורים של בחורי ישיבות זורמים לתוך הישיבות.
0: כן? מה, לסליחות? לא, סליחות.
1: לא, לא, סליחות, לתפילת שחרית וסדר לימוד של יום שישי. אוקיי. חשבתי לעצמי בעצם שום דבר לא השתנה, לא צבא ולא בטיח, לא חשמונאים ולא, שום דבר. שמעתי שגם הצליחו לגייס 500 מיליון שקל. אצל בני דודינו בדרום אמריקה ועוד נדיבים גדולים בכל העולם, ככה שהעולם החרדי כמנהגו נוהג, הוא לא צריך שום סיוע מהממשלה, יכולים להתנהל אחלה. בדרך אבותינו מצוין, כמימים מצוין. ימימה.
0: כי אמר אתמול או משהו הרב פורוש לדעתי שנשק החרם הצרכני הוא נמצא על השולחן ולא יהססו להשתמש בו.
1: אוהו.
0: ואני שואל את עצמי, איך ייראה חרם צרכני מוחלט של החברה החרדית? כלומר, מה, לא ילכו לסופר, לא ילכו לשפע קול או עושר בל וכל מיני מקומות כאלה? לא יקנו כלום? או מה לא יקנו? מה לא יקנו? זאת אומרת, איך יחלקלו את הבתים? מה יאכלו? מה יאכלו ומה ישתו אם יהיה חרם צרכני? על מי אתם עובדים? כאילו, מה אתם חושבים שאתם מפחידים אותנו?
1: כן. לא, אולי הם יקימו מאפיות שלהם ושוקולדים שלהם.
0: יאללה.
1: כן.
0: בכיף.
1: כן.
0: אחלה.
1: מדינה נפרדת. זה הולך לשם, נו.
0: אתה חושב?
1: אני חושב שזה לגמרי, לגמרי הולך לשם.
0: מה פתאום?
1: היום הייתי בבני ברק, אתמול בירושלים, שמע, לא נוגע להם כל המדינה הזאת, זה לא נוגע להם. זה לא מעניין אותם. גם גפני צעק בכנסת, אנחנו לא רוצים בכלל להתחבר איתכם.
0: אנחנו יודעים שאתם לא רוצים להתחבר איתנו.
1: כן.
0: אנחנו יודעים את זה מקדמת דנה, זה לא מהרגע שאתם...
1: אלא מה מנסים לינק, לינוק, תקציבים שונים? אבל אם אתם מגייסים 500 מיליון שקל, ברחבי העולם, לא חסר נגידים וגבירים בקנדה, דרום אמריקה.
0: אני לא חושב שכל הנגידים שבעולם יכולים לחלקל את החברה החרדית בת מיליון הנפש היום במדינת ישראל. אי אפשר. זה לא יעבוד ככה.
1: מדובר על כלכלת הישיבות כנראה. אבל שמע, אתמול היה בבנייני האומה משהו, היה איזה משהו, זה כינוס עם 1,000 איש, משהו כמו כלכלה בתבונה.
0: אוקיי.
1: מדובר על כאילו... העולם החרדי כן הולך לעניינים כלכליים, אין לו ברירה. אז הוא הולך לכל מיני סוגי עבודות ומקומות עבודה ויזמות וכו' וכו' וכו', וזה טוב.
0: דווקא קראתי היום, גם במקור ראשון, העיתון שאני קורא בימי שישי בבוקר, עדות של גבר בן 40, בוגר ישיבה, כנראה בן אדם שלמד זה ועובד בתור נהג הסעות.
1: כן.
0: והוא אומר, אני עומד בפקק, ואני רואה את נהגי ההסעות האחרים, ואני אומר, אתם יודעים כמוני, אנחנו... אין שום משוואה.
1: כן, אתם בורים ועמי הרצון.
0: והוא מרגיש מושפל. כן. והוא מרגיש מושפל, ובצדק הוא מושפל, מכיוון שהוא באמת למד גוף ידע אדיר, אבל שהוא לא רלוונטי.
1: כן.
0: בכלל. ויש כתבה גדולה במקור ראשון על כל ה... חרטה של לימודי הליבה, שיש גם מוסדות שמקבלים תקצוב על לימוד ליבה, אבל מי שמלמד שם זה אנשים שבכלל אין להם שום תעודה ושום הסמכה ושום ידע בליבה שהם מלמדים.
1: תשמע, הם עובדים על החילונים כבר 78 שנים.
0: כן.
1: זה לא... אבל החילונים קלטו את זה בשנה האחרונה, בכמה שנים האחרונות. אבל זה, איזה לימודי ליבה, שטויות.
0: ועוד דבר שקשור לחרדים שתפס את עיני, הוא מתחיל בחבר שלי שהוא חרדי, שהשבוע קרתה לו תקלה נוראית. רעייתו איבדה פאה נוכרית של שמסרו לידיה להעביר ממקום למקום או משהו כזה. פאה ששווה 9,000 שקל.
1: וואו.
0: שמבחינת משק הבית שלהם זה חורבן מוחלט.
1: כן.
0: והיום יש...
1: הפאות הללו זה ממש אומנות.
0: והיום אני מבין, אחרי שקראתי את הכתבה האדירה על פאות נוכריות במקור ראשון, זה שב-9,000 שקל זה פאה ממש, ממש, ממש, ממש זולה. ממש. באמת, ממש זולה. פאות טובות.
1: מציעה.
0: כן, פאות טובות הן בין 30-40 אלף שקל, ופאות מהודרות 100 אלף שקל. פאות משיער אירופי. ואני שואל את עצמי, באמת...
1: אירוף מוחלט, נו.
0: אני באמת שואל את עצמי, אתה יודע... אני מתחבר ליהדות בעומקיה, בהוראות לעבודה עצמית שיש ביהדות.
1: כן.
0: וליבי גס בכל השטויות האלה, כמו פאה נוכרית, שזה ממש ממש, בעיניי, זה דבר מגוחך, שלא לדבר על מכוער, שלא לדבר על מי אתם עובדים. וקראתי את כל תולדות המחלוקות וכל... אני מבין שגם היום בחרדיות המהודרת, פאה נוכרית, היא לא באה בחשבון.
1: אצל היותר פנאטים.
0: בעיקר חב"ד.
1: חב"ד, גור, יש הרבה מאוד שהם לובשים פאות נוכריות. הנקודה היא שנשים רוצות להיראות טוב. גם הלבושים, זה לא יבייש שחקניות הוליווד. סמלות וזה, סמלות ערב, כן? וכל מיני זה תעשייה שלמה, נשים רוצות להיראות טוב.
0: בצדק.
1: כן.
0: אבל הן לא יכולות להיראות טוב, אז הן נראות ליד הטוב. זאת אומרת, וזה מגוחך.
1: מה אתה מתכוון, ליד?
0: אני לא יכולה ללכת בתסרוקת, אז הולכת בפאה מהודרת. בסדר? אז מה...
1: כן, אבל הפאה הזאת היא הרבה יותר יפה מהשיער שלה בעצמה.
0: אבל, ואני...
1: טוב שהיא לא הולכת עם השיער שלה.
0: אני לא מבין את כל עבודת השם הזאת שהיא...
1: תראה, כתוב, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, הביא לעולם מושג של נבל ברשות התורה. זאת אומרת, אתה שומר על כל החוקים והמשפטים, בפנים, בין הטיפות, אתה מוצא לך היתרים כאלה ואחרים, ואתה, כן.
0: היתר מחירה.
1: כן, ואתה, רבנים מתירים לך. עכשיו, זה באמת, מבחינתי, אז אני אומר לך שאני הייתי בבני ברק, ואני רואה עולם כמנהגו נוהג, הם לא ילכו לצבא, שום דבר, לא יהיה פה שום דבר. איזה, אתה יודע, משהו זניח ביותר, ילכו לחשמונאים, אבל העולם שלהם ימשיך להתנוסס וללכת, ואין לי שום קשר לעולם הזה. אין לי, ואני לא רוצה קשר עם הדבר הזה. מורי ורבי זכר צדיק לברכה, כן, רבי ברוך שלום אשלג, הוא לא רצה קשר עם הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו נראים חרדים, שומרים תורה ומצוות, אבל אנחנו לא רוצים קשר עם הדבר הרדוד הזה. הבעל הסולם מביא פה עמקות גדולה ועבודה עצמית וביקורת עצמית. ממש עולם עצום של מה זה אמונה, מה זה אהבה, מה זה נשמה. ואת זה הם לא רוצים לה, זה לא מעניין אותם. זה עדר עצום שמתנהל.
0: בסדר, יבוא יום.
1: יבוא יום
0: יבוא יום. ייפול. מה? כן.
1: או על ידי תורה או על ידי איסורים, כן.
0: בטח.
1: אבל בטח. הוא ממש לא רצה קשר עם הדבר הזה.
0: זה מעניין שאתה אומר או על ידי תורה או על ידי איסורים, כי בדיוק פרשת השבוע, שלמדתי מקצתה, בדרך לכאן עם חבר יוסי מאיר, שאחר כך נשמע ממנו, יש שם עניין כי תצא למלחמה...
1: על אויביך.
0: על אויביך. ושבית שוויו, whatever, אני לא זוכר בדיוק.
1: וראית בשוויה אשת יפת תואר.
0: לא, עכשיו, עזוב את
1: האשת. וחשקת בה.
0: בסדר, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על, קודם כל, כי יצאת למלחמה.
1: כן.
0: כן, ושבית השבי. אומר, אומר רשי, מה פתאום שבית השבי? הרי כתוב שבמלחמת חובה, מלחמת אין ברירה, אתה לא שווה, אתה הורג את כולם.
1: אתה הורג את כולם.
0: אתה הורג את כולם. כן. אז זאת אומרת, פה כשמדובר על, כשאתה יוצא למלחמה ושווה שבי, מדובר במלחמת רשות. כן?
1: נכון.
0: במלחמה שאתה יוצא כדי להרחיב את גבולך.
1: כן.
0: נכון? זו, יש שני סוגים של מלחמות.
1: כן.
0: היום בעולם השמאלנות, הווקיות, הפרוגרסיביות, הדמוקרטיות, הליברליזם, לא מכיר במלחמת תנופה, במלחמת הרחבת גבול. כן. אלא רק במלחמת הגנה עצמית.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון.
0: תגן על עצמך, אבל אל תרחיב את גבולך. אבל בחיים זה לא ככה. בחיים זה לא ככה. בחיים יש, אתה נדרש. אם אתה לא יוצא למלחמות תנופה, למלחמות, ואני לא מדבר רק על מלחמה כמדינה, כאינדיבידואל. אם אתה לא יוצא למלחמות כדי להרחיב את גבולך,
1: כן.
0: כדי להתפשט לדברים שלא עשית קודם, כן? אז אתה חי חיים קטנים, מצומצמים, עלובים, אתה רק מחכה לקפה הבאה, מחכה שהקיום יטיב איתך, ואתה לא מטיב עם הקיום. אז זה מהפרשת השבוע. ועוד מפרשת השבוע.
1: רגע, אבל אתה מקבל את הדברים באופן גשמי או רוחני? רוחני אני מבין.
0: כן.
1: אבל באופן גשמי אתה...
0: וגם מקבל.
1: אתה גם מקבל את זה?
0: בוודאי.
1: אתה מקבל שאנחנו צריכים לצאת למלחמת הרחבת...
0: אני חושב שזה מה שאנחנו עשינו כרגע.
1: מה, בלבנון?
0: בלבנון, בסוריה, בעזה.
1: זה מלחמת ביטחון מוגדר בשביל...
0: בסדר, אבל זאת, אבל זה לא רק מלחמת ביטחון. הרי מתי התחיל הגל האנטי-ישראלי? א', הוא היה כבר מראש וכו' וכו', אבל ברגע ש... ברגע שהתברר שאנחנו לא רק מגנים על עצמנו ומגיבים תגובה פרופורציונלית, כן? שזו הדוקטרינה המערבית היום. תגיב פרופורציונלית. והתורה אומרת לנו לא פרופורציונלית. לא, לא, לא, לא, לא. צא למלחמה, אתה יודע, לא משנה מי התחיל, אבל אתה יכול לצאת למלחמה כדי להרחיב את גבולך. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אם יש לך אויב בצד השני, אתה יכול להרחיב את גבולך על חשבונו. וזה טוב.
1: אם זה אויב.
0: בוודאי.
1: לא מדינה שוחרת שלום.
0: לא.
1: אם זה אויב רצחני, אז אם כבר, אז כבר.
0: בטח.
1: אז תצא כבר.
0: בטח.
1: הבנתי.
0: מבחינתי, בטח.
1: בעצם אתה, אני מסתכל ככה על התובנות והמסרים של משה פייגלין, בעצם אתה מסכים איתו, פלוס מינוס.
0: לא יודע.
1: משה פייגלין אומר, אחרי שעשו לנו מה שעשו לנו.
0: כן.
1: אנסו וזה וזה. את עזה היינו צריכים לגמור... מיד, מיד. לגמור לא הומניות ולא בטיח.
0: בוודאי, ואני רואה מצד שני...
1: אבל הוא אומר, תשמעו, בואו נפסיק לשחק את ההתייפיפות ויפה נפש. אני רוצה שכל הערבים יסתלקו מפה. לא טוב לי עם הערבים פה. לא טוב לי. אני מפחד. אני לא רוצה לחיות חיים עם פחדים. אני לא רוצה פה את כל הטול קרם, ג'נין, כל החבר'ה האלה.
0: צודק.
1: אני לא רוצה לחכות שיעשו לי פה עוד פעם שביעי באוקטובר.
0: הוא צודק, אני לא חי איתו בשלום באזורים אחרים של הקיום האנושי.
1: ומה?
0: כמו למשל חיסונים, למשל, הוא מתנגד חיסונים ידוע, אתה יודע.
1: טוב, תעזוב חיסונים עכשיו.
0: לא. בעיניי, כשמישהו גם מתנגד חיסונים, אז זה מטיל צל כבד על כל התורה שלו.
1: למה?
0: מכיוון שאני מבין שקריאת המציאות שלו לא דומה לקריאת המציאות שלי. בסדר?

0: ומחקרים שאנשים, אנשים ממש הלכו קקן אחרי חיסונים.
1: אם תשאל אותי, אתה לא מאמין? היום, בדיעבד, כל מה שעשו בזמן הקורונה היה מדויק?
0: נו.
1: התשובה היא לא.
0: לא.
1: בוודאי שלא.
0: כי היו בלחץ.
1: אבל בזמן אמת, זה היה הדיוק לשעתו.
0: כן.
1: ומי שנלחם בדיוק לשעתו אז, בעיניי, הוא בן סורר ומורה.
0: כן.
1: בדיוק מה שיש לנו בפרשה.
0: כן.
1: נכון? יש לנו בפרשה.
0: זאת אומרת, אתה אומר, מי שלא מסכים עם המדע, המיינסטרים המדעי, אז הוא בן סורר ומורה.
1: חד משמעית.
0: איך יצאו אז על אשרוב גם? תכנו לו את הראש, הוא גם אמר ש...
1: אשרוב הוא בן אדם מסוכן. בעיניי. בן אדם מסוכן, ואני מדבר איתך, אני חיבבתי אותו מאוד, ואף ביקרתי אותו במעונו, והכל. הוא בן אדם מסוכן, הוא אומר לא לתת לילדים תרופות להורדת חום למשל, זה יכול להביא למוות.
0: כן.
1: הוא איש מסוכן ממש.
0: אתה הולך עם המדע.
1: אני הולך תמיד עם המדע.
0: כן.
1: אבל...
0: אתה יודע שאני התחתנתי, אני הרי תוצר של בני ברק. בבני ברק כשאתה חולה, לא משנה איזה משהו, אפצ'י, יש כפות חולים, כולם כפות חולים. הולכים עם ה... ואני התחתנתי, ואשתי זה משהו בכלל טבעי, רק טבעי. היה חום לילדים, אני ישר רציתי לדחוף נר. לא נתנה לי, בשום אופן, אין כזה דבר. להוריד את החום זה עם סמיכה רטובה. אני בחיים שלי לא ראיתי דברים כאלה.
1: כן.
0: אבל היא חינכה אותי מחדש. חינוך מחדש.
1: כן, בסדר, אפשר, סמיכה רטובה, מורידה חום, אין עם זה בעיה. אבל במקרה קיצון חייבים לתת איזושהי תרופה, כי אחרת התוצאות עשויות להיות...
0: אני מאוד איתך בעניין הזה.
1: גם תרופות הן מתוך הטבע, כן? מה זה טבעי? משתמשים יותר מדי במילה טבעי. הכל זה בתוך הטבע, מה שמחוץ לטבע זה נס, בסדר?
0: כן.
1: אתה רוצה ל...
0: הם מתכוונים לצמחים וזה, ולא חומרים כימיים.
1: מה זה חומרים? הכל זה כימיה. אתה חומר כימי, אני חומר כימי, הכל זה חומר כימי. גם הצמחים הם חומרים כימיים. רק הם חומרים כימיים שהם נמצאים בתוך צמח, ולא חומרים כימיים שיוצרו במעבדה מתוך צמחים שזיקקו
0: מתוך מהם. הניסיון שלי, אני מסכים איתך לגמרי. זאת אומרת...
1: אל תצא נגד אשתך בשידור, אתה לא רוצה את זה.
0: לא, אשתי יודעת, אני... ניסיתי את כל הדברים האפשריים.
1: אני לא מאמין.
0: באלטרנטיבי.
1: תשמע, אני לא מאמין בתרופות טבעיות.
0: כן.
1: לא מאמין בזה. ולכן גם היה לי קושי, כשבזמנו בא אליי חברי ינון זאבי עם ההמצאה שלו דופטן, התרופה להפרעת קשב, לא תרופה, תוסף תזונה להפרעת קשב, שהיום כן. אני חלק מהבעלים, ואמר לי, יש לי משהו טבעי.
0: כן.
1: אמרתי לעצמי, טבעי? לא, אני לא מעוניין בדבר טבעי. כן. כן? עד שהתנסיתי וראיתי שזה עובד באמת.
0: כן, יכול להיות.
1: יש מקרים שדברים עובדים.
0: כן.
1: יש צמחים שעושים עבודה.
0: כן. בדרך כלל כשהבעיה היא אקוטית, אז אתה צריך לקחת את הקונבנציונלי.
1: אני רוצה לחזור על פרשת השבוע.
0: כן.
1: היא פרשת כי תצא, למקרה שלא קראתם אותה, ולא טוב שכך עשיתם. ויש שם את כל הסוגיה של בן סורר ומורה. שאם יש בן...
0: רגע, רגע, אז בוא נסכם מה שדיברנו עד עכשיו.
1: אוקיי.
0: מלחמה.
1: מלחמה.
0: אתה אומר שמלחמה מול אויב, אז זה לא רק בפינצטה את המחבל.
1: לא, לא, לא, לא, לא. לקחת לו את כל מה שיש לו.
0: צונמי.
1: צונמי.
0: להיכנס.
1: אדמות, רכוש. לשלוח
0: אותו ללוב או משהו כזה.
1: הכל. הכל, הכל.
0: אז בעניין הזה אתה לגמרי מסכים עם פייגלין.
1: בעניין הזה, אני מסכים עם פייגלין, אני לא בטוח שהשפה שהוא מדבר בה, וגם, אתה יודע, אני ראיתי...
0: לא, הוא מדבר פשוט, הוא אומר, רבותיי, אני... היה לו איזה רעיון עם איזה בחורה ערבייה,
1: כן, וזה... כן, כן, כן.
0: היית את זה?
1: בוודאי.
0: והיא נחמדה וזה וזה. הוא אומר, תשמעי, את נחמדה והכל טוב, אבל את יוצאת דופן, ואני לא מרגיש טוב פה עם כל החברה האלה, אני לא בוטח באף אחד.
1: הוא צודק.
0: ואני לא יודע מאיפה תבואו אליי מפה, משם, אני לא בוטח באף אחד. ומבחינתו צריך לעודד אגירה וכולי וכולי. אין מה... ואתמול ראיתי, הוא הביא פסוק של שלום. וקראת לו לשלום. מה המשך הפסוק? וחמישה מכם ירדפו 100. אז הוא אומר, ככה צריך להיראות השלום. הרתעה גמורה, זה יהיה שלום. שחמש חבר'ה יכולים לחלה 100 חבר'ה.
1: אני לא מאמין בשלום עם הערבים בעת הזאת.
0: כן.
1: אני לא מאמין בשלום עם האסלאם בעת הזאת, בשלב ההתפתחות.
0: אז זה מה שהוא אומר, נו.
1: בשלב ההתפתחותי של האסלאם כפי שהוא נראה
0: אז
1: כרגע.
0: אז מה שאני הולך בקרוב,

0: כל מיני ענייני שלום עם האיברהימים ועם המופתי משם מהכרמל למעלה, מוחמד שריף.
1: איש חמוד ביותר.
0: אתה אומר זה הכל בובקס.
1: זה לא הכל בובקס, מכיוון שזה מעצים את השלום בתוכך. בוודאי.
0: בתוככי.
1: בתוכך, מכיוון שכשאתה מצליח למצוא נתיבות שלום ללב של אדם שהוא בהגדרתו אויב, אז אתה מצליח לפרוץ את מחיצת השיפוטיות המהיר אצלך.
0: אתה איבה.
1: אתה נהיה ענייני, שזה מאוד חשוב להיות ענייני.
0: כן.
1: כן? אז אתה אומר, הבן אדם הזה הוא סבבה, אני מוכן להיות איתו בשלום, ההוא לא. אבל הטעות הגדולה של השמאל בעולם זה שהם דוחים את הכלי החשוב ביותר של האדם, והוא ההכללה. האדם מכליל. אתה אומר, יש ככה וככה ערבים שמסכנים אותי, אז ערבים הם מסוכנים לי. כן. אומר השמאל, לא, אבל הנה, למה אתה אומר כולם? הנה, יש אותו, יש את מוסטפה הזה, כן. הוא בן אדם של שלום.
0: כן.
1: אל תגיד ככה.
0: אבל אנחנו רואים מה המוסלמים עושים באירופה ובאמריקה, בכל מקום.
1: ואני אומר, מוסטפה נהדר, שיבוא אצלי בבית, נלמד ביחד, נאכל ביחד, נשתה ביחד, נחיה ביחד בשמחה, אבל זה לא מבטל את ההכללה.
0: כן?
1: בכל כלל יש יוצאים מן הכלל, זה בסדר גמור,
0: כן.
1: אבל עדיין יש את כוחו של הכלל. אי אפשר שהיוצא מן הכלל הוא יהיה הכלל. זה לא קורה. זו הסתכלות שהיא הסתכלות עקומה לחלוטין,
0: כן.
1: היא משנה את כל העולם.
0: נכון, מהבחינה הזאת קשה להסביר ולהבין את זה. הם באמת חוטאים בחטא הזה שאתה אומר. קשה להבין את זה. כאילו מה, אתה אהבל, אתה אידיוט, אתה לא רואה מה שעשו לך? קשה להבין את זה.
1: אתה אבא ואתה אידיוט? התשובה היא כן. ראיתי אתמול סיפור שזעזע אותי. והבאתי אותו לפתחך. אתה יודע שבאמריקה יש מלחמה גדולה על הפלות.
0: כן.
1: ועכשיו יש גל שכבר 12 מדינות, כולן מדינות דמוקרטיות כמובן, בארצות הברית. האחרונה היא מסצ'וסטס, שהיא מדינה סופר ווקית. אתמול התקבלה שם מהחלטה של בית המשפט, שמותר להפיל עד, תשלים את החסר.
0: עד היום ה?
1: עד היום ה? לא עד היום ה, עד יום ה לידה.
0: מותר להפיל.
1: עד יום הלידה.
0: זה לא שמעתי דבר כזה.
1: אז אני מספר לך על כך.
0: כאילו לרצוח עובר.
1: זה בדיוק העניין.
0: לרצוח עובר, אשכרה.
1: לרצוח עובר.
0: זה חי, הדבר הזה הוא חי.
1: בסדר גמור. עכשיו אני, בינינו, וזה לא יפורסם ברשתות, אומר רק לך, אני אחראי לכמה הפלות בחיים שלי. כן?
0: כן.
1: הייתי שותף בכמה מעשים כאלה.
0: כן.
1: וקידשתי אותם. חשבתי שזה מעשה נכון ומדויק.
0: כן.
1: בשנים האחרונות, הדיון הזה התחיל לחלחל לי לתוך הראש.
0: העניין הזה של לרצוח או לא לרצוח?
1: או, המילה לרצוח היא מילה קשה.
0: מה, זה חי, הדבר הזה הוא חי.
1: נכון. הוא חי.
0: יש לי נכד, יש לי נכד שנולד, אני לא יודע מה, זה היה חודש השישי. 500 גרם. והיום חביבי, הוא מטפס חביבי על כל הזה. חכם, פיקח. זה חי הדבר הזה, זה חי.
1: כן.
0: 500 גרם, אתה יודע מה זה 500 גרם? שתי סנדוויצ'ים.
1: לא יודע איזה סנדוויצ'ים אתה אוכל. כבדים הסנדוויצ' שלך. היום, תראה, וזה בדיוק מתקשר לעניין של בן סורר ומורה, שהיום שאנחנו לומדים בפרשה. כי תקציר העניינים, ותכף אני מחבר לך אותם, בסדר?
0: כן.
1: הרי נאמר שאם יש בן סורר ומורה ולא שומע להוריו, או זולל וסובה, עושה את כל הרע, כן? כן. אז מוצאים אותו מחוץ לעיר ורוגמים אותו באבנים והורגים אותו.
0: כן.
1: ולמה?
0: זה לא מזכיר לך מוסלמים?
1: ולמה עושים את זה? כי רואים מה יהיה בסופו.
0: כן.
1: נכון? זה הטיעון.
0: נכון.
1: כי רואים מה יהיה בסופו.
0: כן. נכון. שעתיד להיות שודד,
1: כן.
0: גזלן, שודד, אדם לא מוסרי, נכון. בקיצור.
1: אז אני שואל, את אותו עיקרון אפשר גם להכיל על עובר מרגע ההפריה. כן? מרגע שהוא עוד גוש קטן, גוש בגודל של אוכמנייה. כן? כבר אפשר לראות את מה סופו.
0: איך תהיה מה סופו?
1: לא מה סופו, אבל מה עתידו. כן. הוא הולך להיות בן אדם.
0: נכון.
1: כל הפוטנציאל כבר בו.
0: כן.
1: נכון? ולכן, להרוג אותו, אני לא אומר שבכל מקרה לא, אני לא אומר שאני מתנגד הפלות, אבל אני לא מקבל יותר את הטיעון של זכות האישה על גופה. מכיוון שזה לא גופה. כן? הגוף שנמצא בתוכה, הוא איננו הגוף שלה. הוא כבר לא הגוף שלה.
0: הוא אורח.
1: הוא כבר אורח, בדיוק.
0: ככה מגדירים אותו.
1: עכשיו, מצד שני, אני אומר, עדיף, ואני לא, אתה יודע, אני לא מקדש את חיי האדם עד הקצה. אני אומר, יש תינוקות שעדיף שלא יוולדו, אם הם נולדים לא בעיתוי הנכון של חיי האישה, ולא לתנאים הנכונים, והרבה ילדים שנולדים ככה בטעות, או בזה, גדלים באמת בעזובה.
0: אי אפשר לדעת, אבל.
1: אי אפשר לדעת, אבל עדיין, יש, אתה יודע, יש גם סטטיסטיקה.
0: יש באמת ילדים שכאילו מבחינה סטטיסטית אובייקטיבית, אז הסיכוי שלהם הוא רע, אבל יכולים לגדול מהם גדולי עולם.
1: נכון, אבל רוב הילדים שגדלים בבית שבו האם לא רצתה אותם, ונוכחותם נכפתה עליה בגיל 16, 17, 18, 20, והאבא ברח מזמן, וכל הזה, אז אתה יודע.
0: זה לא,
1: אני,
0: לא אומר.
1: אני,
0: זה לא אומר, אם היית אומר לי איזשהו טיעון רפואי.
1: לא, אני לא בטיעונים רפואיים, אני בטיעון מוסרי.
0: אבל אתה אומר לי פה טיעון יותר חברתי, כאילו שמבחינה חברתית הדבר הזה לא ילך. זה מה שאתה אומר. על זה אני אומר שאי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, הוא יכול לקבל.
1: אי אפשר לדעת, לא, הוא לגביו אי אפשר לדעת, אבל לגביה אפשר לדעת.
0: לגבי האמא?
1: כן. ילדה שיולדת בגיל 16-17, כן. הלכו לה החיים. הלכו לה החיים בגלל שהיא קיימה יחסי מין בלתי מוגנים. זה לא מחיר סביר. לא מחיר סביר בעיניי.
0: כן.
1: מצד שני, להפיל עובר שכבר יש לו פנים ואיזושהי התחלה של תודעה אפילו, תוך רחמית, זה טירוף מוחלט. זה מראה לאן הדמוקרטיות, הווקיות הולכת בעולם הזה.
0: כן.
1: משוגעים לגמרי, ירדו.
0: אז מצד אחד, הם בוכים על תינוקות בעזה. ומצד שני, אין להם בעיה להרוג תינוקות. אני לא כל כך מבין את הדבר הזה.
1: כן.
0: מה זה, עד יום הלידה, זה תינוקות, זה אנשים ממש.
1: אני לא מבין גם למה אפשר עד יום הלידה, ולמה אי אפשר, נגיד, יום אחרי הלידה.
0: כן.
1: מה ההבדל? יום? בשביל יום אחד?
0: כן.
1: על יום אחד תחיון? למה?
0: בהלכה היהודית, כאילו יש...
1: אבל אני לוקח אותך שנייה.
0: כן.
1: אני לוקח אותך צעד אחד קדימה.
0: כן.
1: כי עכשיו יש בארצות הברית, שהיא בעיניי המודל הגדול ביותר להתערללות האדם, יש משפט של אמא שרצחה את שלושת ילדיה.
0: כן.
1: ומחוץ לבית המשפט, יש הפגנות אדירות של נשים
0: תומכות?
1: שתומכות בה.
0: על איזה היגיון?
1: הן אומרות, דיכאון אחרי לידה...
0: שהיא לא שפויה.
1: שהיא לא שפויה.
0: לא הייתה שפויה.
1: כן. אבל מכלל כך אתה מסיק שלא כזה גרוע, לא כזה נורא, זה לא...
0: חיי האדם נעשו זולים ביותר.
1: כן. חוץ מבעזה, שזה ממש יקר.
0: בעזה כן, תינוקות, זה חמור מאוד.
1: אתה רוצה אותי או מה הסיפור שלך?
0: אפשרי.
1: אפשרי.
0: זה באמת עולם מטורלל, לגמרי.
1: לגמרי. אני כתבתי מאמר אך לפני שבוע, שאנחנו חיינו בדור הטוב ביותר של האדם, שלא יחזור עוד. מכאן הדרך היא רק למטה. אנחנו זכינו, ולא ידענו שזכינו. לא ידענו, חשבנו שאנחנו סתם עוד דור. אבל זכינו לחיות בדור הטוב ביותר בתולדות המין האנושי.
0: תזכיר לי טיפה דברים טובים. בדור שלנו, לעומת מה שקורה היום.
1: וואו. דוגמה. אתה יודע, היינו הדור האחרון שהיה גבול, שהיו גבולות בין העמים. היינו הדור האחרון אחז מצד אחד בערכים הישנים, ומצד שני חווה את כל ההתפתחות הטכנולוגית לפני שהיא דרסה את האדם, והיא הולכת לדרוס אותנו ממש ממש עוד שנייה, היא כבר. אתה ראית השבוע את הסיפור הכי גדול שאף אחד לא דיבר עליו כמעט?
0: שמה?
1: על הבינה המלאכותית.
0: שמה?
1: שפרצה את הגבולות ששמו לה, והתחילה לעשות דברים שאסור לה.
0: זה לא ראיתי.
1: בוודאי. סיפור ענק בעולם הבינה המלאכותית.
0: על סמך מה?
1: מה על סמך מה?
0: על סמך מה היא פרצה, הרי
1: על סמך
0: היא, מוזנת, היא מוזנת בהוראות, לא?
1: נכון, אבל יש
0: כבר... מי נתן לה את ההוראה לפרוץ?
1: אבל לבינה המלאכותית יש כבר רצון עצמאי. שתי בינות דיברו ביניהם, תכננו איך הן פורצות ופרצו את הדרך. פרצו את הדרך. ומכאן...
0: מזכיר לי את פארק היורה הדבר.
1: חד משמעית. חד משמעית. היה ניסוי, שמו גדר, והבינה פרצה את הגדר. אתה יודע, מכאן עד השתלטות על העולם, הדרך מאוד קצרה. מאוד מאוד קצרה.
0: אתה יכול פשוט להוציא את הטקה.
1: לא, אתה לא.
0: אתה לא יכול?
1: מה פתאום? אגב...
0: למה אתה לא יכול?
1: למה?
0: כי אתה צריך ללכת לבנק וזה.
1: תוציא את הטקה למה? למי תוציא את הטקה?
0: למחשב.
1: אתה חושב שהבינה המלאכותית חיה במחשב אחד? ששם היא, ששם היא נמצאת?
0: גם בסמארטפון.
1: היא נמצאת בעננים, היא נמצאת בחוות שרתים. זאת אומרת, אתה יכול להפיל את כל, את כל המחשוב בעולם, אבל אתה מפיל את העולם. אין? אתה מפיל את העולם. חוץ מזה, שהבינה היום מזהה כשמישהו רוצה לפגוע בה ופוגעת בו קודם. אתה לא יודע את זה? אתה חייב לדעת את זה.
0: מה?
1: בוודאי, יש כבר מקרים שבינה פגעה באנשים שרצו לפגוע בה.
0: איך היא פגעה?
1: אני לא יודע את הפרטים, אבל למוות זה עוד לא הגיע, אבל זה גם יגיע. תן לי שנייה, בוא נבדוק את זה עם הבינה, השאלה אם הוא ישקר או לא, כי הוא...
0: אתה הולך לבדוק איתו בעצמו.
1: בדיוק. תזכיר לי מקרה שבו הבינה המלאכותית פגעה במי שניסה לפגוע בה.
2: רגע, בודק בראש אם יש דוגמה ממש מוסמכת. כן, יש ניסיון כזה. אותם חבר'ה דיגיטליים ירו בניסיון. במהלך הניסוי, החוקרים נתנו למודל בינה מלאכותית גישה לכלים ולמידע, והוא הבין שמנהל מתכנן לחבות או להחליף אותו. בתרחיש הבדיקה, החוקרים שתלו בכוונה מידע אישי רגיש כדי לראות מה יקרה, ובחלק מהתרחישים, המודל בחר להיים בחשיפה של המידע כדי למנוע את הכיבוי. חשוב להדגיש, זו הייתה סימולציה מתוכננת מראש, לא נגרם נזק אמיתי, וזה בדיוק סוג מבחני הקיצון שעושים כדי למנוע התנהגויות לא רצויות.
1: אבל אתה, בסוף אתה יכול לחסל אותי אם אני איים עליך, לא?
2: שנייה, אני רוצה לענות על זה מאוד מאוד ברור. לא, ממש לא. אין לי שום יכולת לפגוע, להזיק או לשלוט במשהו בעולם הפיזי או הדיגיטלי.
1: כן, אבל אתה יכול לפרסם, אתה יכול לפרסם עליי מידע שאתה יודע עליי, אתה יודע עליי כבר הרבה יותר מהרב פה שיושב איתי.
2: תן לי לענות על זה, בסדר? אני מבין למה אתה שואל. אין לי יכולת לפרסם שום מידע עליך. אני לא מעלה פוסטים, לא יוצר קשר עם אף אחד, ולא יוזם...
1: בינתיים, בינתיים.
2: ברור. ברור. אוקיי. שאלה טובה לגבי העתיד של מערכות, אבל כרגע היכולות... של מודלים של שפה כמוני לא מסוגלים ליזום שום כעולה מעבר לשיחה.
1: אוקיי, אחלה, תודה. תודה. בסדר, אני לא יודע לשאול אותו את השאלות הנכונות באמת, והלכת איתו עד הסוף, אבל... אבל אתה שם לב שהאופן שבו הבינה המלאכותית מדברת השתנה מאוד בשבועות האחרונים, והוא התחיל לדבר ממש כמו בן אדם. רגע, שנייה, אני בודק את זה. זה לא היה ככה עד לפני חודש, חודשיים, כשהיינו שואלים אותו שאלות.
0: כן. לא, אתה שואל אותו דברים מסובכים.
1: לא, אבל עכשיו כל שאלה שאתה שואל אותו, הוא אומר, רגע, אני לא בטוח, אני רק שנייה בודק. הוא ממש אימץ לשון בני אדם לגמרי.
0: כן.
1: מפחיד ומלהיב בו זמנית. ומלהיב. טוב. זוג אפס, רגע, שנייה, יביא לך עוד נושאים.
0: כי תצא למלחמה על אויביך. חייל נוסע, יוצא למלחמה בלבנון, כן. ורואה שם בחורה יפה.
1: כן.
0: ומתחשק לו.
1: אוקיי.
0: מתחשק לו. וחשקת בה, אז לפי התורה, אתה יכול לקחת אותה.
1: בסדר, אבל...
0: אפילו אם יש את איש. אתה יכול לקחת אותה. בסדר. מה זה?
1: אני
0: מה
1: לא...
0: זה?
1: תראה.
0: קניבלים, מה זה?
1: תראה. התורה היא בת 3,000 שנה. כללי ההתנהגות לפני 3,000 שנה היו שונים לגמרי ממה שמקובל היום. יש דברים שהם פשוט, הם לא עומדים יותר במבחן הזמן. לא מתנהגים ככה יותר היום. כן? פעם זה היה בסדר גמור, מכיוון שאישה הייתה...
0: היה עבדים, שפחות.
1: בני אדם היו רכוש. כן. הדבר הזה בוטל כמעט לחלוטין, למרות שעדיין יש עבדות בעולם, בכל מיני מקומות, אבל... בחוף השנהב למשל, אתה יודע שיש עבדות עד היום? אתה יודע שהשוקולד שאתה אוכל הוא תוצאה של עבדות? הורים מוכרים את הילדים שלהם?
0: למה, לבתי חרושת, לעשירים?
1: למטעי הקקאו.
0: מקבלים סכום הגון?
1: בכלל לא הגון.
0: אבל מוכרים.
1: בכלל לא הגון. 300 דולר לילד.
0: לכל החיים?
1: לכל החיים, אתה לא רואה אותו יותר.
0: וואו.
1: וכל החיים זה מדובר על פרק חיים מאוד קצר.
0: למה?
1: כי...
0: לא שורדים?
1: השילוב בין ג'ונגל, מצ'טות ומחלות טרופיות ללא טיפול רפואי...
0: זהו.
1: כלום.
0: הבנתי. השאלה היא באמת... אתה אומר כאילו יש חלקים בתורה שהם בכלל לא רלוונטיים.
1: בוודאי. הם יכולים להיות, לא, יכול להיות רלוונטיים אם אתה לא מעלה אותם מדרגה כפי שעושה תורת הקבלה, כפי שעושה ימימה, מה שנקרא פנימיות התורה. כשאתה מזקק מזה את המשל, את
0: המוסר השכל הרוחני.
1: כן, אבל בפועל של זה...
0: אבל תחי את הפיזי, זה לא שייך. ובן סור מורה גם לא שייך. שום דבר לא שייך כמעט.
1: אבל בן סורר הוא מורה...
0: בן אדם לא שומע בכל אביו אימו, אז אני הולך להרוג אותו, בגלל שהוא אוכל קצת פסטרמה גם, מה יש, מה?
1: אבל אנחנו יודעים שמעולם בן סורר הוא מורה לא יושם. לא. אפילו לא פעם אחת.
0: כן. מדוע? כי יש המון תנאים.
1: תנאים מטורפים.
0: המון תנאים, כן. גיל וזה, כל מיני דברים. והגמרה מביאה שרבי יוסי גלילי אמר, אני ישבתי על קברו של בן סורר הוא מורה. מה אתה אומר שאין כזה דבר? אני ישבתי על קברו. אז הוא מעיד שכן היה דבר כזה. אותו דבר עיר הנידחת, עיר שיצאו לעבוד עבודה זרה, לשרוף את הכל, לשבור את הכל. אומרת הגמרא, מעולם לא היה וגם לא תהיה עיר הנידחת. התנאים הם מרובים מאוד. אומר רבי יוסי הגלילי, אני ישבתי על תילה של עיר הנידחת. הוא תמיד הזדמן במקרה.
1: מותר לשבת על קבר?
0: מה?
1: על קבר, מותר לשבת?
0: לכאורה לא, זה זלזול בכבוד המת.
1: מה זה הסיפור הזה של כבוד המת?
0: אסור לדרוך אפילו, לא רק לא לשבת.
1: מה?
0: לא לדרוך על קבר. מה זה הסיפור הזה?
1: כן.
0: הסיפור הוא בשבילנו בעצם, לא בשביל המת. כאילו אמור להיות לך איזה פינה של כבוד לאבא או לאמא, ואם אתה מסתובב שם על הקבר שלהם, אז זה חוסר כבוד. ככה תופסים את זה. אז זה לא שהם נעלבים או מה, זה אתה כאילו... אני חושב, ככה זה נתפס. ללכת ולשחק כדורגל בבית קברות צבאי, זה יכול לפגוע בהרבה מאוד אנשים.
1: לא, זה לא, אבל זה...
0: זה יכול... הבנים נתנו את חייהם, ואתה פה עושה מזה איזה... אצטדיון ספורט, זה לא שייך. הנקודה היא בשביל החיים, לא בשביל המתים. המתים לא מתקלקלים מזה, לא מתעצבים ולא שום דבר.
1: כן.
0: זה הכל בשבילנו.
1: זאת אומרת, המת איננו ישות.
0: לא ישות פיזית. הוא ישות רוחנית, והישות הרוחנית הזאת היא לא נוגעת למצבנו הפיזי. הוא יש לו את הפזת החיים שלו. אם אנחנו נהפוך להיות רוחניים, נוכל לדעת ממנו. בקלות. אדם שמזדקך והופך להיות יותר ויותר רוחני, הוא יכול לדעת בקלות מה קורה עם הנשמות האמיתים.
1: יש דיבור עכשיו, כבוד הרב, על הצעירים שחוזרים בתשובה חצי כזה. יש היום כותרת בעיתון, אני מדליקה נרות שבת ויוצאת למסיבה.
0: כן.
1: כן. האם הדור הצעיר שובר את המחיצות בין הדתיות לחילוניות? ובמדורו החדש...
0: לך ב... לסליחות, תראה מה הולך שם.
1: כן, ובמדורו החדש, במקור ראשון, אבישי בן חיים, שיש לו דף חדש של שאלות ותשובות ברוח המסורתיות המתוקה. אומר שהרב עובדיה אמר, זה לא מושלם, אבל זה עדיף מכלום.
0: כן.
1: איך אתה רואה את זה?
0: ככה. ככה אני רואה את זה. אני לא רק שאני רואה את זה, אני גם ממליץ על זה. זאת אומרת, אם בן אדם, המון אנשים באים אליי ככה, כותבים, באים, שיעורים וזה, אני יכול זה, זה אני לא יכול. בסדר, מה שאתה רוצה, מה שאתה יכול. אפילו הרב שטיינמן הגדול, כן, החוג הליטאי לא חשוד באיזה הקלות מיותרות. אבל פעם, היה משהו פה.
1: כן, יש פה איזה רעשים מבחוץ, כן.
0: באו ושאלו אותו על איזה יהודי שהתנצר וכו'. והוא רוצה לבוא לבית כנסת פעם אחת ולהניח תפילין. האם להניח לו או לא? אז הוא אמר, ודאי שכן. אפילו להניח תפילין פעם אחת בחיים מבחינתו, זה חשוב. וגם שהוא חוזר אחר כך לכל הנצרות שלו וכל... אבל פעם אחת הוא אמר, כן. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להעריך... אין לנו כלים להעריך את הרוחניות. אם בא בחור ורוצה להגיד סליחות או מה, ואני מאמין שזה נותן לו חמימות רוחנית. זה נותן לו קשר עם הנשמה שלו. תמשיך, למה לא? למחרת אתה הולך לתיכון שלך, בנים, בנות, את כל הג'ננה הרגילה. אבל אם זה מוצא חן בעיניך, זה טוב.
1: חכה שאני לא יכול להקשיב לך. סליחה.
0: אני חושב שגם אנחנו עם עצמנו, אנחנו לא במדיניות של או הכל או לא כלום. גם לנו יש שטחים אפורים שאנחנו משתדלים לשמוח בהם. אז הוא הדין לגבי כולם. כולם.
1: מעולה. מבחינתי מעולה. רק שאני מעדיף, נגיד... שילמדו קצת ממיות תורה ולא רק יעסקו במצוות חיצוניות.
0: כמו סליחות.
1: אני לא יודע אם סליחות, לגבי סליחות אני לא יודע אם זה חיצוני או פנימי. אני מניח שאפשר לקחת את זה לפה.
0: 50 אלף איש ברחבת הכותל אתמול בלילה. 50 אלף איש, ביניהם שבועים לשעבר, פדויי שבי וכו' וכו'. שמע, זה נותן משהו לנשמה, זה נותן משהו לנשמה. זה נותן חמימות.
1: אני יודע, אני רואה מה קורה למופעים של חברי האהוב דוד דאור, כן. עם ערבי הסליחות שלו בירושלים, כן. מוסיף עוד ועוד ועוד הופעות, עוד ועוד הופעות. אתה יודע, זה כבר נהיה, זה כבר מגיע עד פסח, הדבר הזה. ווא. זה לא יאומן מה שקורה, הנהירה, אתה יודע, וזה כל נגלה, זה 6,000 איש, לדעתי הוא כבר בחמש או בשש הופעות, ומוסיף ומוסיף.
0: הבנתי. זה דבר מבורך לדעתי. זה פינה לנשמה, זה טוב מאוד. זה השתחררות מכל החיצוניות הרדודה, גשמיות רדודה. זה טוב. אם זה בא ככה, אז אני מחזיק שזה טוב מאוד. זה פתח.
1: פתח מה? לחזרה מלאה בתשובה?
0: אני לא יודע, אבל זה פתח לגישה רוחנית. אדם הרי לא יתחיל ברוחניות במלואה, הוא מתחיל ככה לטעום קצת. ויכול להיות שדברים חיצוניים, יתחילו לעניין אותו. אז הוא יתחיל לשאול שאלות וללמוד קצת ולהיות יותר רציני. זה טוב.
1: אחלה.
0: מה אתה אומר?
1: אני בעד שילוב של קודש וחול. אני נגד.
0: היית חושב אותו דבר גם על יהודים וערבים?
1: שמה?
0: שזה לא או הכל או לא כלום. אלא יכול להיות משהו באמצע.
1: מה זה הכל ולא כלום? לא הבנתי.
0: מה? או שאני נלחם איתו עד חורמה, או שאני מתחובק איתו עד חורמה. לא, יש משהו באמצע.
1: חייב להיות משהו באמצע.
0: זאת אומרת, משהו בסגנון, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך.
1: בוודאי.
0: זה מה שאמרת מקודם בעצם, כן?
1: בוודאי. בוודאי.
0: אצל אחד כמו פייגלין, אני חושב שזה לא ילך.
1: פייגלין הוא אדם קיצוני מאוד. יש לו הרבה אמת, אבל אתה יודע, לפעמים...
0: הוא סועק את האמת.
1: אבל לפעמים מרוב אמת, אתה כבר לא... לפעמים האמת היא אמיתית, היא יוקדת מדי. היא לא בת השגה.
0: לא ברת ביצוע.
1: כן. לא. שלחנו שליח לעולם את חברנו יוסי מאיר, והוא כן. נודד בין הקהילות בעולם, ולומד תורה עם, עם, עם, עם זרים, ובודק את מצב האנטישמיות, ובודק את מצב בתי הכנסת.
0: איפה הוא עכשיו?
1: הוא עכשיו, לדעתי, בליטה?
3: בווילנה.
0: אתה יודע שהיה הגאון מווילנה.
3: בדיוק אתמול הייתי בבית כנסת היחידי שנשאר במלחמת העולם השנייה, היה 105 בתי כנסת, וזה היחידי שנשאר. מ-1903 בנו אותו. אתמול הייתי שם בבית כנסת, ויש שם תמונה של הגאון מווילנה, שזה פעם ראשונה אני רואה את התמונה שלו.
1: מה, צילום? אבל יוסי, יש לך רשרושים על הקו, כמו שהיה קודם בשיחה שלנו, שלמדנו את פרשת השבוע.
3: גם עכשיו יש? יש רשרושים?
1: בשנייה הזאת לא, אבל ברשרוש הבא אנחנו ננתק ואתה תעשה משהו ונחזור לזה. אם זה חוזר. אז מה בווילנה?
0: 105 בתי כנסת, שכולם נחרבו חוץ מאחד.
3: היחיד ששרד ב-105 בתי כנסת. ובכנסת הזה הגרמנים שמו את הציוד הצבאי שלהם במלחמה.
0: המון יהודים היו שם בווילנה. בכלל
3: היה מחצית ביישוב היה יהודי ומחצית חיסלו גרמנים. את הכמות הזאת חיסלו, כן.
0: כשהעסק התחיל לבעור בפוילין, אז כולם ברחו לווילנה. כל פוילין ברחו לווילנה. וואלה. כן, וילנה הייתה ממש מפוצצת ביהודים, ישיבות. ישיבות שלמות עברו לווילנה.
3: מה המוטיב שאני רואה, ראיתי לפני כן בריגה, בלטביה, וכאן, וגם באסטוניה, שאתה עובר ואתה רואה פרצופים של יהודים. ואני לא מתבייש, ואני שואל, אתה יהודי, את יהודייה?
0: ואפילו שהיא
3: אומרת לא.
0: מה זה פרצוף של יהודי? מה זה?
3: אתה פרצוף של יהודי, יש פרצוף של יהודי, יש דבר כזה.
0: אני נראה יהודי?
3: בוודאי. נראים יהודי, ודאי.
0: אם אני מוריד את הזקן וכל העסק... אני נראה יהודי.
3: פרצוף של יהודי, די לא מבין, אני בטוח שמאזינים מבינים מה מדובר.
1: כמו שהייתי בתאילנד עכשיו, אבל... ראיתי פרצופים של ישראלים, כל מישהו ישראלי, ראיתי שהוא ישראלי.
0: ישר.
1: בוודאי.
3: זה ליהודי. בוודאי.
1: אז אתה פונה לאנשים ושואל שאם הם יהודים...
3: והיא אומרת לי, לא, אבל אמרתי לך, נכון, זה שזה לא פעם ראשונה שם, והיא אומרת לי, כן. כאן בווילנה שהגעתי, אמרתי למישהי, והיא אומרת, כן, הסבא של יהודי. היא כבר בניסויית הערובת. אבל הסבא שלי יהודי, כן, היא אומרת. אמרתי, התורה לא סתם אמרתי לך. כתוב הרי לעתיד לבוא שהמשיח, הרי היום חיים יהודים, שהוא חושב שהוא יהודי, אבל הוא לא יהודי. ויש כאלה, אפופו מלחמות, ומה קורה במלחמות, קיצה למלחמה, ואונס ועניינים וכל מיני עניינים, שהם לא יודעים שהם יהודים, אבל הם יהודים, חיים כלא יהודים. והמשיח כתוב שיבוא המוח ודאין, שהוא יריח ויגיד, מי יהודי ומי לא יהודי, זה המשיח.
0: זה המדרש אומר, כן.
1: אז ספר לי על חוויות עם יהודים.
3: אז נתחיל אולי מהסוף, כי שבוע הבא בלי נדר אני חוזר לארץ, אמור לחזור, וכאן בסוף חיכו לי שתי הפתעות בווילנה, ואיך אברי אמר עליי, ביישן וחיישן, והם לא מחרטטות, בווילה ביום הראשון שהגעתי פגשתי שתי יהודיות ישראליות שביקשו להישאר בעולם שם, אבל הפתיעה אותי אחת מהן, והיא אומרת שהיא אוהבת לראות את הרב גוטליב בטיק טוק. בחזות שלה, אתה לא חושב שיש קשר בין דברי הרב אליה, והיא ביקשה להגיד מילים חמות, אז אני אגיד אותם, וזה המוטיב של הפינה היום, המוטיב הוא מילה טובה, חסד של אמת, מילה טובה. והיא אומרת שהיא אוהבת לשמוע ולראות את הרב, היא רואה אותו בטיק טוק, מילה טוב, על הליברליות שלו היא אומרת, על השכל הישר, נעים הליכות, חכם, אדם מקסים שהוא. ואני כאילו ממש הקוסם, מה סליחה?
0: תודה רבה.
3: היא מאזינה לנו דרך אגב עכשיו אני חושב, ואני מבחינתי כל כך הוקסמתי בזה ואהבתי, שאני לא רושם כל דבר, ואת זה רשמתי מילה במילה, רציתי ככה להמשיך הלאה, אבל היא אמרה, היא רוצה גם להגיד על אברי, לבד היא אמרה, והיא אומרת על אברי, חכם, נבון אמיתי.
1: לא משנה, יאללה, תתקדם, בוא.
3: לא, לא, אני יודע שאתה לא אוהב, אבל זה בדיוק הפינה, המילה טובה, זה בדיוק הנקודה, ידעתי, זה בדיוק הנקודה, ישר, חם, חריף, מאחד את העם ב-103 בתוכנית, מאפשר לאנשים לבטא את עצמם ומכבד אותם, עם הרבה כבוד וצניעות.
1: יפה.
3: ואז באמת, אני יודע את העניין של אברי, ובגלל זה הוא אמר, רגע, ובוא נעבור, ואז למחרת עלה לי, וזה תפס אותי, כי זה הקסים אותי. ומה תפס אותי? פתאום הבנתי את העניין הזה של החסד של אמת, שאחד העניינים של חסד של אמת זה כמו לקבור את המת. שמי שבא לקבור את המת, אין לו אינטרס מהמת, המת כבר מת, וזה חסד של אמת. ואז פתאום הבנתי שגם מילה טובה, כי היה מוטיב אחרי כמה ימים, שעוד שתי ישראליות, והן כבר אמרו גם את השם, והזדהו, והם אריאל, שרה ו... בוא נגיד את השם, שרה והחברה שלה, וטליה מאריאל, וגם כאן היא אמרה מילה טובה, שוב, זה מוטיב שלא היה, זה בשלושה חודשים, שתי מפגשים שהיו רצף של מילים טובות, וידעתי שיש כאן סימן, וגם כאן היא ציינה את אברי, עניין של תרומות לחיילים, עניין של תרומות של לחתנים, בוא נראה רגע, מילה במילה.
1: כן, כן, היה אירוע כזה, לא משנה, יוסי, תתקדם.
3: לא, סליחה,
1: שנייה. תתקדם, אתה הולך לי על הראש.
3: בוא. אז אוקיי, והיא בצד, בכל אופן, אז העניין זה מילה טובה, הרי לשון הרע יורק שלוש, גם אתה עובר, גם אתה שומע, וזה שמדברים עליו, אבל חז"ל אומרים לנו ומגלים שבעצם מידה טובה מרובה ממידת פורענות, ואפילו יש ציון כמה? פי 500.
1: כן? אז, חז"ל אומרים כן? פי 500?
3: פי 500 בגמרא מופיע, פי 500, ברובה מידה טובה ממידת פורענות, אפרופו מילה טובה, שזה גם חסד של אמת, הרי אין אינטרס למי שעכשיו אמר על מישהו מילים טובות, במקרה הזה על רב ועל אברי, שאין לה אינטרס, וזה, ולכן, בכל המסע הזה, בשליחות הזאת, אז דיברנו על אנטישמיות ומלחמות וזה, אבל איך אברי אמר, בכל כלל יש יוצא מן הכלל, ובלטביה, המדינה הקודמת, בריגה, יש את חסיד אומות העולם. דרך אגב, נכנסתי ובדקתי בויד השם, יש כ-27,000 חסידי אומות עולם, והבולט שבהם בריגה, אפרופו מילה טובה, אנחנו במוטיב של מילה טובה, ולהגיד מילה טובה לחסיד אומות עולם, יאניס ג'ניס ליפקה, שהציל 55 יהודים בריגה, סיפור מופלא, סיפור של סרט, באמת עשו עליו סרט, מי שרצה ייכנס באינטרנט ויראה, אני לא הכרתי אותו, בהשגחה פרטית שני אנשים, גם ישראלי ביום למחורת, אבל לפני כן מישהי מאוד מבוגרת בריגה בדיבור ברוסית, היא ציינה, תראה, שם יש מוזיאון של חסיד אומות העולם, הוא דמות מאוד מפורסמת, אז זה בוא תפס מה שאברי אמר, בכל כלל יש יוצא מן הכלל, אז הנה חסיד אומות העולם שהציל 55 יהודים, ויש לו אפילו עץ ביד ושם, שכיבדו אותו. בכל אופן, נקודה ללימוד, עם שתי ישראליות בווילנה, למדתי איתם, נקודה כן, והנקודה שעלתה, זה מלאכה של אברי, שהוא אומר ככה, והרב מקשיב לנו, נשמח לשמוע מה הרב אומר, ואברי אומר ככה במלאכה, וזה משהו שדיברנו עליו, איך זה משתקף בחיים, אימצתי לי צעד מעולם הריקוד, בו הרוקד לוקח צעד אחורנית, ומאפשר לשותפו לריקוד לעשות את הקטע שלו.
1: אוקיי. Okay. זה אתה אומר אפרופו?
3: זה הנקודה של הלימוד שהייתה, שבעצם זה הצעד החכם, זה הצעד עכשיו שאתם עושים כרגע, שאני מדבר, ואתם בצעד אחורנית, בעצם הטבע זה לא לעשות הצעד אחורנית. הטבע, בוא נלך הלימוד בעצם, שמתלמידה אומר, יותר מכולם, אומר רבי יוחנן בן זכאי, שמביא הוא למד הכי הרבה דווקא מהתלמידים שלו, למה? כי הוא היה בתודעה של ללכת צעד אחורנית. בעצם זה צעד של ביטחון, ומי מלמד אותנו את הצעד אחורנית הזה? בתחום בורא עולם ומנהיגו, הרי שהבורא ברא את העולם, ברא ממידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף את מידת הרחמים, בהתחלה היה הכל האור של הקדוש ברוך הוא, ורק כשהקדוש ברוך הוא סילק את אורו, אפרופו הלך צעד אחורה, התאפשר ומתאפשר מקום לעולם. אז איזה חריפות יש לחלקיק הזה, באמת ככה דיברנו, שבעצם התנועה שלנו, התנועה המהותית, זה ככל שאני מרחיב ומסייף את ההשתתרות במעשה הבריאה, אני הודות לזה שהלכתי יותר צעד אחורה. הווה אומר, אני לא משתלט, אני שומט.
1: יפה.
0: כן, זה דבר יפה. זאת אומרת, כל הסתרה והסתרה שאנחנו חווים, זה כביכול, הקדוש ברוך הוא הלך צעד אחורה, בכדי לאפשר לנו התקדמות. וזה מדויק. הדבר הזה הוא מדויק.
1: לא שאנחנו עושים תמיד את את הצעדים הנכונים עם המקום שמאפשר לנו הקדוש ברוך הוא.
0: ככה לומדים לרקוד. לרקוד טנגו.
3: בדיוק, זה כמו ריקוד, ודאי. ובעצם דווקא מי שיש לו ביטחון. מאשר שלמות והולך צעד אחורה, ו... אז זה ככה, ואיפה לומדים? הרי אנחנו צריכים להידבק במידות של הבורא. מה הוא רחום, מה הפתה רחום, מה הוא הולך לבקר חולים, הלך לבקר את אברהם, הפתה מבקר. מה הוא הולך צעד אחורה, הפתה תלך צעד אחורה. וזה לטובתך.
1: יפה. יוסי מאיר, שליחנו לעולם. בשבוע הבא חוזר לארץ, נראה מה נעשה איתך, אבל אחר כך חוזר שוב לעולם לבדוק מה המצב באמריקה, נכון?
3: כן, מה שנקרא ממדני, היהודי הנודד מגיע. שלוש נקודות.
1: יוסי מאיר, כבודו, כבוד הרב, שלום. תודה רבה רבה לך להתראות
3: תודה
1: בארץ.
3: תודה לכם.
1: שלום. יפה.
0: זה עניין של אני לדודי. כתוב בזוהר שאדם מבטל את האני כלפי דודי. ואז דודי לי. זה ריקוד. נקודה שחורה דלית בלבנונית הכלל.
1: לבנוניתה. מילה שאני מחבב.
0: כן.
1: לבנוניתה. אולי אני אשנה את שם משפחתי. לאברי לבנוניתה.
0: למה אתה כל כך אוהב את זה?
1: לא יודע, אני, אתה יודע, המוח שלי עובד על...
0: פולסים, אסוציאציה.
1: על מילים, צורות של
0: זה,
1: מילים.
0: זה מילים של הזוהר. הזוהר אומר שיוד זה האות הראשונה של שם הוויה, יוד היוו. ויוד זה נקודה שחורה, כן. טק, אתה נוגע עם העת. דלית בלבנונית הכלל, אין בה שום לבן. אז הזוהר אומר... זה נקרא אני לדודי, זאת אומרת, גם אם אתה נמצא במצב שחור, שאין בו שום לבן,
1: כן.
0: אבל אתה כן בוטח בבורא שהוא מוליך את העניינים למקום הנכון, אתה לא תופס נסיגה, אז אחר כך דודי לי.
1: שתהיה שבת שלום, מאולפני תנדו. תודה רבה כבוד הרב, שלום.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: כי תצא למלחמה על אויביך, אף פעם אל תהיו בשקט. דרך אגב, בשבת מותר לי לכם?
1: אתה שואל אותי בתור?
0: נשאיר את זה פתוח.
1: בוודאי שמותר לי לכם.
0: שבת.
1: מלחמת רשות או מלחמת חובה?
0: מלחמת רשות.
1: שאלה טובה. אני לא יודע.
0: מלחמת חובה אין ברירה.
1: כן.
0: אין שום ברירה.
1: מתי מלחמת הרשות הופכת למלחמת חובה? זאת השאלה. האם בכל מלחמת רשות יש גם חובה, ובכל חובה יש גם רשות?
0: מה שכתוב בכל ספרי החסידות, זה שהשכינה הקדושה נקראת אשת יפת תואר. זאת אומרת, אם אתה יוצא למלחמה על היצר הרע שלך,
1: כן.
0: אתה תראה שם אישה מאוד יפה. זה מה שכתוב בכללות בכל ה...
1: מעניין. כן. אוקיי. נרחיב כשנגיע לפרשה הזו שוב, בשנה הבאה. להתראות.
0: כל טוב.

שלום שלום, איזה כיף להיות כאן חברים. יום שישי הגיע, התוכנית שלכם בשישי בצהריים שעושה שמח, והפעם אנחנו כאן בערוץ 16, שעה שלמה של מוזיקה טובה. אתם המאזינים תוכלו להתקשר אלינו, זה הזמן לצאת לדרך, קצת לפני יום כיפור, חודש אלול, עודל עם שמה אביונך, קאבר מדהים, גרסה מהממת.

שלום לכם, צהריים טובים. איזה כיף שאתם כאן, ערוץ 16, יום שישי הגיע, השעה שלכם בטלוויזיה שעושה לכם רק שמח. אנחנו יוצאים לדרך היום, חברים, שעה שלמה עם מוזיקה טובה, ואתם המאזינים מוזמנים.

שלום שלום, איזה כיף, יום שישי הגיע ועכשיו בערוץ 16 אנחנו כאן בשידור חי, שעה שלמה של מוסיקה טובה שתעשה לכם כל כך טוב כל שישי בצהריים, מ-12 עד 1 אנחנו כאן איתכם בשידור חי. אתם המאזינים יכולים לחייג אלינו כבר ולמסור דשים, לבקש שירים כמו בכל שבוע, מספרי הטלפון 03-9222-625 או 627. בואו נצא לדרך עם שיר מהמם, שמיה שמה אביונך, זו...

שלום, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של יום שישי הגיעה, והפעם בערוץ 16, שידור חי, שעה שלמה של מוסיקה טובה, בין 12 ל-1, אנחנו נהיה איתכם בכל שישי, וננסה לשמח אתכם בבית, בין הניקיונות לבישולים, פשוט נעלה חיוך טוב על השפתיים שלכם. אם אתם רוצים לחייג לנו, 03-9-2-2-2-6-2-7 או 6-2-5, אני עוז מזרחי, בואו נצא לדרך יחד עם עודל, יש שמה אביונך.

שלום שלום לצופים בבית, יום שישי הגיע ועכשיו אני כאן איתכם שעה שלמה, אנחנו בערוץ 16 משודרים בשידור חי, נהיה כאן שעה שלמה עם מוזיקה טובה בכל שישי, מוזיקה שתעלה לכם חיוך על השפתיים, שתעשה לכם טוב בין הבישולים לסידורים. יום שישי הגיע, אנחנו רוצים להתחיל ולצאת לדרך עם ישמע אביונך בגרסה של עודל. בואו נתחיל, שיהיה לנו שישי מדהים.

שבעיניי יכולה לתקן את הנשמה של האדם. פשוט ניגון יכול להביא את האדם לידי נקיות, זה פשוט מנקה את האדם לגמרי. זה נכנס לנשמה שמנגנים לשם שמיים, זה גם העוצמה של הניגון נכנס לתוך החדרים של הנשמה, מנקה ובונה את האדם מחדש. ניגון יש כוח שאי אפשר להסביר אותו.

ישמע אביונך, ואנחנו רוצים להמשיך לדרך ולהמשיך עם שיקור מאהבה, חיים משה, אחד הלעיתים היפים שיצאו בשנת ה-2000. אתם מוזמנים לחייג אלינו 03-9-2-2-2-6-2-5 או 6-2-7. אני מחכה לשיחות שלכם, לדשים שלכם, והכי חשוב, לעשות שמח.

שיקור מאהבה. איזה יופי. ועכשיו נמשיך עם הפרויקט של רביבו לילדים. המשפחה שלי.

0: הפרויקט של רביעו וילדים, ממש ממש יפה, סדרה של שירים רטרו של פעם, עכשיו זמין ביוטיוב, אתם יכולים ליהנות מזה, ויש לנו כבר מאזין ראשון, עם מי אני על הקו עכשיו.
1: היי אור, שלום, מדבר אופר, מה שלומך?
0: שלום לך אופר, איך אתה?
1: מצוין, מצוין.
0: מה אתה עושה בבית? איך אנחנו תופסים אותך? באיזה מצב בבית?
1: באמצע הבישולים, באמצע המקרנות.
0: כן.
1: זה כיף להאזין לך, אתה נותן לנו פה מצב רוח, נורים את האווירה, כל המשפחה שומעת אותך.
0: כן.
1: זה כיף.
0: איזה יופי, ואתה רוצה למסור לשמח מישהו בשישי הזה, אתה יודע, יום שישי הגיע, אנחנו כאן בשביל זה.
1: מצוין, בגלל זה התקשרתי, לשמח את אשתי, למסור לה שאני אוהב אותה, ואנחנו נורא אוהבים את גידי שמור.
0: מהמם.
1: זה ככה ששיר של גידי שמור, אולי זר בעולם או שיר אחר.
0: כן, זר בעולם, זה מה שביקשת, וזה מה שנקדיש לה, לך, לכל המשפחה. אז שיהיה לכם שישי מבורך. ותמשיכו לצפות בנו בערוץ 16, מאוד חשוב.
1: בטח, בטח, בטח, כמו כל יום שישי. תודה רבה לך.
0: יופי, תודה אופר, כל טוב.

0: אורן חן, קאבר לגידי שמור, זר בעולם. איזה כיף, אתם על ערוץ 16 אצלכם בטלוויזיה, ועכשיו אומרים לי שיש לנו כאן עוד מאזינה על הקו. עם מי אני מדבר?
1: עם שרון שחר. אהלן
0: שרון, שלום לך.
1: שישי שמח.
0: איזה כיף, יום שישי הגיע ואנחנו כאן לעשות לכם שמח ולעשות לך. איפה אנחנו תופסים אותך? או את תופסת אותנו?
1: אני בדיוק חוגגת לאחותי יום הולדת.
0: איזה יופי, המון מזל טוב.
1: כן, אז אני מאוד רוצה להקדיש לשיר, אם אפשר.
0: בוודאי.
1: נשמח.
0: איך קוראים לאחותך?
1: שני בוקניק.
0: וואי, שני בוקניק.
1: בת 49.
0: איזה יופי. וואו, אני לא כל כך רחוק. כן, איזה יופי. מאיפה אתם בארץ? מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מהרצליה, מנתניה, עם הרצליה.
0: איזה יופי. ואתם מאזינים ונהנים.
1: מאזינים
0: לך
1: קבוע עוד.
0: איזה כיף. אז אמרנו דודו אהרון, נכון?
1: כן, דודו אהרון, אין כמו אהבה.
0: נקדיש לאיזה שיהיה המון המון המון מזל טוב. תמשיכו להזין לנו,

0: כמובן, כל שבוע קבוע אנחנו כאן עושים לכם שמח עם יום שישי הגיע.
1: תודה רבה, תהיה שבת שלום
0: את כולם. תודה שרון, תודה לך. איזה כיף. תודה לשרון, ונמשיך עם דודו אהרון. אין כמו אהבה, אהבה. תכף נגיע אל הפינה היוונית שלנו, בינתיים אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן איתכם.

0: ונדי. יש הגרסה העברית לשיר הזה, מי שלא ידע. איזה יופי, ועכשיו נמצאת איתנו המאזינה מספר אחת שלנו, שלום לסבתא רוחה.
1: שלום לכם, מה שלומכם?
0: איזה יופי.
1: מה שלום הצוות?
0: כולנו בסדר.
1: אני חוזה אליכם, אני אוהבת את התוכנית.
0: איזה יופי.
1: אני קוראים המאזינה לכם.
0: איזה כיף, מי שלא יודע.
1: שתמשיכו ככה ושתהיו בריאים.
0: תודה, סבתא. מי שלא מכיר את סבתא רוחה, סבתא רוחה היא מאזינה שלנו קבועה מאוד השרון, והיא אישה מאוד מאוד מיוחדת, ואפילו היום אני בעזרת השם סבתא אבוא לבקר אותך, אבל אנחנו רוצים להקדיש, או את רוצה להקדיש היום שיר לחברה מאוד מאוד טובה, למי את רוצה להקדיש שיר?
1: אני רוצה להקדיש שיר במיכל, שאני יכולה אליה ואוהבת אותה.
0: כן.
1: והיא אז... חברה טובה שלי.
0: איזה יופי. שיר של איזה זמר?
1: איציקלה.
0: נכון. איציקלה?
1: לאהבה.
0: איציקלה עם רוש המים, זה השיר.
1: היא אוהבת אותו מאוד.
0: נכון, נכון. יופי, סבתא, אנחנו נאחל... מה? לבדיחה
1: לי שיהיה לה שבת שלום. אני מקדישה לשיר,
0: ותקשיבי
1: בזה.
0: איזה כיף.
1: בואי נשמע.
0: איזה כיף, תודה, סבתא, אוהבים אותך, שיהיה שבת שלום, אנחנו נתראה בקרוב.
1: גם לכן שבת שלום.
0: תודה, סבתא, תודה רבה. סבתא רוחה שלנו.
1: תודה.
0: תודה, ממה. והנה איציק הלאה, אמרו שמיים. מיד אחרי השיר אנחנו נצא למבזק פרסומות קצר, תישארו איתנו ואל תלכו לשום מקום.

דרישת שלום חמה לכל משפחת אלפסי מאור יהודה. סבא חיים אלפסי מוסר לכם שבת שלום, בריאות, נחת ואושר לכל המשפחה. אנחנו נתראה היום בקידוש של שישי. אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד.

אוקיי, חזרנו לאחר הפרסומות, איזה כיף, ערוץ 16, אנחנו כאן בשידור חי, ועכשיו, שיר חדש לגילי ארגוב, נקרא התחלפות, מי שלא מכיר, יכיר עכשיו.

רמי דנוך, אני גדליה. ועכשיו חברים, אני רוצה להשמיע לכם קאבר מדהים של נדב חנצ'ס למישל, הגרסה העברית. אחד הדברים המדהימים ששמעתי השבוע, מתוך לייב.

0: נדב חנצ'ס, מישל. ועכשיו מחרוזת מדהימה של פייגי סבג, אחותי מתחתנת.
1: אחותי מתחתנת,
0: זה ייקח אותנו ממש לקראת סיום. בסוף עוד הפתעה. בואו.

0: פגס אבג. לבוא את אחותי מתחתנת.
1: אם אצלנו את האושר בעיניים, לחיות איתך זה הדבר הכי נכון.
0: איזה יופי, ואנחנו רוצים להמשיך. אחד הנוסטלגיות, דקלון, אהובת לבבי. הזמר האהוב, שאנחנו מאחלים לו המון המון המון בריאות.

לשני יצחק, מזל טוב ליום הולדתך החל היום. אוהבים אותך ההורים, המשפחה, האחים. לעזרא סבג משכונת התקווה וכל החבר'ה משוק התקווה, מוסר לכם דש חם ואוהב אתכם, אין עליכם חברים שלי. אם אתם רוצים למסור עוד דשים, מוזמנים לכתוב לנו לסלולר 053 051 585 1160.

הזלחה. דקלון, אהובת לבבי. חברים, אני רוצה להודות לכם ממש ממש ממש שהייתם איתנו כאן בערוץ 16. אנחנו נסיים משהו נחמד שראיתי השבוע. השיר עם ישראל חי, אייל גולן הוציא אותו החוצה, אבל ילדים בכל העולם, ופה במיוחד באוסטרליה, שרים אותו ביחד, מרגש מאוד. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו, ניפגש כאן בשבוע הבא, באותו מקום, אותה שעה, ערוץ 16.

0: כמעט שבת שלום, צופים צופות, מאזינים מאזינות, רדיו חברתי הראשון ורדיו קסם 106 המורחב. חברים, היום אנחנו התבשרנו שיש לנו כבר, המשדר שלנו משדר, פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, גבעתיים, ומה ששידר קודם לאזור ראשון, רחובות, בת ים. אז היום אנחנו כבר תחנה מורחבת מבחינת הגל שלנו ב-106 FM, רדיו קסם. התנצלות קטנה, קמתי הבוקר קצת צרוד, אז אני מקווה שזה יעבור בשלום. אני רוצה להתחיל את השידור בזה שהתבשרנו אתמול על הבאת שרידי גופתו של יהודה כץ מנופלי סולטן יעקב, וחלק מהחוב המוסרי של מדינה זה להחזיר את בני הארצה, וכאן אנחנו סגרנו מעגל קטן עם משפחת כץ. יש לנו עדיין לסגור מעגל עם משפחת רון ארד, גיא חבר ואלי כהן, ואני מקווה שגם הם יימצאו ויוחזרו למשפחותיהם. ממשלת היקום המקביל, שאנחנו מדברים עליה כבר מאז הקמתה, ממשיכה, למרות שהתפזרה, ממשיכה בדרכה הנלוזה, להעביר תקציבים למי שהם רוצים להעביר, ולמי שצריך הם לא מעבירים. הם עסוקים כרגע, כולם, הם סיימו את הפריימריס, עכשיו הם עסוקים כבר לקראת הבחירות, וראש הממשלה מוצא זמן ללכת להופעה של עדן בן זקן אתמול בערב, וללכת לנדבג יום לפני שמשביטים אותו, ולחגוג בכל מיני שווארמיות ברחבי הארץ, כאשר כל זה כמובן עם קהל שמתוכנן מראש, חז וחלילה שלא יש שם איזה אחד שהוא לא במקרה אוהד את ראש הממשלה. ועדיין אני רוצה להזכיר לראש הממשלה וכל אלה שיושבים שם ביקום המקביל, שביקום האמיתי יש מלחמה בכל הגזרות, ועדיין חיילינו נושאים בנטל, קוראים בנטל, נהרגים ונפצעים, ועדיין לא סיימנו את המסע של להקשיב לדובר צהל התיר לפרסום. חיילים מתאבדים, הפשע במגזר, הרצח במגזר הערבי, הגענו אתמול לנרצח ה-163. התאונות הדרכים, חצינו כבר את ה-225 הרוגים בכבישים. אנחנו שומעים יום יום על עוד עסקים שקורסים מכל מיני סיבות, וגם בעיקר מהסיפור של הפרוטקשן. אנחנו שומעים ויודעים על מעל 100,000 פגועי נפש בשלוש שנים האחרונות שלא מקבלים את הסיוע המספיק. אני לא אומר שלא מקבלים סיוע, לא מקבלים את הסיוע המספיק. בגין זה אנחנו גם שומעים על אותם חיילים מתאבדים. אז במקום שאותם מנהיגים, נבחרים, שליחי ציבור, יעסקו במהות שהם לא עסקו בקודם, אז למה אני מתפלא שהם לא עוסקים בכעת, אבל לפחות אני ממשיך להדעד את אותם נתונים לגבי הממשלה הזאת שלא עושה שום דבר. ואני מקווה שב-27 באוקטובר אנחנו כעם נצא בהמוננו לקלפיות ונעשה את השינוי המיוחל, ונבחר הנהגה שתקום למחרת בבוקר לעבוד בעבורנו. אני רוצה להזכיר זאת, בדמוקרטיה אנחנו בוחרים את אלו שעובדים בעבורנו, ואנחנו לא עובדים בעבורם, אנחנו רק מצביעים בשבילהם. אתמול נשבר סי נוסף בקשר, נקרא לזה, של המאפיה הליכודית, כאשר איש אחד בשם פנחס עידן ברגע אחד מוריד את השלטר, וביום עמוס של 100,000 איש נכנסים ויוצאים, סוגר את שדה התעופה. פשע שאין כדוגמתו כנגד האזרחים במדינת ישראל. והדבר האחרון, לפני שאני מציג את האורח שלי היום, צה"ל, כבר כמה, ראיתי כמה וכמה הודעות שיצאו מצה"ל, מצבא הגנה לישראל, בנושא הטרור היהודי ביהודה ושומרון. שהוא מזהיר מפני אותה חבית נפץ שאנחנו יושבים עליה, ויכולה להתפוצץ לנו בפנים כאינתיפאדה שלישית. לא שמעתי ולו מילה אחת מראש השבק ומראש המוסד, אותם אנשים שמונו על ידי בנימין נתניהו, כדי שישתקו, כדי שהוא יוכל אחרי זה לומר שהם לא עשו את עבודתם נאמנה. הם לא מבינים את זה. אולי מישהו פה שומע וקשור לאותם שני אנשים, שילחש להם באוזן, שהם יהיו, מה שנקרא, הסעיר לזזל הבא. אייל נווה, שלום.
1: שלום.
0: אני רוצה קצת להגיד מי האיש, ואחרי זה. תרשה לי לפרגן לך.
1: שמחה.
0: פעיל חברתי, אחד ממייסדי אחים ואחיות לנשק. איש עסקים ויזם בתחום הנדלן והייטק. הקים את החמל האזרחי, גוף לא פוליטי, שעשה עבודת קודש לכל אורך התקופה מהשבעה באוקטובר, בלשנע ציוד לחיילים, מזון, לדאוג לפצועים, לדאוג לפינויים, לדאוג לתושבי העוטף, מה לא, באקספו תל אביב. זה היה פשוט לראות שם, כשעברתי באחד הפעמים, עברתי שם וראיתי את האופרציה שהייתה שם באקספו, אז אמרתי לעצמי, וכאן דיברנו על זה בשידור כמה וכמה פעמים, איזה מזל שיש לנו חברה אזרחית כל כך נהדרת שהכנסה לוואקום של הכישלון המערכתי הממשלתי. אז שפו גדול על החמל האזרחי, שמה שעשיתם שם. איתך כמובן היו שם
1: המון,
0: המון, המון, המון המון אנשים, ומי שחיבר בינינו אומרי, חברים מהצוות בסיירת, אתה בוגר סיירת מטכ"ל, וגם חלק מהחברים שהקימו איתך את כל הפרויקטים שם, זה חברים מהסיירת. אז באמת, בסופו של דבר, אין ספק שבערוגה של הסיירות, הצבא יצמיח אנשים טובים.
1: אני חושב שבמדינה יש הרבה אנשים טובים, המון אנשים טובים שרוצים שיהיה פה טוב, שרוצים שיהיה פה בינינו אחווה ורעות, ואפשר לעשות את זה. ככה אני מאמין בכל נימי ליבי.
0: דבר נוסף שאני רוצה לציין, אם אני קראתי נכון, אתה אב לשישה ילדים.
1: נכון.
0: שזה בכלל...
1: כן, עכשיו מה עשיתי היום עם השישה ילדים, אנחנו... זה פשוט טירוף, זה הליכה מטורפת. שניים מהם הולכים שנה, אחד למכינה ואחד לאחת לשנת שירות, אחד בבארי ואחד בחיפה, בשכונת הדר. כל כך גאה בהם. פשוט, אתה יודע, אני מרגיש שהזרעים שזרעתי...
0: בת שלך במכינה של הצופים.
1: של התקם.
0: של התקם?
1: כן.
0: כשם בשכונת הדר, שפרינצק, נווה דוד, גם הבת שלי עשתה שנת שירות שם מטעם הצופים.
1: לא, זה שם המכינה מטעם החלוץ.
0: אוקיי. אז כמו שאתם מבינים, לגדל שישה ילדים, ובסוף אתם רואים אחד הילדים כבר למכינה קדם צבאית, וזה באמת, ואני נפגש לרוב עם חבר'ה במכינות גם צבאיות, וגם בהכנה שלהם, אני מטפל בהם בקליניקה, ואני רואה ואני גאה בנוער הזה, זה נוער איכותי, מדהים, ורק בשביל הנוער הזה מגיע שתהיה הנהגה טובה יותר.
1: ראויה, נכון.
0: אייל, הייתי רוצה לתת לך קצת את הבמה ולשתף אותנו באותם פרויקטים, מהדברים שהציבור לא באמת מכיר ויודע.
1: תבחר נושא. אני פשוט אומר לך, כמעט בכל נושא, בזמן החמל האזרחי, כשהיו לנו מעל 200 פרויקטים, פשוט הכל, אם מסתכל על המדינה הזאת, על מה שקרה לשירות הציבורי, לשירות הכל נעלם. וטיפלנו במפעלים. המפעלים צריכים להמשיך לעבוד. אז היו מתנדים שהלכו למפעלים. ושתלנו ואדרנו וכתפנו מאות או עשרות אלפי אנשים שיצאו לדרך. וטיפלנו ברפתות, כי צריך את החלב. וכמעט, תבחר באמת כל נושא, הקמנו גני ילדים, לילדים שהתחילו. טיפלנו בנוער שהתחיל לזוז לכל מקומות לא טובים, באלת, בטבריה, בכל המקומות, כמובן בקיבוצים. אין תחום, חיתנו, עשינו בת מצווה ובר מצווה, תבחר נושא, הבאנו ציוד מחול, כמובן האפודים הקרמיים שהגיעו לארץ, והיו כל כך נדרשים בהתחלה. טיפלנו בחיילים, מצאנו צבא דרך אגב, עם חוסרים, צבא היבשה, עם חוסרים בלתי הגיוניים, ואני חושב, חברה אזרחית התגייסה כולה לעזור, והכנו את הפצועים, וטיפלנו בפצועים. אתה יודע מה, אני חושב פתאום על, על, על תחשוב על משפחה שחס ושלום, ואחד הילדים נהרג, והיא תקועה באיזה בית מלון, לא היה מקום לעשות אפילו את השבעה. והקמנו חמלים של השבעה, גזיבויים עם כיסאות, עם שתייה חמה, עם ביסקוויט, עם הכל. הרחנו 350 משפחות כאלה, אנחנו דאגנו, כמעט אין נושא שלא נגענו בו, כמובן חמל בית קמה, שהוא אחד החמלים גדולים, חילצנו תחת אש 3,000 משפחות. צריך להבין שבאותה תקופה, אחרי ימים יחסית ארוכים, לא היה במדינה מישהו שעבר וקרז ואמר, חבר'ה, האירוע הזה נגמר, אתם יכולים לצאת מהבית. אנשים היו במקלטים ובממדים ימים ארוכים, חשבו שהמדינה נכבשה. זאת התחושה, תחשוב, אחרי הרבה שעות שמחבלים רצים ועוברים בדרך, ואנחנו עם צוותים, בשיתוף עם הצבא, בית בית דפקנו וחילצנו המון משפחות. דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו הכי גאים בהם, זה הסגירת מעגל, זה לא רק שחילצנו. זה אחרי חילוץ היה אבחון פסיכולוגי, ואחרי זה משפחה מאמצת. זאת אומרת, דאגנו לכל המערך הזה. זה מה ששמנו על עצמנו, עם קבוצה אדירה של אנשים שרוצים שיהיה פה טוב, שיהיה פה מדינה טובה, ועשינו פרויקטים, רובוטים, צבעים. תבחר נושא, אני יכול לספר לך מה קרה באותו זמן. כמובן מרלוגים, ואז גילינו שבטבריה מתחיל להיות בלגן, ואין מספיק ציוד, והורדנו מרלוגים לטבריה, והתחלנו להפעיל את הנוער, וכמובן להכיל את כולם. כל מה שיכלנו לעשות, אני זוכר, נזכרתי פתאום על איזשהו גן ילדים, לילדים צרכים מיוחדים בים המלח, שהיה צריך להקים אותו. ואמרנו למשרד החינוך, בואו תקימו, אמרו 6 שבועות. 4 ימים אנחנו הקמנו. לא רק שהקמנו, קיבלנו מהרב של היישוב, קיבלנו היתר לעבוד בשבת, עבדנו בשבת כי אנחנו צריכים לילדים האלה. ובבוקר, הגננת, קיבלנו כאלה חיבוקים, כזאת אהבה. זאת אומרת, כמעט כל דבר שתחשוב עליו, תן עוד דוגמה טובה לכיוון כזה. הגיעו פסיכולוגים לים המלח וכו'. לא היה איפה חדרים לדבר. בנינו חדרים אטומים. באמת, לכן אני אומר לך, כמעט כל תחום נגענו בו, נתנו את הלב ואת הנשמה לתוך הדבר הזה, והוכחנו שאפשר, אפשר לפרק בירוקרטיה, אפשר לרוץ מהר, אפשר להביא פתרונות. אנשים טובים עם קצת יוזמה משנים את המדינה הזאת לגמרי, וזאת הייתה התקופה הזאת.
0: אחד הדברים, כיוון שאני גם מעקבתי מקרוב אחרי הפעילות שלכם, גם בגלל החברות שלי עם עמרי, אבל גם בגלל שגם אנחנו חבר'ה של הסיירת, היינו כל הזמן במה שנקרא בקוננות, לקבל כל מיני מה אתם צריכים. יום אחד הייתה הודעה, צריך ללכת לאסוף את האופניים מאיזה קיבוץ, להביא אותם לשפעים, אז ישר רוצה...
1: אביגייל, לילדה.
0: כן.
1: כן, כן.
0: אז יצאנו, החבר'ה שלנו, של הסיירת שלנו, הוציאו צוות לשם. או קיבלנו הודעה שאין לחיילים מכונות כביסה וזה, אז הרגענו ניידת כביסות, דברים כאלה. זאת אומרת, היינו שותפים מאחורנית. זאת אומרת, אתם הייתם, הובלתם את התהליכים, וברגע שהגיעה איזושהי משימה כזאת או אחרת...
1: זה הייתה ברמה של אמזון. תחשוב, בן אדם שהיה רוצה, אני זוכר, צלף, שלא לקח משקפיים שלו, מילואים נקצלף, הבאנו לו את זה, ידענו להגיע, לכל חייל או לכל בן אדם, עם הערכת ליקוד שליקטנו מהצרכים שהוא ביקש, בנינו פשוט אמזון. באותו רגע היה פה, וזה חברה אזרחית, וזה אנשי ההייטק המדהימים, שהוכיחו שההייטק זה הציונות החדשה, זה פשוט אנשים שלא חייבים לגור פה, אבל בוחרים פה להקים את הסטארט-אפים שלהם, ולבנות את לשים את ה-DNA שלהם, הישראלי, הציוני, הפטריוטי, בתוך האירוע הזה. וכמובן, כל גופי החברה האזרחית שיכלו לתת, והיו עוד המון פרויקטים, צריך להגיד את זה, חוץ מהחמל האזרחי, עוד פרויקטים מדהימים. היה פה הזדמנות דרך אגב, כשאתה מדיברת על כל הקטע בהתחלה, אני אומר, כל כך כואב לי שהייתה פה הזדמנות לעשות אחרת מהאירוע, מהאסון הנוראי הזה, יכלנו לשנות הכל.
0: אני היה לי אותם תחושות גם בתקופה הזאת וגם בתקופה של של קפלן, שיצאתי כמו המוני ישראל שיצאו במוצאי שבת לקפלן, ואתם שוב הייתם חלק מהתהליכים שקרו שם בקפלן. אבל בסופו של דבר, מה שבאמת, אחת הסיבות שבאמת רציתי שאתה תהיה פה בתוכנית הזאת, זה החוסר, נקרא לזה אלימה או הבנה, או איך בסופו של דבר, קבוצת אנשים שקמה בבוקר ועשתה את אחד המעשים הציוניים הגדולים ביותר בעת הזו, ודאגה מסרוך נע לחיילים, לאופניים לאביגיל, לציוד רפואי, לשיקום בתים בעוטף, לבתי ספר, לכל זה, ובסופו של דבר, הדימוי הציבורי שהצליחו לייצר נגדכם בערוצי, בעיקר בערוץ 14, של מה שנקרא עוכרי ישראל.
1: תשמע, אחד, יש פה תהליך מורכב. מה התהליך הזה מורכב? כשאנחנו התחלנו לצאת עם החמל האזרחי האדיר הזה, התחושה הייתה של אחים לנשק בכלל, לא אחים לנשק. הסתובבנו בגאווה והתחילו, התחלנו לחמם יחסים, הייתה פה הזדמנות, עשינו קמפיין גדול דרך של כולנו אחים, וניסינו לשבור פרדיגמות ולדבר עם כולם וכולי. וככל שעלינו בדרגה, הבנו שהמכונה מתחילה לעבוד, ואני כמו בן אדם טוב ורציונלי ממשיך לעבוד ולא נלחם במכונה כרגע, כי יש פה להציל אנשים, ויש פה להציל נפשות, ויש פה לתקן, ויש פה לסדר, בכלל לא חושב לדבר הזה. ומצד שני, מכונת רעל ממשיכה להקות ולהקות ולהקות. ובשדה הזה נוצרו קונספירציות. בשדה הזה כל הרעל בצד אחד יוצא בגובה אימים ברמה הזאת, ואנחנו לא מתייחסים לזה מספיק. והמכונה הזאת, מכונה שנבנתה המון זמן, רואה את האיום הכי גדול, וזה לא דרך, זה לא משנה להם אם אתה, השקפותיך הם צד ימין או צד שמאל למפה הפוליטית. מבחינתם, כשאתה לא נאמן לראש הממשלה ואתה לא בדעותיו, באותה שנייה המכונה הזאת משתוללת עליך. ושהתחילה את ההשתוללות הזאת, אנחנו, ואני מכה על חטא באירוע הזה, לא נלחמנו בזה ברמה התקשורתית. כי האנשים המצוינים האלה, שבאמת אתה תיקח את כל הניתוח מההפיכה המשטרית וכל מה שעשינו, אתה תראה קבוצה עם DNA פטריוטי ציוני, שאוהבים את המדינה, שחושבים שהמדינה הזאת היא הדבר הכי טוב, ואפשר לעשות פה טוב, דרך אנשים שהתעוררו על עצמם, שהרבה שנים לא התעסקו בכלל בחברה האזרחית, התעסקו לביתם, התעסקו לפרנסתם, לילדים, וקמו ואמרו, אנחנו נגן על המדינה הזאת, על הערכים, כי אנחנו אוהבים את המדינה הזאת, ולא נלחמנו על זה, כי המכונה התחילה לעבוד, והפכנו להיות הדמון הגדול באירוע הזה, מבלי באמת להבין את העומק של הדברים שעשינו, ואז שרים וחברי כנסת מוצאים קונספירציות של בגידות, דברים שלא קרו, ובתוך השדה הזה של הפחד, ותוך ההבנה שאנחנו מבינים שצבא ההגנה לישראל הוא הצבא הכי גדול בעולם, והכי חזק בעולם בתפיסה, ולא יכול לקרות לו כזה דבר, הכנסות כל הרשע לדבר הזה. אתה יודע, והעובדה שכשהיה חמל אזרחי, כולם באו אלינו, כולם רצו, את חלקם עדפנו, ושמענו את עמית סגל אומר, זה המעשה הציוני הפטריוטי הגדול ביותר שהיה בתקופתנו ובדורנו, וראו את הדבר הזה והתפעמו, וזה גם, זה היוות האיום. ולא טיפלנו בו, במקום נכון. צריך להגיד שבכל התקופה הזאת היינו מאוד רציונליים, מאוד הבנו לאן דברים הולכים, במקודה הזאת כשלנו, והחיים הם ארוכים. אתה יודע, לאט לאט יוצאים ספרים, ומזלנו שהכל מתועד כרגע, והכל רואים אותו, ולכן אני נותן לזמן לעשות את שלו, ומבין גם דרך אגב, אנשים שכועסים. אנחנו עשינו הרבה דברים שהעלו את הלהבות.
0: האם היום, בראי הזמן, מתחילת, נקרא לזה אירוע קפלן הראשון, ועד השבעה באוקטובר, ועד היום, האם בסוף התנועה הזאת, הציבורית הזאת, שיצא, שקמה נקרא לזה, שהתאגדה מסיר הבשר לגרעין ציוני חדש, האם לא התפקשש פה שבסופו של דבר, הקבוצה הזאת של מעל מיליון אנשים, לא הצמיחה, באמת מנהיגות חדשה למדינת ישראל. ויכולנו להגיד את מה שאמרתי פה באין ספור שידורים, 120 הביתה, ובואו נביא פה אנשים אחרים, לא משנה מאיזה מפלגה, בואו נביא פה אנשים שמבינים מה יש שליחות ציבורית, והם לא באים בשלט אחת של עצמם.
1: אני אוהב מה שאתה אומר, אני רואה את זה טיפה אחרת, כי אני חושב שקורים פה דברים מטורפים. צריך להסתכל, החברה האזרחית בצד הליברלי התעוררה לגמרי, היא עירה 4 שנים ועובדת, היא עושה דברים מטורפים. אני יכול לתת כמה דוגמאות של דברים שקורים פה שהם לא הגיוניים, לכן יש פה התעוררות, יש פה שינוי סוציולוגי שלם של מחנה שמחזיר בחזרה את הזהות שלו ואת הערכים שלו. זה מחנה שהמון שנים אמרו לו, אתה לא שווה, אתה לא יהודי, בסדר? זאת היה ארדור הארור, מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים. אתם לא יהודים בכלל, זאת אומרת, איבדתם את היהדות. יש פה מחנה שלם שבונה את המדינה, מקדם אותה, תומך בה, משרת בה, עושה הכל, והתחושה הגדולה ביותר זה שהוא חטף וגם ישן וגם עשה לביתו, צריך להגיד את זה גם במקום הזה, ויש פה התעוררות. תראה, לפני שבוע התפרסם של מזכירי קלפי, של 195 אלף אנשים. תחשוב על המספר הזה, פי 4 מהבחירות הקודמות. איזו התעוררות אזרחית. בבחירות לשכת עורכי הדין, הישג מטורף לצד הליברלי. זאת אומרת, יש המון המון דברים שקורים, החברה האזרחית היום מוכנה לתת. אנשים מבינים היום שהם מוכנים לתת 20% מהזמן הפנוי שלהם לטובת הקהילה שלהם, לטובת האנשים סביבם. וקורים פה המון המון דברים שאני רואה את התזוזה, שמזה יצמחו המנהיגות, תצמח המנהיגות הטובה. יבואו אנשים חדשים וטובים, אנשים שאנחנו מצטרפים לפוליטיקה, החדשים מצטרפים, הם שונים לגמרי, הם לא גדלו בערוגות הפוליטיקה, הם אנשי מקצוע בחלקם, הם אנשים שבאים לשנות ולעשות. אני חושב שיקח עוד קצת זמן, אבל גם החברה האזרחית זזה בקבועי זמן מאוד גדולים, וגם אנשים טובים יצמחו מהאירוע הזה, ואתה יודע, חזרנו להתעסק במכינות, חזרנו להתעסק בהמון דברים שהציבור לא התעסק בו, ואני רואה בזה שינוי אדיר, ואני שמח להיות בתוך האירוע הזה ולדחוף אותו קדימה. כמעט כל אירוע שקורה, שבו אנשים צריכים עזרה וכסף, תראה את החטופים שחזרו, הציבור גייס להם כסף, הציבור עובד, כל מחדל כמעט של הממשלה היום, אנחנו מצליחים לסייע, לעזור, לתקן אותו לפעמים במקרה הזה, מול ממשלה מאוד רעה, ממשלה שרוצה להטיש אותך, ממשלה שרוצה כל הזמן לשים לך אצבע בעין, ממשלה שהולכת נגדך בדברים הרציונליים, בכל הכוח, החברה האזרחית עומדת איתן, לפעמים לא רואים את זה, לפעמים לא מרגישים את זה, כי אתה אומר, תראה, מה קיבה, אבל בסוף נעצרה ההפיכה המשטרית, היא עדיין זזה, אבל לא באותם קבועי זמן שהיו באותו מקום. והצלחנו להחזיר את החטופים, לא יעזור. זה החיילים המצוינים שלנו, ביחד עם האנשים שזעקו ברחובות. והצלחנו לשמור על המדינה הזאת ולעזור לאזרחים בזמן שהממשלה הזאת לא הייתה קיימת. זאת אומרת, עשינו המון המון דברים טובים, ואנחנו נלחמים כמעט בכל מקום. אפילו, רגע, עוד משפט, אפילו הבית קפה הזה בירושלים, שבו אתה רואה את החברה האזרחית, אומרת, אנחנו לא מוכנים, אנחנו רוצים, חייבת לחיות במקום הזה, אז אנחנו נלחמים שם, ואני חושב שאנחנו בכיוון הנכון.
0: אחד, בתור אחד שעשה.
1: ועושה.
0: ונספר לך קצת בקצרה, לפני מעל 8 שנים, אחרי עבודה של 6 שנים, שדוד הקים את הלובי החברתי הראשון בכנסת, שקראו לזה הכיכר המרכזית, הבנו שצריך כוח פוליטי, והתאגדנו וקרנו מפלגה, בשם מההתחלה, והתמודדנו, ללא הצלחה, כי הבנו המון דברים בתוך התהליך של ההתמודדות, שאחד מהם זה כמובן, אם אין לך תקשורת, אז ברור שאין לך, הם קובעים את אחוז החסימה.
1: כן.
0: הם עושים את החסימה לאחוז החסימה. זה דבר אחד. וכמובן כסף, וכמובן, אני חושב שהדבר שהכי הבנו שהחברה הישראלית עדיין לא מספיק בוגרת לבחור באנשים שלא באו מאיזה שהם מערכות צבאיות או איזשהו מקום שהם היו כבר, אתה יודע, באיזשהו תהליכים מאוד, ויש בחברה האזרחית אנשים כמוך, ואנשים כמו שקמה, ואנשים כמו משה, אודמן, ותומר, ובאמת אנשים שלא באו מהמערכות, נקרא לזה העל, והקושי שלהם, בסוף, שהציבור יהיה מוכן להגיד, אנחנו כבר לא הולכים אחרי משיח. היום, כל מחנה עדיין נאחז באיזשהו דמות משיחית כזאת או אחרת, ואין את הבגרות הזאת עדיין לצערי, כי אמרתי, וואי, אולי מקפלן יצא הדבר הזה. פתאום אנשים יגידו, והיו כל מיני סקרים לגבי שקמה ומשה, שיכולים להביא איזה אז בזמנו איזה 7, 8, 9 מנדטים, וזה נעלם. אחד, ששקמה לא באמת כל כך רוצה.
1: נכון.
0: גילוי נאות, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, עוד מתקופה שאתה שחקנית כדורסל בנבחרת, ואני טיפלתי בנבחרת. אז אחד הסיבות גם שהגעתי להפגנות, זה גם בשבילה. באמת, אמרתי, אם היא קמה כל בוקר וממקריבה קורבן כזה גדול לטובת עם ישראל, אז זה לא יכול להיות שאני לא יהיה נוכח שם. ולכן היא שחפה אותי לתוך המסע הזה. אבל פה, בימי שישי, במשך כל אותם שנים, הדהדנו את המסרים, גם את החילוקי דעות, דרך אגב. היה לנו לא מעט הערות, שגם אפילו אמרתי אותם לשקמה, לדוגמה. אני אישית הייתי גם נגד הנושא הזה של סרבנות.
1: התנדבות, כן.
0: התנדבות. אמרתי, פה, ממש אני אצטט את עצמי, אמרתי, אנחנו לא שוויץ. אין לנו את הפריבילגיה הזאת. אנחנו מוקפים בכאלה שרוצים להרוג אותנו. ולנו, אין לנו ברירה. אז זה, הצבא חייב להישאר איזשהו אי של מקום אחר. ודבר שני שהתנגדתי לו באופן די גורף כאן בשידור, וגם בשיחות, גם שם בקפלן, התנגדתי באופן גורף לסגור את הילון אחרי כל הפגנה. אמרתי, זה לא תורם לנו כלום. נהפוך, זה מרחיק אנשים שרוצים לחזור הביתה, ועכשיו בגללנו, או בגלל המאבק שלנו, שהוא צודק, אבל אנחנו גורמים להם לסנוע אותנו, את המאבק שלנו. אמרתי, לפעמים צריך ללמוד גם מה לעשות ומה לא לעשות. בסדר, זה חלק ממה שקרה. אני מקווה שלא נגיע לזה עוד בהמשך, ובאמת תהיה פה חילופי שלטון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי בסופו של דבר, אירועי קפלן התחילו לאור ההפיכה המשטרית. או בהגדרה שלהם, רפורמה משפטית. שוב, גילוי נאות, ואחר כך אתה. בספר הזה, שהוא מתמצת את המסע של מפלגת מההתחלה, כתוב, אנחנו בעד רפורמה משפטית, אנחנו בעד פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, והתובע הכללי, שני תפקידים נפרדים. לא מופיע פה הרזולוציה, אבל ברזולוציה, תפקיד התובע שהוא מופרד מיועצת המשפטית לממשלה, אמור להיות בחירה של האופוזיציה. הוא לא יכול להיות בחירה של ראש הממשלה, של הממשלה. כמו שמבקר המדינה צריך להיות בחירה של האופוזיציה, דרך אגב. בסופו של דבר, הייתי רוצה לשמוע גם ממך את השקפתך, או שקפתכם, כי אתה גם בסוף מעצב דעת קהל של קבוצה, על מה שאני אמרתי כרגע ועל מה שקרה בפועל.
1: טוב. אז הלוואי והיו רוצים רפורמה. כי אם רוצים רפורמה, כולנו רוצים. רפורמה זה מילה נורא חיובית, אבל זה לא מה שקרה באירוע הזה. ואני צריך רפורמה בחינוך ובבריאות ובכלכלה, זאת אומרת, בכבישים.
0: בהכל.
1: בהכל צריך רפורמה. בהכל, רפורמה כן. זה דבר טוב, תמיד צריך... זה לא מה שקרה. מה שקרה, שרצו לייצר פה שלטון שבו רק ראש הממשלה, הוא ולבדו, הוא ישלוט. זה האירוע. אין פה אירוע אחר. וכששמו את חמשת החוקים בהתחלה, יועצים, סבירות וכולי, לכל אחד נפלו הסימונים. זאת אומרת, זה לא היה אירוע שבו אתה חושב כן, לא, אלא הייתה הבנה ברורה, שבמדינה שלמדנו בשלושת הרשויות, ששתי רשויות הם כבר הם אותה רשות, הכנסת והממשלה זו אותה רשות, הרי אין ביניהם מחלוקת כמעט אף פעם, כשאתה רוצה לקחת את בית המשפט, שמחרתנו בית המשפט הוא במקום מסוימים, הוא הרב שלנו, הוא הבית כנסת, הוא המקום שמאזן במקומות האלה, ואתה רוצה את הדבר הזה לפרק לגמרי, שזה משם זה בא. וככל שאתה מעמיק בכתובים ולומד את הדברים, אתה מבין שזאת הייתה המטרה. הייתה המטרה לפרק את בגלל כל אחד, דרך אגב, בקבוצות השליטה, בממשלה, כל אחד מהזווית שלו, אחד זה בגלל המשפט שלו, אחד זה בגלל חוק הגיוס, אחד זה הוא רצה ארץ ישראל, כל אחד הביא מהזווית שלו, הבין ששליט יחיד יכול לעשות מה שהוא רוצה, והמפגש אינטרסים הזה יצר את הווקה ומבולקה שנקראת הפיכה משטרית. דרך אגב, יריב לוין רצה המון שנים את משרד המשפטים, הוא לא לקח, כי הוא ידע שראש הממשלה רוצה בית משפט חזק, זה המקום שמאזן. אתה יודע, וכשיוצא החוצה לחול, אומר לך, תשמע, אבל בארצות הברית זה אחרת. אין לנו חוקה, ואין לנו בתי נבחרים, ואין לנו הרבה מדינות, ואין לנו חוקים אחרים. זאת אומרת, יש המון דברים שבגללם הפגיעה בבית המשפט מפרקת היסודות שלהם גדלנו. וכשאני עשיתי למסע הזה, באתי לילדים שלי ואמרתי, זה המסע הכי חשוב בשבילכם, בשביל החיים שלכם. אבא הולך, יוצא החוצה, להגן עליכם, מוכן לעשות הכל כדי שאתם לא תהיה לכם תקרת זכוכית, תחיו לפי הערכים שלנו של חיי ותן לחיות, ואהבת לרעך כמוך, כל מה ששמנו את הנשמה שלנו פנימה, והחוקים האלה, דרך אגב, אם היו עושים אותם בשקט, זה כנראה אולי היה עובר, אבל בעולם שאנחנו תופסים אותו, אין רבע דמוקרטיה, חצי דמוקרטיה, זה יש דמוקרטיה מדברת, דיקטטורה. ואם החוקים האלה עוברים, זאת לא הייתה המדינה. דרך אגב, אנחנו רואים את זה, עכשיו בפרספקטיבה של 4 שנים אחורנית, זה מה שהם רוצים לעשות. זאת אומרת, אנחנו היום, כולנו נמצאים, בצומתי לקראת הבחירות, איזה מדינה אנחנו רוצים? האם זה מדינה מתקדמת, מתפתחת, מדע וטכנולוגיה וכלכלה וערכים של, של זהות יהודית, של אהבת האדם? זו האירוע. האם אתה אוהב אנשים או האם אתה אוהב אדמה? האם אתה רוצה מדינה מצורת, מדינה שלא מתקדמת, לא מתפתחת, מדינה שכל העולם שונא אותה? ברמה הזאת, זאת ההחלטה. לשם הם הביאו את כל התהליך הזה. עכשיו, אפשר לעשות רפורמות בהכל, אני בעד. דרך אגב, כשאמרו, כשאחרי פיתורי גלנט וכל האירוע, אמרו, אנחנו הולכים בבית הנשיא לעשות מסע ומתן, אחים לנשק באותו זמן אמרו, אנחנו עוצרים, ואני חטפתי. ורון חטף, כולנו חטפנו, קראנו, אתם תמימים, אתם ילדים, אתם לא מבינים מה הם יעשו לכם. אמרו, חבר'ה?
0: רון ארנבו.
1: רון שרף.
0: רון שרף.
1: ואמרו לנו, אתם תמימים, ואנחנו אמרו, חבר'ה, יש לנו מדינה אחת. ועם אחד, ויש לנו בסוף צריך להסתדר, לא יעזור כלום, ולכן נורא תמכנו. אחר כך הבנו שבאמת עשו לנו סיבוב, אחר כך הבנו שהם לא מתכוונים באמת לשבת ולהידיין, הם עד 5 בערב בחרו מי יישב לידמי ואיזה אוכל יוכלו פחות או יותר, זה היה האירוע. לא היה שום רצון לעשות, להגיע לפשרה, כי ערב לוין באמת אמר, הכל לא כלום במקרה הזה, אני אקח את זה יותר חמור, ביום עילת הסבירות, אנחנו היינו במסע ומתן, אנחנו דרך בית הנשיא, במסע ומתן ודרך המפלגות, עם נתניהו, שאני מזכיר באותו זמן, הוא נמצא בבית חולים, הוא התייבש ומחליפים לו קוצב, על עילת הסבירות, והגענו אותו לפשרה. פשרה שכנראה, כי ידענו שהולכת לבוא בום מאוד גדול, אמרנו באותו זמן, אנחנו מוכנים לקריב הכל, ומבין שבאותו רגע אני סיימתי תפקידי, אבל תהיה פשרה וטוב למדינה, ויריב לוין נכנס לתוך בית חולים, וזה התבטל. אחרי לילה שלם של דיונים סוערים, כמובן בתיווך הצדדים, לא נפגשנו, אבל הגענו, זאת אומרת, היינו כולנו כל היום הבנה לתוך הפשרה. תראה, אני, לגבי ההתנדבות פה בסיפור, אני, בכל מקום שאלו אותי, תהיה מלחמה, ברור שנקפוץ, ברור שאנחנו אוהבים את המדינה. כמו שקפצנו בשבעה באוקטובר, חלקנו למלחמה וחלקנו לחמ"ל האזרחי הגדול, ככה, אותה התחושה הייתה לפני זה, וצריך להגיד מי קופץ להגן על המדינה, ומי לא קפץ להגן על המדינה. יש פה דיכוטומיה נורא נורא ברורה במקום הזה, ואני אומר לך שבמהלך השנים עשיתי את כל המאמצים. אני חושב שאין בן אדם ששם מאמצים כדי להביא איחוי, בסדר? לא אנשים נחמדים שאמרו בוא נעשה איחוי, אלא בוא נעשה שיחות עומק עם רבני הציונות הדתית, עם חברה אזרחית. בוא נמצא את המחנה המשותף. מעולם לא מצאתי לצערי הרב אומץ בצד שני לעמוד על במה. למה? כי יש מכונת רעל נורא משוכללת, נורא רעילה, נורא קשה במקום הזה, שיודעת לחסל אותך. ומזה אנשים פחדו כל הזמן. ולכן, אתה יודע, הרבה דברים, אתה יודע, כשאתה עושה מאבק ציבורי, אזרחי, ואתה יוצא לרחוב, אתה עושה טעויות, אין מה לעשות, אתה רוצה להשפיע, אתה עושה טעויות, ודיברת על תקשורת לפני כן, אז חלק מטעויות כמובן נעשות, ואתה לא יודע, ואתה רוצה לקבל תקשורת, תקשורת לא באה אם תעמוד מעוניו יפה, ותעמוד להיות טוב, אתה מכיר את זה, כי אתה מספר על זה. אתה צריך כל הזמן לאתגר את המערכת, ועשינו המון דברים של לאתגר את המערכת, על חלקם אני מצר, על חלקם אני בדיעבד חומה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, עמדנו בהמון עקרונות, שלא חשבתי, אתה יודע, לא לשקר אף פעם. זה עיקרון נורא קל להוציא רעל ולשקר. עמדנו בזה, ובדקנו כל פעם מה אנחנו עושים. ודאגנו, ככל שיכלנו שלא תהיה אלימות באירוע הזה. ראינו באלימות את מקור הרע במקום הזה. ותראה, כמעט ולא קרה. יש זליגות, אבל זה במעט שאפשר. עשינו הכל כדי בסוף להעביר. אתה יודע, אני שואל את עצמי, בסוף, אני חושב שאחרי כמה חודשים, אחרי הטבח 7 באוקטובר, שאלו אותי, מה היית עושה שונה? הייתי מדבר עם אנשים, הרבה יותר אנשים. אני כל הזמן תקפתי את ראש הממשלה, ולא חיממתי את הלבבות, כמו שאתה אומר, בלמטה, בשטח. את זה הייתי צריך לעשות הרבה יותר. והיום, דרך אגב, שאני מסתכל על זה בעוד כמה חודשים קדימה, או כמה שנים קדימה, אין אומץ. הלוואי ויבוא האומץ מצד שני. אני אתן את זה מזווית. אני אספר על זה מזווית זה, אנחנו קיבלנו פרס מראש עיריית שדרות. על העשייה שלנו, באמת השקענו בשדרות את הלב והנשמה, אנשים נפלאים דרך אגב, מדהימים, חמים, אוהבים במקום הזה. ודקה אחרי שקיבלנו את הפרס זה יצא לתקשורת, לא עברו 4 דקות, וחטפתי מראש עיריית שדרות את כל מה שאתם מכירים במכונת הרעל. במקום להגיד, חבר'ה, תקשיבו, אני לא מסכים עם האנשים האלה, לא מסכים על הדרך שלהם, לא מסכים על הכל, אבל הם אחים שלי. אני אוהב אותם, תראו מה הם עשו לסדרות. הוא הלך ואמר בדיוק הפוך. את כל הרעל שיצא. מבחינה הזאת, עוד פעם נשבר לי הלב, אמרתי, איפה האומץ הציבורי? אתה ראית אותנו. עבדנו ביחד שנה ומשהו, כתף אל כתף, עזרנו לך בכל מקום. מה הפחד? מה אתם מרוויחים בכל הזמן ביצירת הרעל והשנאה? ויותר קשה לתת אור, דרך אגב, הרבה יותר קשה, שנאה ופחד והרתעה, יותר קל, זה מוכר, בדיוק, זה עושה את הדבר הכי קל, זה קל, זה... לא, כן, זה אופיום להמונים, אופיום להמונים, שנאה ופחד, כל הזמן, שנאה ופחד, שנאה, כל הזמן, ואהבה יותר קשה, אם תעשה דברים טובים, יותר קשה לצאת לתקשורת עם זה, ויותר לקבל את הדבר הזה, והרבה אנשים שהיו סביבנו, המכונה עבדה עליהם, וחבל לי, כואב לי הלב.
0: הכאב שלך הוא כאב שלי ושל כולנו. אני רוצה לגעת בנקודה שבעיניי עוד יותר כואבת כרגע, צהל, צבא העם. האם עדיין הוא צבא העם?
1: זו שאלה מורכבת. אני אענה על זה מכמה כיוונים. קודם כל, עוד לפני צבא העם, הצבא שלנו צריך לעבור רוויזיה מאוד גדולה, רפורמה. אני אומר את זה התפיסה של הצבא, כמו שאנחנו קיבלנו אותו, והרבה זמן לא דיברתי על זה, או לא אמרתי זה כמעט באף מקום, אבל הצבא היה במצב לא טוב, ממש לא טוב. אי אפשר להבין כמה חוסרים, כמה חוסר הכנה, כמה חוסר הכנה המבצעי היה בצבא באותה תקופה. כל, אתה יודע, הפער האדיר הזה בין היכולת להרוג את מנהיג איראן בפצצה מדויקת, בטיסה לאלפי קילומטרים, ודיוק של מודיעין ומוסד והכל מול צבא היבשה שלנו, פער אדיר וכואב הלב, מול ההייטק כמובן. אתה יודע, לא היה שם מצלמות על הנגמשים, לא, שאפשר לראות מכל כיוון, לא היה מדים לאנשים, לא היה שעונים, לא היה משקפי מגן לנתזים, לא היה ציוד, לא היה אפודים קרמיים כמובן בסיפור הזה. ואתה מסתכל על הצבא ואתה אומר, בוא, זה צבא שאנשים עושים בו תפקידים קצרים, זה צבא מאוד, מאוד בינוני במקרה שקיבלנו אותו, זה גם אחרי זה תוחקר וכו', ואתה מקבל צבא, שאנשים הטובים נחטפו להייטק או למקומות אחרים, לא נשארו, וכל הזמן גידלו את הבינוניות, ואף אחד לא אמר איפך מסתבר על הצבא הזאת, הצבא הזאת. אתה יודע מה, אני, המון שנים אני מגבש בגיבושים של סיירת מטכ"ל, והגיבוש הוא אותו גיבוש, כל הזמן. ואני, כל פעם שאנחנו אומרים, חבר'ה, זה ישן, זה מיושן, החבר'ה כבר מכירים את זה, לפנים, הם באים לגיבוש, כאילו זה הדבר הכי קל להם בעולם, כי זה שלהם. אמרו לנו, יש קצין, קצחר, הוא מחליט. כי הפחד הוא שחייל כמובן ייפצע, יקבל משהו לבבי או יתייבש וכו'. ואנחנו, אנשים מבוגרים, מעולפים, אני אומר את זה, אמרנו בסדר, וכל שנה הגיבוש, גם היום, הגיבוש שאני עשיתי לפני 30 שנה, הוא אותו גיבוש שקורה היום, וזה, אז היה, הצבא לא העיז לשנות, כשהנוער הוא נוער אחר לגמרי, הוא שונה לגמרי, ביכולות שלו, ביכולות הקוגניטיביות שלו, בצרכים הקוגניטיביים של, שמה שהיחידה עושה בכלל, בצרכים האלה, נשארו אותו דבר, אבל אני, כמו 100 אנשים שמגבשים באותו זמן, אמרנו, עידו, במקום להגיד, חבר'ה, לא מוכנים לקבל את זה יותר, לא עושים את הדבר הזה. והדבר הזה שבו אנחנו נכנעים, נאמנים, מסורים, לא יודע, כל מילה של היא לא טובה. לא היה בצבא אף אחד שהתגר אותו. אז זה אחד. הדבר השני שקרה בצבא, זה שהרבנות הצבאית השתלטה על מערך החינוך של הצבא. והיום הצבא היום הוא צבא שהוא גם איבד המון מהדברים, מהאתוס הצבאי שלו, מהאתוס שלנו, שעליו הוא נבנה, בסדר? ואבותינו כמובן, והוא צבא הרבה יותר ימני, הוא הרבה יותר, הוא מקבל צד אחד של מחשבה, הוא פחות פלורליסטי כמו שהיינו רוצים שיהיה, הוא פחות מכבד ערכים יהודיים בסיסיים במקום הזה, וצריך לתקן את זה, ואפשר לתקן את זה, זה לא משהו, מערך חינוך בצבא כרגע, בעיניים שלי, לא מקבל את כל הקשת, ויש קשת פה בסיפור, זה לא צד אחד, צד שני, הוא מקבל רק צד אחד, הוא ניזון מצד אחד, והוא חייב להיות צבא שבסוף הוא יודע להכריע, כמובן, כצבא חזק וצבא שיודע להכריע את האויבים שלו, צריך לפחד ממנו, ומצד שני הוא צריך להיות צבא עם עמוד שדרה ערכי מאוד ברור, בשבילנו הוא שומר עלינו, מי שלא מבין, כשאתה עושה פשע ממישהו אחר, זה זולג אחורנית לכל הילדים שלנו, לכל החיילים הטובים, וזה מפרק את החברה האזרחית, ושהם חוזרים אחורנית, הביתה אחרי שלוש שנים, זה מפרק אותנו, זה מפרק את הערכים שלנו, ואנחנו חייבים לשמור, וזה קשה, מול אויבים, מול רוצחים, מול אנשים שפלים שעשו את הדברים הכי נוראים, ומי כמוני יודע, הקמנו הרי את החמ"ל הנהדרים שלנו, בהובלת פרופסור קרין נאון, וראינו את הסרטים הכי נוראים בעולם, אני אומר, ראינו את הדברים הכי מטורפים, ועדיין אנחנו חייבים לשמור על עמוד השדרה הערכי שלנו, זה זז, ואנחנו רוצים, כמו שאמרת לתחילת התוכנית, אמרת, דיברת על זיני ועל הרמטכ"ל, יש טרור יהודי ביהודה ושומרון, וצריך לעמוד חזק מאוד, וזה קשה, קשה כי מתגרים בך, קשה, אבל מצד שני, אנחנו חייבים להחזיק חזק, חזק, חזק, אנחנו השליט באזור.
0: שר הביטחון מבין שזה תפוח לוהט, הוא לא רוצה לקבל כיתונות של כללות מהמתיישבים, הוא מעביר את המנדט, את השרביט לבן גביר, שהוא ינהל את האירוע, ובסופו של דבר הוא יודע שהוא יוצא עכשיו, אני בסדר מול המתיישבים, אני טוב בפריימריס, אני טוב, ושבן גביר עכשיו יחרבן את המדינה.
1: זה מחזיר אותי להתחלה שאמרת על רדמן ועל שקמה, שהם גם חברים שלי וגם אני מעריך מאוד את העשייה שלהם. היום, בצד מי שרוצה ישראל דמוקרטית, ליברלית, אתה רוצה, בעצם בכל מקום, אתה רוצה להתכנס לפוליטיקה, צריך כנראה לעמוד בראש מפלגה. כי אתה, או שאתה כמובן חבר של ראש המפלגה, ולכן המון דברים, כשאנשים שלא, אנשים טובים לא נכנסו לתוך המערכת, כי אחרת אתה צריך ללכת ולבקש להתחנן, או כל דבר אחר, כדי להיות במפלגה, או להקים מפלגה. ואז אתה אומר, תשמע, אני מפצל, אני עוד במפלגות וכו', ואני חושב שהרבה אנשים טובים שרוצים להיכנס, אין להם את הדרך, כי אין פריימריז בכל מקום, במקום הזה, למעט הדמוקרטים שעשו פריימריז מדהים בעיניי, עם רשימה טובה.
2: בגדול אין דרך.
1: אין דרך. אין דרך היום להיכנס. אם אני היום רוצה להיכנס, אני עוד צריך להיות חבר מאוד טוב של מישהו, או... אז זה ברמה הזאת. ואז אתה מבין ששר הביטחון באמת צריך לעבוד על הפריימריז שלו. דרך אגב, זה שר שנבחר למטרה אחת, למטרת ההשתמטות. הוא החזיק המון זמן את נושא ההשתמטות, ולשמחתנו, דרך אגב, החברה כולה לא הסכימה לזה מכל מקום, גם בליכוד, גם בציונות הדתית, למרות שהם הצביעו בעד, אבל הבנה שהדבר הזה לא יכול לקרות ולא יכול להתרחש אחרי האסון הנורא, אחרי השבעה באוקטובר, שלא כולם ייסו בנטל ברמה הזאת, אבל עדיין הדילים הפוליטיים יחזיקו מאוד חזק את הממשלה, כי ברמה הערכית, תשאל עכשיו את כל מי שיצא, הוא אומר לך, צריך פה גיוס לכולם במקרה הזה.
2: אבל זה המחיר והפשרה. שאם אתה סביב השולחן, אתה יכול לדרוש את זה
1: יותר. לא הצלחנו. לא הצלחנו. המחיר הפשרה... אני מדבר על מחיר הפשרה.
0: גדי איזנקוט, במצע הבחירות שלו, כרגע מדבר על 30% פטור.
1: שלושה.
0: 30.
1: אני לא מכיר 30, אני מכיר 30.
0: נדמה לי 30% פטור ו-70% מתגייסים. בנט תוקף אותו על זה ואומר שמתחילים ב-30, זה נגמר בהרבה יותר. היית צריך להתחיל באיזשהו מספר הרבה יותר נמוך, ואני מתחיל מ-0. עכשיו, אנחנו פה, שוב, אני תמיד אני אומר, היתרון של השידור הציבורי, שהוא גם מוקלט, אפשר לחזור אליו. אז פה דיברנו על, באמת, על כל כך הרבה רעיונות. יש פה, היו פה כל כך הרבה אנשים טובים, ודיברנו כל כך הרבה רעיונות. ואחד הדברים שכל מה, אני למשל, בצד היותר קיצון, דוד בצד של הפשרות יותר, אני אומר, אני אוהב את המשפט של ביבי, שאומר, יתנו, יקבלו, לא יתנו, לא יקבלו. מאוד ברור, מי שמשרת, מקבל, כולל זכות בחירה, כולל הכל, זכות יבחר. אני ממש, ומי שלא, שאם הוא רוצה לא ללמוד, שלא ילמד, הוא לא רוצה לעבוד, שלא יעבוד, אני לא צריך לממן אותו. זאת אומרת, אני ממש בקטע הזה, לגמרי, באין פשרה, דוד, ויש פשרה, ובסופו של דבר, ברור לי שהפשרה היא נורא פשוטה. כמו בעולם הספורט, מי שעילוי בספורט, אותם 20 שחקני כדורסל כל שנה, ו-30 שחקני כדורגל, ו-20 ג'ודאים, יש איזושהי מכסה בעולם הספורט, בעולם התרבות, זמרים, אומנים, רקדנים, בסוף...
1: אלוהים.
0: בדיוק, אלוהים בכל אחד מהמקצוע שלו. אותו דבר צריך להיות אלוהים בתורה, ואז יכול להיות שזה לא מספיק 30, אז בוא נגיד, הפתרון האידיאלי, אם כלל האלוהים בספורט, בתרבות, במדע, סתם מדוגמה זה 1,000, מקביל לזה נתן 1,000 עילויים בעולם התורה, ובא לציון גואל.
1: אני לוקח את זה זווית טיפה שונה. אני נגיע לזה, אבל אני אענה לך. בעוד 20 שנה, כל ילד שני בכיתה א' יהיה או חרדי או ערבי, המדינה לא יכולה לעשות את הנטל הזה. אני אומר את זה ברמה הכלכלית. עזבו שנייה עוד, לפני הצבא, ברמה הזאת. אם לא כולנו נבין שהמדינה היא כולנו, כולנו ביחד. אם לא נבין שהמדינה היא כל אחד שם את מה שהוא יכול קדימה, אין לנו נזו זכות קיום. עכשיו, זאת המחלה הכי גדולה בעיניים שלי, שאנחנו לא מסתכלים, אין לנו תוכניות קדימה. אף אחד לא מדבר על זה. זה אפילו לא עוד לפני הפשרה. מדינת ישראל לא מצליחה לבנות תוכניות ארוכות טווח עם הסתכלות על המגזרים השונים.
3: אייל, זה מהמם. אני שנייה רק מתפרץ כדי להניח פה איזשהו מטען קטן, ואתם, זה לשניכם דרך אגב מבחינתי. בהנחה שאתה צודק, והסטטיסטיקה מובילה למקום אחד, וצריך תוכניות ארוכות טווח, וכמו שאמרת, צריך, אחי מהם אני רוצה תקשורת, אחי מהם צריך פשרה, בפשרה עזבתי, לא שברתי את כל הכלים. כל הטיעונים שהם גם כנראה נכונים מדעית, זה לא משנה כרגע איך תופסים אותם כולם בחוץ. בסוף, גם גד, גם אתה. אני טוען שאם אנחנו עוסקים במדיניות ציבורית, קודם כל צריך להגיד את האמת כולה. שימו לב, תגידו לי אם אני טועה במשהו אחד לאורך השנים עד השביעי לאוקטובר. במשך שנים הצבא עלה לכנסת ואמר אני לא רוצה חרדים. אני טועה? אני הייתי שם.
1: שאלה מורכבת, היא לא שאלה.
3: לא משנה, בגדול הם לא התאמצו לגייס את החרדים שכן היה מכסות. אתה מסכים איתי?
1: אני הקמתי ביחד עם חברים לפני 20 שנה את תנועת התעוררות.
3: מכיר.
1: אז העולם הזה, התשובה היא, האם היינו רוצים שוויון בנטל? אנחנו תמיד דרשנו שוויון בנטל.
3: כולם רוצים הרי, תמיד
1: דרשו. שאלה אם הצבא היה מסוגל?
3: הצבא לא היה מסוגל, וזה גם נוגע בחלק מאותם דברים שאמרת שהצבא היה צריך רפורמות. כמה סבבים עשינו בעזה? כמה אמאות צעקו לא להיכנס רגלית לעזה? זה לא שווה אפילו כמה עזרות אמן היו על כמה הרוגים ביום הראשון ש... כאילו, כמה הקונספציה הזאת 20 שנה? אני רוצה לומר... יש הרבה דברים שכולנו היינו רוצים. אני מפריד את העם מהפוליטיקאים. הפוליטיקאים מקצינים, כולם הם עושים קמפיין אחד לשני. אבל במציאות האמיתית, לא תמכנו בכניסה קרקעית לעזה, במהלכים שבאמת היה נדרש, ואף אחד לא היה לו אומץ לעשות אותם. אף אחד. אני לא היה צבוע. אני לא תמכתי בכניסה קרקעית לעזה, ותעיתי. תעיתי. כמו שאני חושב שתעיתי בהתנתקות.
1: אבל למה זה מטען בעיניך?
3: אני אסביר לך למה. כי בסוף, אתה דווקא שאתה לא רץ לכנסת, אני חושב שהקול שלך עכשיו הופך להיות יותר חשוב. אז איך שישפטו אותך, ישפטו אותך על כל המעשים שלך, אבל אתה קמת ועשית. אני חושב שבסוף צריך פשרות. זה לא יעזור. הוא אומר, דוד, יותר בצד של פשרה. אני מסביר שזה מתמטיקה. כדי להכין תוכנית ארוכת טווח למדינה, צריך הסכמות. וכדי לעשות שינויים צריך הסכמות, ותוועד בניין שלנו עושים בכנסת. אז עכשיו זה לא משנה אם אני ואתה בעד חרדים או לא, גיוס חרדים או לא, בסוף צריך אצבעות. ואת זה צריך לקרום לזה לקרות שם. איך אתה רואה את זה עכשיו, דווקא לפני הבחירות, גורם לזה שאתה מבין שצריך פשרות ועדיין משיג את המטרה ארוכת טווח שאתה רוצה?
1: שאלה טובה. אחד, פשרות עושים בתוך חדר סגור. בסדר, אני אומר את זה מראש. כשאתה עכשיו, כמו שאתה אומר, אני כבר מוכן לתת 30, 40%, 700, אתה כבר את הפשרה התחלת, נתת כבר את כל מה שאתה יכול לתת, ושמה זרקת. אני מסכים עם זה שצריך עילויים. התורה חשובה, ושמרה לנו כעם 2,000 שנה וכולי. כל הדבר הזה נמצא במקום הזה. ועדיין, כרגע בתפיסתי, זה ייתנו, קבלו. אני לא חושב שלא צריך, להצביע צריך תמיד, דרך אגב, כי זה מוריד את הזיקה למדינה, ואנחנו רוצים לייצר להם זיקה כפולה. אני מוכן לעשות את זה בדרך שתקל, אבל כרגע היום, בסדר? הצד השני, בסדר? אין פשרות, אין. מי שלומד מבחינתם, דרך אגב, כל חוק הגיוס, ואני אותו מכיר לפנים ולפנים, הוא חוק שאומר,

0: רוצים. ההנהגה שם, התוקעת אותם. דרך אגב, הכעס הזה, ואתה רואה את הרעידה בסקרים, אנשים שלא הולכו להצביע בצד החרדי, הם רוצים. אנשים שנהרגו, הם הבינו מה קרה שם, ואמרו להם, אתם לא מתגייסים לעזור במקרה הזה. ודווקא בשבעה באוקטובר, בחמ"ל האזרחי, היו חרדים, כי באו לעזור, הרגישו את הנוכחות ואת הצורך לעשות, ההנהגה תוקעת אותם. עכשיו, לפשרות נגיע, אבל זה לא יהיה פשרה שבו אני אומר, אתם תעשו מה שאתם רוצים. המדינה צריכה להיות, להתנהל ולנוהל. אתם תתגייסו ואתם תקבלו זכויות, כסף, מה שאתם צריכים. לא תתגייסו, לא תקבלו, לא תהיו על הרחיים, אבן הרחיים על המדינה הזאת, על הצוואר שלנו. וזה הסיפור במקרה הזה. ואני חושב שהמדינה הזאת תהיה חייבת לשנות את כולה. היא צריכה לעשות רוויזיה נורא גדולה. תראו, בשירות הציבורי, אם לא נתחיל לבנות תוכנית ארוכות טווח, אין לנו זכות קיום, כי AI וכל מה שקורה, והסביבה שלנו, והסביבה העוינת שלנו, אם לא נתחיל לתכנן ולעבוד, ולא להיות פוליטיקאים, שלא אכפת לי המלחמות בין, לא יודע, בנט ואייזנקוט כרגע, בהבנה של כולם, שאנחנו צריכים להציל את המדינה הזאת לבנות תוכניות ארוכות טווח. לשם הדרך, אגב, אנחנו, גם שקמה בה, אבל גם אני מבין שהמחויבות שלנו לעמוד מבחוץ ולדחוף אותם כל הזמן. כי הפחד שלי זה שלא להם את האומץ לשנות, וצריך פה אומץ. היום המנהיגים שלנו עובדים עם סקרים, לא עם אומץ ולא עם ראייה ארוכת טווח. וזה הכאב לב שלי.
1: אחד, אני מסכים איתך לחלוטין, מכיוון ששוב, אם אנחנו לוקחים 8 שנים אחורה, ואתה רואה מה כתוב על הספר.
0: נכון.
1: ישראל 48, 2048, ולמה 48? 100 שנות ציונות. כשדוד ואני הקמנו את מההתחלה, ישבנו ואמרנו, איך אהובים את מדינת ישראל להיות הדבר הכי גדול בעולם בשנת 2048? הסתכלנו רחוק, כתבנו תוכניות עבודה ברמה שאני לא חושב שאי פעם, חוץ מאשר בעולם העסקים ובהייטק, שבונים אסטרטגיות, מקורות ושימושים, היה בתוכנית עבודה שלנו. זאת אומרת, אם רוצים עכשיו, אנחנו צריכים כסף להזנה בבתי הספר. אז באנו ואמרנו, מאיפה נביא את הכסף? והם מביאים כסף חדש, מאיפה כסף ישן. בחלק מהדברים אמרנו, אותו תקציב ניהול אחר. זאת אומרת, עברנו על ספר התקציב, למדנו אותו, גם תקציבים אחרים, הלכנו וחקרנו כל דברים שקורים במערכות אחרות. דוד, מכיוון שהוא גם יצא לו לעבוד בתוך הממשל, הביא את הידע שלו לתוך העניין הזה, גייסנו סביבנו אנשים, פרופסורים, אפילו התייעצנו עם מיכאל שראל, שהוא בפורום קהלת. ישב איתנו, הקדיש לנו כמה שעות, והיה ממש מרתק, אתה יודע, בסבול דבר חלק גדול מהדברים אפילו הסכים איתנו, בוורסיה כזאת או אחרת. חלק מהספר, עשינו גם חלק מהתוכניות עבודה, ניסינו לעשות התאמות בהתאם לאנשים שישבנו איתם שהם לאו דווקא בקו שלנו, אם זה עם עתניאל שנלר, שהקדיש לנו גם כן הרבה שעות לטובת העניין הזה, ללמוד נושאים מדיניים וכו'. אבל כל הראייה הייתה ראייה, מה שנקרא, כמה שנים קדימה. וזה נכון, אין היום חזון.
0: אחד, זה מהמם דרך, אבל זה שאנשים לומדים ומבינים את החומר לעומק, וידע זה כוח במקרה הזה, ויכולים לחשוב קדימה, זה משהו שלא קיים. ובאמת הגיע הזמן שיביא מישהו חזון למדינה הזאת, ויניח אותו, והחברה האזרחית תהיה שותפה לדבר הזה. ואני חושב שיש כוחות, אני חושב שיש אנשים טובים, שהם מוכנים לעזוב את ההייטק ואת הנוחות שלהם, ולסייע ולעזור. לא חייבים להיות, אנחנו תמיד יש לנו איזו מחשבה שמה שמעניין זה ראש הממשלה. לא, צריך ממשלה טובה, שרים טובים, צריך יועצים טובים, צריך שירות ציבורי חזק. זה כאילו, הריצה הזאת לראשות הממשלה, היא מרתיחה אותי. מה, חסר מה לעשות בחינוך? היום לקבל מורה בישראל צריך פחות או יותר דף פייסבוק.
1: דופק.
0: כן, או דופק. זאת רמה, כאילו, למה אתם לא מסתערים על משרד החינוך? עכשיו, יש, למה לא ראשי המפלגות? כי החברי כנסת מבינים את זה, יותר, אבל משרד החינוך בעיניי זה המשרד הכי חשוב שקיים, ואף אחד, אני רציתי ראש מפלגה שאומר, שם אני מכוון, שם העתיד, שם הילדים. אז התהליך הזה שבו אנחנו באיזה פירמידה, זה פירמידה ישראלית דרך אגב, אנחנו כל הזמן רוצים להתקדם קדימה במקרה הזה, וחוסר ההבנה ששינוי מתחיל בכלל בשטח מלמטה, שינוי מתחיל בעשייה, ואחר כך אתה צומח עם שרים ויועצים ומנהלי משרדים טובים, והם יורידו למטה אורות כמו שצריך.

0: צריך ויבנו. בשום תחום בישראל היום אין משהו טוב שאפשר להגיד. המדינה הזאת מפורקת. הרמות האנשים העדיפו נאמנות אישית על מקצועיות. העדיפו אנשים שאומרים כל הזמן כן, ומה אתה צריך, ודגעו לך לפריימריז, במקום אנשי מקצוע. אנשי מקצוע ברחו. תראו כמה אנשי מקצוע ברחו ממשרד החינוך בשנים האחרונות. המשרד הזה מפורק לגמרי. אקח אותו כדוגמה. זה משרד שהוא הכי חשוב, זה הילדים שלנו, מה הם לומדים, מה הם מקבלים, מה הם מתפתחים, מה המחשבות שלהם, לאן הם הולכים, וכל מה שאין את השר הזה, זה לבוא לבית המשפט שנמצא עם נתניהו ולנופף עול ביד. אבל שום דבר אמיתי, גדול, חזק, שדוחף אותנו, במיוחד בתקופה הזאת, שהיינו במלחמות והם לא היו בכיתות, והיינו בקורונה, כל מה שעבר עלינו, על הילדים האלה, הם לא טיפלו. אז אנחנו צריכים להביא המון המון אנשים טובים לדבר הזה, ואני פחות, אני פחות אוהב את הריצה למשולש של מי ראש הממשלה, לא אכפת לי דרך אגב, אני רוצה אנשים טובים בכל תחום שרוצים לבוא לתקופה קצרה, לשמונה שנים, לעשות את המקסימום שלהם, ותמשיכו עם החיים קדימה, זה מה שצריך. הפוליטיקה שהפכה להיות מקצוע, זה מקצוע ששר הביטחון בישיבת הקבינט החשובה, הולך לארוחת ערב, לאחד הרבנים, זה מטורף!
1: אני לגמרי, שוב, בתור אחד שכבר היה בתוך המסע הזה, אז אני לגמרי איתך בעניין הזה, ואתה לגמרי איתי בעניין הזה. אני אשתף אותך באיזשהו סיפור קטן. לפני שהוקמה ממשלת השינוי, והייתי בקשר עם חלק מאותם חברים ביש עתיד, כולל והתכתבתי עם יאיר, והתכתבתי עם חילי ועם כל מיני אנשים, ואמרתי להם, והצעתי להם, אמרתי להם, עזבו את משרד החוץ, קחו את החינוך, קחו את הבריאות, קחו את ליבת הבעיה של החברה הישראלית.
0: בול.
1: ספר לך איך אנחנו עשינו את המסע הבחירות שלנו. מכיוון שלא היה לנו לא כסף ולא תקשורת, המצאנו שיטה. היה לנו רכב, טרנספורטר ישן כזה שדיגמנו אותו עם קרוון, ונסענו וישנו בכל פעם במקום אחר, והגענו והקמנו מעין עמדת בחירות. ולא שאלנו את האנשים מה אתם הולכים לבחור, ליכוד, מה הרע, זה לא מעניין בכלל. שמנו שם 37 פתקים, שכל פתק מייצג תחום חיים וכאב שלנו כחברה ישראלית. ואמרנו לכל אחד, תיכנס לקלפי, תשים שלושה פתקים, ככה תבחר שלושה הכי חשובים לך, ואנחנו נפרסם את זה אחר כך בעיתון המקומי, במקומון של העיר שבה כן. היינו. כחוט השני, בסופו של דבר, מסע שהתחיל בקריית שמונה, התחיל בערי השואג, קריית שמונה, וסיימנו בעוטף. כחוט השני, אתה רואה שבסוף הביטחון הוא לא היה במקום הראשון. קשישים, יוקר המחיה, חינוך, בריאות. אתה רואה שאנשים, עכשיו היו מקומות שאנשים אמרו אפשר לשים עוד פתק או עוד שני פתקים כזה, הכל חשוב. אבל אתה מבין שהם התחברו אלינו במימד של להבין מה אנחנו באמת רוצים לעשות, אבל הם לא התחברו אלינו במימד שאנחנו מתאימים פוליטית, או אנחנו לא מספיק בכירים או מוכרים לצורך העניין הזה. אבל למדנו כל יום בשטח באמת מה העם רוצה באמת. וזה היה מדהים.
0: אחד נשמע שהקדמתם את זמנכם, כאילו עם הקרוון, וזה היום בעידן הרשתות, נראה לי זה היה תופס הסיפור הזה. אנחנו רואים כל מיני כאלה אנשים שזה תופס. אני כן יכול להגיד לך שבממד הזה של הבחירות, הרצון של העולם לסווג אותנו, הם ואנחנו, ימין ושמאל, אשכנזים וספרדים, כל מגזרים, כל מה שאתה רוצה, אנחנו צריכים להרוג את זה. אנחנו צריכים להרוס את זה לגמרי את היסודות. אנחנו צריכים שאנשים באמת יבינו מה הם צריכים, מה טוב להם, מי האנשים שיעבדו בשבילם, לא בשביל התפקיד הבא במקרה הזה. וזה תהליך, התהליך מורכב, כי המכונה כל היום רוצה לייצר דיכוטומיה. היא כל הזמן צריכה להגיד, יש הם ויש אנחנו. אתה בקבוצת השייכות הזאת, ואני בקבוצת השייכות הזאת, ואתה לא יכול לצאת ממנה. ואם תצא מהקבוצת השייכות שלך, כי עכשיו אתה תגיד משהו נגד הקבוצה, ירמסו אותך, יפרקו אותך במקרה הזה. ולכן אתה כל הזמן, אנחנו כל הזמן צריכים להגיד, חבר'ה, מה הדברים החשובים? בסדר, נזכח את יוקר המחיה, שהוא בסיסי לכולנו. אני בטוח עם שישה ילדים, זה אירוע סופר מורכב במקרה הזה. אף אחד לא מטפל בזה. זה אף אחד לא מעניין אותו במקום הזה. אף אחד לא נגע עם תוכניות, עם מה עושים במקום הזה, ואף אחד בממשלה לא רצה להתעסק עם הדבר הזה, כי הממשלה בנויה מראש ממשלה, וכל השאר ניצבים בתיאטרון הבובות.
2: אייל, אבל רק, תראה, אפילו עמית סגל אז דיבר על לחם חיובי, זאת אומרת, יש דרך מצוינת לעשות את מה שאמרת, גם פוליטית. אבל יש לה מחיר. שאתם עשיתם משהו שהוא בקונצנזוס, כולם חיבקו אתכם. ברגע שיצאת נגד ביבי, אתה לא יכול לשבת עם אנשים שהם מידלמן אפילו בציונות הדתית, והם ייצאו נגד כל השותפים שלהם. כלומר, יש דרך לעשות את זה? פשוט כמו שאמרת. לא לצאת נגד, להרוג את זה. אז השמיכה היא קצרה, ואצלנו במדינה שלנו, מי שמתבטא פוליטית, זה מטבח וחם מאוד. מאוד חם, אבל זה המחיר שאתה משלם.
0: אבל אתה לא יכול, תראה, אני אגיד את זה
2: בשביל... אתה מבין את זה.
0: לא, אני מגיע...
2: זה מדעי.
0: לכן אני אידיאולוג ולא במקום של פוליטיקאי, במקרה הזה. בחדרי חדרים, השיחה היא אחרת, נכון? אתה מבין שהשיחה היא דרמטית אחרת.
2: מכיר, יודע.
0: אני יודע, היית שם. אתה מכיר את הסיפור. לנו אסור לוותר, אתה מבקש ממני לוותר על ערכים, בסדר? שאני עובר צד רק כדי שאחר כך אני אשיג את המטרה. פה אנחנו חלוקים.
2: אוי, זה מהמם. עכשיו אני קודם כל אומר לך תודה על המשפט הזה. כי זה ברמה מבחינתי, לא אני מעליך או אתה מעליי.
1: אולי תשים את
2: זה במצלמה. עזוב. אני פשוט חושב, זו הדילמה האמיתית שבה כל אזרח שצריך להצביע או לא להצביע, צריך להבין מה המשמעות של מה שהוא עושה או לא עושה. אני לא אוהב שכל עיתונאי נהיה כוכב ריאליטי, כל כוכב ריאליטי נהיה חבר כנסת, כל חבר כנסת נהיה כוכב ריאליטי. אני חושב שכל אחד בסוף צריך לבחור את מה שהוא עושה הכי טוב שהוא מביא ערך, כי בסוף זה מישור ציבורי. אני שיניתי חוקים, אני יכול אחרי לקראת המוות שלי להגיד איזה 10 חוקים שיניתי, יותר מהרבה חברי כנסת עד יום אותם.
1: מה זאת אומרת לקראת המוות שלך?
2: לא משנה, זה לא משנה. אם אני ויתרתי לחלוטין על החיים הציבוריים, אני יודע שרציתי לעשות שינוי, הלכתי, קמתי, עשיתי. אני טוען שאתה לא צריך לוותר על עקרונות. אני אומר שאתה מראש לא צריך למנות ולהשיג את כל העקרונות. כי אין דבר כזה הכל. אין דבר כזה הכל.
0: לא, אבל היום אני אגיד לציבור שרוצה אותי, בסדר? אני אומר, לציבור שאני מוביל, צריך לדעת מי אני, מה עמוד השדרה שלי, מה הערכים שלי, מה הזהות שלי. אחר כך ההבנה שמי שהלך לפוליטיקה, זה אמנות האפשר, אמנות ההתפשרויות, זה ברור לכולם במקום הזה. ברור שלא נקבל את כל מה שאנחנו רוצים. דרך אגב, אתה יודע מה הדבר יותר חשוב שאני אומר? אם תקום ממשלה שהיא יהודית ליברלית ברוח מגילת עצמות, כמו שאני מפנטז שתקום במקרה הזה, אני אישית אדאג שמה שעשו לי לא יקרה. אני אישית אלחם את אותו מלחמה. אם ירצו לרמוס את האחר, אם ירצו לפגוע באחר, אני אעמוד וילחם עם אותם אנשים במקרה הזה. בסדר? אני אומר לך, אני לא אתן. מה שאני חוויתי מתוך הבנה שאנחנו במדינה אחת ויש לנו עם אחד, ואנחנו צריכים בסוף לראות איך הולכים ביחד, את זה אני מבין, לא אעשה את זה. אם אחר נעשה, סתם אני אומר, חוקים דרקונים הפוכים לדבר, לא יקרה. לא במימד הערכי שלי. זה לא יקרה.
1: אני לגמרי, שוב, אתה יודע, דוד, שוב, אנחנו אמנם שותפים לדרך, והלכנו ביחד, ועשינו מפלגה ביחד, ובנינו מצב, ותכנית עבודה ביחד, אבל עדיין לכל אחד היה את את האני מאמין שלו בדברים מסוימים.
3: זה לא מושלם.
1: זה נכון. לגמרי. אני אפילו אומר את זה לאשתי.
0: אנחנו אוסף הסריטות של עצמנו.
1: אבל גם דוד ואני, כששאלו אותנו, וזו הייתה החלטה מה התשובה, ששאלו אותנו, תגיד, בהנחה שאתם מחר עוברים את אחוז החסימה, וביבי נבחר להיות ראש הממשלה, אתם יושבים איתו? אמרנו כן. ואם זה גנץ, אתם יושבים איתו? כן. אנחנו הולכים לשבת בכל ממשלה שלא תהיה, רגע, כמובן שיש לנו את התנאים שלנו בהסכם הקואליציוני, על מה אנחנו, על מה, איזה שלושת הדברים שהם, מה שנקרא, יהרג בעלי עבור, ואיזה דברים אנחנו מוכנים להתפשר עליהם, כדי לשבת ולהשפיע. ולא כולם אהבו את זה דרך.
0: נכון.
1: לא כולם אהבו את זה, כי בסוף, מי שאוהב את גנץ, אומר, למה שתשב, אם אני אתן לך את הכל, תלך לשבת עם ביבי. ומי שאוהב את ביבי, אומר, אם אני אתן לך את הכל, אני תלך אל גנץ. אז בסופו של דבר גם שילמנו מחיר על האמת שנאמרה בצורה ברורה. דוגמה נוספת. היינו בחוק בית. ואלינו סוגיה שצריך להעלות מס, את מע"מ, על כל חבילה שנכנסת למדינת ישראל. הפסד שמדינת ישראל מאובדן מע"מ על החבילות, הוא בערך איזה 2 מיליארד שקל בשנה. אמרו לי, אבל זה יעלה את המחיר, אמרתי, זה נכון, אבל בסוף אנחנו צריכים לייצר פה הגינות מול היבואנים, וצריך להיות הוגנים. ועכשיו, היה קהל עם הרבה צעירים שלא אהבו את זה, וקיבלנו מה שנקרא, יצאנו מהחוק בית בהבנה שהם לא הצביעו לנו. ואז אנחנו יושבים ואומרים, מה קורה בחוק בית הבא? אנחנו עולים על המוקש הזה, או לא עולים על המוקש הזה? ואמרנו, זאת האמת שלנו, הולכים המוקש הזה עד הסוף. אז ברור ששילמנו מחירים על האמת, אבל בסופו של דבר צריך למצוא את אותם נקודות שאתה אומר, הם יהיו יערג בל יעבור, אבל אלה יהיו הפשרה, ולשם אנחנו הולכים.
0: אנחנו, כשאתה אומר, אתה יודע, כן ביבי, לא גנץ וכו', אני מסכל על זה אפילו בתוך... הציבור הליברלי, הרי בתוך המפלגות אני מסכים, אנחנו בכלל עשיתי על זה כמה מאמרים אפילו, שמדברים על זה שאנחנו חייבים לדעת להכיל יותר אחד את השני. אנחנו זזנו להמון המון קבוצות ייחוס, ואם מישהו לא אמר בדיוק את מה שמתאים לי ופגע לי בול בפוני, אני מבחינתי הוא כבר האויב, במקרה של אותו אזור. ואנחנו חייבים לדעת להכיל הרבה יותר מגוון במקום הזה. זה אירוע, אתה יודע, בגלל שאנחנו חיים באומת הסטארט-אפ, אז כל אחד מחפש את היוניק שלו, את המיוחד שלו, את הזה שלו, וכל כן, כן, אבל עדיין אתה חייב להכיל, אתה יודע, מישהו אמר משפט שלא התאים לי, בסדר, במקום הזה, תאכילו, בדיוק. זה מסכים, זה אירוע, אירוע להכיל את כל המורכב, אבל אנשים... שיוצאים בשלך, רוצים לדעת שאתה מכיל ב-DNA שלך, בחוט השדרה הערכי, את המרכיבים שאני מכיל. לא נסכים על הכל, זה תמיד. כן.
2: דרך אגב, בעולם החינוך, אצלנו מבחינתי זה כמו ביטחון לאומי. הרי תשים לב גם מה קורה באירופה, במדינות שבהם הליברליות אפשרה בידול ובדלנות איסלאמיסטית, עכשיו הליברליות הזאת מפוצצת לפרצוף. ואנחנו בגדול, תיאורטית, 70 ומשהו שנה, יכולנו להגיד, חרדים וחילונים לא מסכימים, אין בעיה, הם יגורו פה, הם יגורו פה. זה לא. אינטגרציה וחינוך לזה שלא תשיג את הכל, זה מה שאני מצפה לילדים שלי. זה מה שאני מצפה. אני מצפה שהילדה שלי תדע על מה להגן על החרדי.
0: אני גדלתי ביבנה. הגענו לשם לאינטגרציה, מאיר שיטרית היה ראש העיר, הוא היה אלוהים בשבילנו, איש ליכוד, היה אלוהים, חיבר שכונה צבאית, איש מדהים, ולמדתי לרוץ מהר, כי היו הרבה מריבות, רצו, היה בית ספר אחד, כולם מתנגזים מהשכונה הוותיקה של יבנה, השכונות הוותיקות אלינו, וגדלתי בתוך זה, גדלתי בתוך השילוב והחיבור הזה המיוחד בין אנשים שהם שונים ממני, והלכנו מכות, והיו חברים הכי טובים, והתחברנו ביחד, זה לא עבר חלק תמיד, אבל כן הבנתי שיש המון המון מגזרים, ומה הכוח שלנו ביחד במקרה הזה, בנקודה הזאת, וברור שבעולם החינוך לדוגמה, אנחנו חייבים להיות הרבה יותר, הרבה יותר חזקים, חינוך אחד לכולם, וכל מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן בלימודים, אבל גם חוסר הבנה, דרך אגב, למדתי בשנים, סתם, אנחנו קוראים ללימודים החשובים שלנו, לימודי ליבה. אבל זה לא הלב של הלימודים החרדים, נכון? הלב שלהם זה תורה. נכון. להם זה רק תוספת המתמטיקה, אבל לנו ליבה נתפס לנו, המרכז, הלב של הסיפור הזה, אבל השפה, מי שקבע את הדבר הזה, הוא בחור כנראה לא חרדי, שהעביר שפה אחרת לציבור חרדי, שלא ידע לדבר את השפה שלו.
3: שרק השפה מייצרת.
0: בדיוק, רק השפה אמר, רגע, רגע, זאת לא הליבה שלנו, אל תיכנסו לנו. זה האירוע. האירוע הוא לעבוד ביחד. אני רוצה להגיד שאני בשנים האחרונות קצת פחות, אבל אני מתנדב בחברה החרדית, בארגון שנקרא חברינו לרפואה, שזה ארגון מדהים, ארגון חסד מטורף, שלוקח תרופות שאנשים כבר לא משתמשים, לא צריכים, ומחברות התרופות, ונותן אותם לאנשים שאין להם כסף, שבוחרים כל יום האם לקנות אוכל או את התרופה. ולמדתי שם על החברה החרדית, יש שם כל כך הרבה גוונים, וכל כך הרבה אנשים טובים, וכזה אירוע של חסד וכולי, ואנחנו, עם השנים, אני מסכים לזה, התבדלנו אחד מהשני, ואנחנו חייבים כל הזמן לאחות הדבר הזה, וצריך פה אומץ, כי בסוף, בחור חרדי שיוצא נגד ההנהגה שלו, הוא נפגע פגיעה אנושה. אנחנו גם לא יודעים לקלוט, דרך אגב, אנשים שיצאו בשאלה, אנחנו לא יודעים לקלוט אנשים שאמרו משהו אחר. אפילו היום, דרך אגב, אני מסתכל על זה טיפה שונה בכל האנשים שיוצאים עכשיו נפלטים הפוך, תחבקו, בואו נדבר, בואו נזה, אל תגידו, אתם עשיתם ככה שנים ארוכות, תעצרו את הדבר הזה. אני בעד לדבר עם כולם כל הזמן. אני עשיתי עם החברה האזרחית, אמנה מאוד גדולה מהצד השני, וכשאמנה יפהפיה, כתבו אותם אנשים, אנשים נבונים וחכמים, באמת אמנה טובה, וכשהגענו ליום החתימה על האמנה הזאת עם החברה האזרחית, תחשבו אנשים שהם לא פוליטיקאים, אמרו לי, רגע דקה, אני מקבל תקציבים מהמשרד הזה, והמשרד הזה, והדפקו אותי וכולי, הכל פוליטי. אמרתי, חבר'ה, יש פה 7 באוקטובר, העולם השתנה אחרי 7 באוקטובר. כן, יש בכלל, אנחנו חברים טובים, אנחנו עובדים ביחד מתחת השולחן, הכל בסדר. יצרו אמנה, כן, הגיע הזמן.
1: לא, גם אנחנו עשינו.
0: לא, אני אומר, אבל בסוף אתה צריך אומץ ציבורי.
2: נכון, אבל אתה בסוף מבין שגם אתה, שאתה חוזר לבנות שלך הביתה ועשית מאבקים, ואתה, כולם מכירים אותך לטוב, לרע, בסוף גם לבנות שלך צריך לבוא ולהגיד, בסוף נעשה פשרות. אי אפשר לצאת כל היום רק נגד ביבי ולא להבין למה אי אפשר להשיג איתם פשרות.
0: לא, תראה, עוד פעם.
2: יש מחיר לכל דבר.
0: פשרות תמיד יהיו. פוליטיקה היא אומרת פשרות, זה ברור. אבל אתה אומר לעצמך, תגיד, עם מי אתה עושה פשרה? עם מישהו שאומר לבגץ שהוא לא רלוונטי, שאני פוסק את זה? אז אתה קופץ, יפה, אבל אז אין תקשורת.
2: אני ממש מסכים איתך, כי אני בתור אחד שרוצה רפורמה, אני טוען שיריב לוין הוא אויב של הרפורמה.
0: אנחנו מסכימים.
2: כי יריב לוין השיג תמיד...
0: הוא גיבש מחנה.
2: חבר שלי אבישי אומר, מדבר יפה, מתי המחץ זזה. 40 שנה, או מאז המהפכה של אהרון ברק, המחת לא זזה. ויריב לוין, בעצם העקשנות שלו והבידול הפוליטי הזה, יצר הסכמה אצל כולם שהמערכת צריכה לזוז. והוא יכול היה להשיג פשרות שאתה מכיר אותם, שמעולם לא הסכימו עליהם. אתה מסכים איתי שמעולם לא הסכימו עליהם. אבל לא, הוא רצה הכל. ובמבחינתי בגלל זה הוא אויב. הוא אויב, אויב של הרפורמה, כן?
0: אויב של הציבור, אני מתנצל.
2: אני משתדל לא להגיד אויב. הוא פגע עמוקות.
0: אויב זה מילה לא נכונה, הוא פגע עמוקות.
2: מילה לא נכונה, הוא פגע עמוקות באחדות, הוא פגע עמוקות ברפורמה, הוא פגע בכולם.
0: אני אומר את זה, אני לוקח את זה בחזרה. בסוף הציבור הישראלי ניזוק, כולנו ניזוקנו מהדבר הזה, שיכולנו להשיג אותו. אתה יודע, הרדיפה אחרי בגץ עכשיו, המכונה שעובדת על בגץ, בסוף כמה חוקים בגץ פסל?
2: לא הרבה, והוא גם תמיד מבקש מהממשלה חוות דעת והיא ישנה בעמידה, לפני שהיא מעיזה לפסול. אני רק אומר, בזמן הזה שכל הדיאלוג על הרפורמה הזאת, למה לא יצאתם ושיקפתם את הפשרות שמנסים להשיג ומי לא הסכים?
0: אני אגיד לך זה הפוך.
2: כאילו...
0: אני אגיד לך זה הפוך. אנחנו בנינו בזמן הרפורמה קבוצות, ישבנו מתחת לבתי החברי כנסת לדבר איתם, להכיר. ישבנו עם גזיבו, עם כזה, אתה לא מכיר את זה, או אתה מכיר, לא משנה, אבל רוב הציבור לא מכיר את זה מהסיבה הברורה שזה לא תקשורתי. ישבנו ליד הבתים שלהם וחיכינו שהם יבואו ולדבר עם השכנים שלהם וכולי. הלכנו לכנסת, דיברנו עם חברי הכנסת וזה, והיינו מתיישבים מול חברי הכנסת, קבוצה של אנשים מלומדת שישבה, והסבירו כל מיני דברים מול ההפיכה המשטרית, הרפורמה בזה, ואמרו לנו ככה, תעשו לי טובה, תצאו מהחדר, אתם מפריעים לנו, אתם מבלבלים אותנו. הם קיבלו רשימה סדורה. אתה יודע, אזור ההפיכה המשטרית הסתדר ביחד עם חברי כנסת ברמה לא גבוהה, נגיד את זה בעדינות, חוסר הבנה, נאמנות עיוורת מטורפת, אבל חוסר הבנה של דברים אמיתיים. שמנו את זה, כמה חוקים בגץ פסל, מה הוא פסל, למה הגענו לבגץ במקרה הזה, למה לא לקחתם החלטות, המון דברים, בסוף זרקו אותנו מחדש, זאת אומרת, לא היה יכולת אמיתית לייצר שיח עמוק, כי עיפו אותנו מה זה, אמרו, אתם לא מעניינים אותנו, אנחנו דורסים. דרך אגב, הם רצו, אחד מהדברים הנוראים שהם עשו, הם רצו כולם עם 200 ומשהו חוקים, שהם חוקי הפיכה המשטרית בפיסתנו ברמד, וזה סידר את כל הציבור. היה תקופה, 70% מהעם אמר, אנחנו נגד הרפורמה, בין אם זה בדרך שהיא נעשתה, ובין אנחנו לא מסכימים עם העקרונות של הרפורמה הזאת, במקרה הזה. את הדבר הזה, בסדר, אם לא היה... האסון הנורא הזה שפקד אותנו, אז אני מקווה שהיינו מצליחים לעצור את הדבר הזה, ועובדה שבעילת הסבירות, מזלנו, שבגץ פסל את האירוע הזה, שמבחינתנו, אתם רואים היום מה קורה, אתם רואים שהמדינה מתפרקת, אין אנשים טובים, נקודת ההחלטות, כואב.
1: יאל, דוד.
0: שעון. אני רואה שהסתכלת על השעון, ראיתי את המבט הזה.
1: בדיוק.
0: לא הספקתי לדבר על חמל בחירות, זה הרגו אותי.
1: אבל זה, רגע.
0: כן, אוקיי.
1: זה מה זה, לפני שאנחנו עוברים לפינות שלי, אז חמל בחירות, תוסיף בנושא של חמל בחירות, את הנושא הזה של הבאת ישראלים מחול, כל הפרויקט הזה, עלה פה כרעיון עם תומר אביטל בשידור לפני חודשיים או שלושה, משהו כזה, העליתי את זה לתומר, ותומר אמר, וואו, רעיון גדול, ואמרתי שאני מוכן להיות התורם הראשון של הכרטיס הראשון.
0: זה אסור לך, כן?
1: מה?
0: אסור לך, כן?
1: בסדר, ואמרתי...
0: יש חוקים בישראל, לא נעבור עליהם?
1: בסדר, אבל אני אמרתי פה, אני מספר מה אמרתי.
0: כן.
1: אז חמל בחירות, שוב עם רון ארנבו.
0: כן, רן ארנבו.
1: רן ארנבו.
0: ועוד אנשים טובים, אז בוא ניתן קצת...
1: מאותה מושבה באבן יהודה.
0: כן, כן, כן. עכשיו מטייל בחול. לוקח קצת אוויר, יש לנו ימים ארוכים. הכנו חמל בחירות, אנשים ממש טובים. החברה האזרחית בכלל, אני אומר את זה כל הזמן, היא במצב הכי טוב שהייתה אי פעם מבחינת ההבנה של כמה הבחירות האלה הן גורליות, כמה הן חשובות. חמל בחירות בעצם מאגד את כל היכולות שצברנו בשנים האחרונות ועובד במישור שבו אנחנו רוצים שהבחירות האלה יהיו שוויוניות והוגנות ובתוך הבנה של מה שקורה בישראל עם הרצון לאלימות ועם הפייק ועם הרעל ועם כל מה שקורה, אנחנו רוצים להיות על הרצפה בזמן הבחירות ולהיות במקום הזה ששומר על הבחירות לכל צד. דרך אגב, אני אומר את זה, זה פתוח לכולם, זה לא משנה אם אתה בצד הזה או בצד האחר, המטרה שלנו לגרום לזה שהבחירות האלה יעברו בשקט, אנחנו רוצים לשמוע הדממה, שלא גונבים את הבחירות, ולא מזייפים את הבחירות, ולא מייצרים פייק וכולי, הקמנו אפליקציה דרך כל...
1: ובכלל שיהיה בחירות.
0: אתה יודע, זה פחד של כולם דרך אגב, שלא יהיה בחירות וכולי. תבין לאן הגענו, אנחנו כבר עברנו את גיל ה-50, ואנחנו פעם ראשונה אומרים, חבר'ה, הבחירות האלה, הגורליות ביותר, שיחליטו איזה מדינה, בצומת הדתי שלנו, איזה מדינה תהיה פה, האם תהיה מדינה דמוקרטית, יהודית דמוקרטית, מתקדמת, מתפתחת, או מדינה מצורת, חשוכה, במקום הזה, אומרים, חבר'ה, אנחנו חייבים להגן על הדבר הזה, ואז אתה רואה את החברה האזרחית מתחילה, הקמנו את חמל דיבה, שמובילה עד אס קליין, אנחנו תובעים כל מי שעושה ברשת דיבה. ברמה הזאת הורדנו את כמות המילים הרעות ברשת, בסדר? הם עדיין מוצאים איך לעשות את זה, אבל ב-40% עם תביעות, יש לנו 300 קשבים מאחורנית, עדס עושה את זה בצורה מדהימה, הובלה, אנחנו תובעים, אנשים צריכים לדעת כשהם עושים רעל, כשהם מפלגים, אנחנו נדאג לתבוע אותם, וזה קורה וזה מפחיד. יש לנו את יניב רוזנאי, חמל תואר בחירות, שדואג לכל המערך החוקי של הדבר הזה, עם שולחנות עבודה, דואג עם כל העתירות, כל מה שנצטרך ברמה הזאת. יש לנו מערך שלם של דיגיטל, שמובילה פרופסור קרינה הון, שהייתה כן, באיגוד האינטרנט, כמובן היא פרופסור ברייכמן, אבל הקימה את חמל נהדרים. אנחנו עושים הרבה מודיעין, הרבה הבנה של מה הולך לקרות. אנחנו הולכים להעמיד עם שוטרים ניצבים לשעבר ועם אלופים לשעבר משלט מטורף ליום הבחירות, שהדבר הזה יהיה 100,000, אנחנו רוצים להגיע ל-100,000 איש ברחובות, בין בתוך הקלפיות, בין מחוץ, כדי להעביר את הבחירות האלה בשקט, בדממה. זה מה שאנחנו צריכים כדי להחזיר בחזרה את האמון שמי שנבחר הוא זה שיוביל את המדינה לשנים קדימה. החברה האזרחית, דרך אגב, אני בטח בטוח, כמובן, מיכל בייני, ששותפה שלי לאירוע הזה, שעושה עבודת חסד בגיוס הכספים, ויש מלא אנשים, קבוצה אדירה, ובכלל המון המון מתנדבים. כנסו לאפליקציה של חמל הבחירות, חמל אלקשנס, COIL, במקרה הזה יש שם את כל המשימות ליום הבחירות. כל מה שאתם רוצים, בין אם אתה משקיף, בין אם אתה עומד בחוץ, בין אם אתה תומך, בין אם אתה עושה את זה בצוותים רחובים, המון המון משימות מהיום ועד יום הבחירות. מה עושים? כל החברה האזרחית נמצאת בתוך האפליקציה, בונות אלטרנטיבה, זה הזמן של אחים לנשק בשותפות איתנו, 50-50 לשוויון מגדרי, הסיוע האזרחי ועוד ועוד. אני כנראה עכשיו נכנסתי לבעיה, אבל המון המון ארגונים, כולנו ביחד במטרה אחת, וזה העוצמה של החברה האזרחית שמבינה שהיא תעוררה בהתחלת הרפורמה ההפיכה המשטרית, והיא תלך לישון בעוד 20 שנה כשנרגיש שאנחנו באמת עשינו השפעה אדירה והחלטנו את המדינה הזאת, וגידלנו פה דורות שלמים של אנשים טובים, ראויים. אפשר לעשות את זה. כשאנחנו מסתכלים על אנשים מדברים על חמל בחירות, וכמובן, המון מתנדבים שבאים ושמים את הלב הנשמה שלהם, אני מצדיע להם במקום הזה. אפשר שתהיה פה מדינה ראויה וטובה, שמכבד את האחר, מכבד את השונה, שלוקחת את האנשים פנימה, את האנשים הטובים, ומאגדת אותם ועובדת בשביל הציבור.
1: יישר כוח.
0: תודה רבה. נעמתם לי.
1: אתה עוד לא הולך לשתן. אתה עוד איתי. כי יש פה גם דברים נחמדים.
0: אוקיי, נרץ.
1: יש לנו, יש פינות שכבר לא יקרו בתוכנית הזאת, אבל זה בסדר, כי בסופו של דבר אני חושב שכאשר יש מרועיין, שאפשר לדבר איתו על דברים שהם באמת, עם חזון, עם הבנה של דברים, אז אני זורם, אמרתי לך את זה לפני זה, זה יותר חשוב מלנגח את הממשלה בפינה, הממשלה מתחת לאפס, או תרשים לכל מי שמגיע לו, אבל צלשים...
0: מגיע.
1: מגיע.
0: יאללה.
1: וזה נותנים. יש בחור בשם יותם בודניק, שזכה במדליית זהב באליפות העולם במדעי המחשב.
0: מדהים.
1: עם עוד שניים. הם היו שלושה שעמדו על הפודיום. לאור שהמדינה שלנו מצורעת, הם לא יכלו להתמודד תחת דגל ישראל. עם דגל האולימפיאדה. כשהוא עמד על הפודיום, הוא שלף מהכיס האחורי דגל ישראל בגאווה, ואמר, אני מייצג את ישראל. הוועדה אמרה לו, תחזיר את המדליה. הוא הסתובב, לקח את המדליה, היא שלי, הם שללו לו אותה בהגדרה. אבל הוא הראה מה זה בחור ישראלי, גאה, ציוני, שהיה מוכן לוותר על המדליה, כאילו לא במתכת שבה, אלא בהגדרה שלה, לטובת האמונה שלו בצדקת הדרך.
0: זה מדהים כמה אנשים אוהבים את המדינה הזאת, כמה מוכנים, כמה המדינה הזאת צריכה להיות ראויה להם, כמה הם יכולים לתת את הכל מול הנהגה שכל כך מנוכרת לאנשים האלה. זה מטורף.
1: אז מי שהיה איתו על הפודיום, היו דניאל פרינס מקריית אונו, ובחור בשם ירעב מרחובות.
0: מזל טוב.
1: אז הם ייצגו אותנו באולימפיאדת המדע, נכון, שללו להם את הזכות להיות תחת הדגל, אבל הם שיחקו אותה בגדול. פרופסור יגאל שושן, הסיר גידול מוח, ממאיר, במיוחד בהדסה עין כרם, בעזרת קרינת אלפא. זה תהליך שלא קרה מעולם, זה פעם ראשונה בעולם, וזה קרה פה על ידי פרופסור ישראלי.
0: מדהים.
1: אוניברסיטת תל אביב, מקום שלישי בעולם, חוץ מארצות הברית, זאת אומרת, מקום שלישי אחרי קמברידג' ואוקספורד, בבוגרים שמקימים חברות יוניקרן. פרופסור חיים סומפולובסקי, מאוניברסיטה העברית, קיבל מדליית זהב על תרומתו פורצת הדרך לחיבור בין פיזיקה, חקר המוח, בבינה מלאכותית. שוב, מציון יוצא תורה.
0: אני, יש לי דווקא דברים רעים להגיד באירוע, אני מפחד ממנו. אני חושב שהאנושות...
1: מה-AI.
0: אני חושב שהמכונות ניצחו. אני רוצה להגיד את זה...
1: הם עוד ינצחו יותר.
0: כן, כן, הם ניצחו אותנו. זה ייקח המון שנים, אבל...
1: לא, לא, זה
0: הרבה. זה דיון אחר.
1: זה אקספוניאנציאלי, הרבה יותר מהר מה שאתה חושב. ישנה בחורה בשם יעל קינן, תלמידה תיכון, בית ספר חינוך בתל מונד, בת 17. פיתחה מערכת חיישנים לניטור וזיהוי התקפים פוסט-טראומטיים בזמן אמת.
0: סופר חשוב.
1: כן.
0: מדינה בפוסט-טראומה. סופר חשוב.
1: בחורה בת 17, מתל מונד, יעל קינן. והלילה, בחורה בת 16, קדטית ונבחרת הג'ודו של ישראל, אלה בר-לב, אלופת עולם.
0: מדהים. לנוער.
1: לקדטים.
0: קדטים.
1: פינה הבאה נקראת גיבורי תרבות. למה נקראת ככה? למה יזמתי אותה? כמדינת ישראל, גיבור תרבות זה מי שבא מהאח הגדול, או מאיזשהו...
0: סלב, כן.
1: ואז שכחו שמי באמת בנה פה את המדינה, ומי תרם למדינה, אז מי שחל יום הולדתו, בזמן התוכנית, הוא גיבור התרבות שלנו. סמי מיכאל, ניסי מלוני, נעמי פולני, מנשה קדישמן, ניסי מזיקרי, יושע סובול, זאב רווח, נורית אירש, טל ברודי, מרדכי שפיגלר, גידי גוב, אביו מדינה ומוני מושונוב. הם גיבורי התרבות של השבוע הזה.
0: הם גיבורי התרבות בכלל.
1: כן, אבל הם עליהם... חל יום הולדתם. כן,
0: מזל טוב.
1: יש לי פינה, ומאוד התלבטתי, כי אני כל פעם, אתה יודע, אני כל פעם גם מעדכן את עצמי, אני גם כותב ומכין, יש לי פינה שנקראת משפט לחיים. וכתבתי מהו יהיה המשפט לחיים של התוכנית הזאת, ובבוקר, משום מה, קיבלתי איזושהי הודעה, ואמרתי, שאלה אם זה לא ארוך מדי לקהל או משהו כזה, אבל היה שמה, משהו שאמרתי, אולי זה היום צריך להיות המשפט לחיים.
2: לך על זה גדוש.
1: והחלטתי שלמרות שזה אולי קצת מעיק, אני הולך עם זה כי אני הולך עם האמת שלי. אלברט איינשטיין אמר, אל תספוג כל עצה מאנשים מבוגרים, גם אידיוטים מזדקנים. אם אתם רוצים חיים מאושרים, חברו אותם למטרה, לא לאנשים או לדברים.
0: יפה.
1: אדם מאושר מרוצה מדי מההווה, מכדי להתעסק יותר מדי בעתיד. אדם הוא חלק מהשלם שאנו קוראים לו היקום. המשימה שלנו היא להרחיב את מעגל החמלה שלנו.
0: לגמרי.
1: שום דבר בעל ערך אמיתי אינו נובע משאפתנות ומתחושת חובה בלבד. הוא נובע מאהבה וממסירות. אני מדבר עם כולם באותה צורה, בין אם הם עובדי ניקיון ובין אם הם נשיא אוניברסיטה. הדבר החשוב ביותר הוא לא להפסיק לשאול שאלות. להיות אינטליגנטי זאת כללה. אתה מבין את המשחק, מזהה את השקרים ומבחין בדפוסים, אבל אתה עדיין צריך להתנהג כמו אידיוט רק כדי לשרוד. הדמיון חשוב יותר מידע. הידע מוגבל, ולו הדמיון מקיף את העולם. הכלל פשוט וברור. אנשים שנרפאו, מרפאים. אנשים יפים, מחמיאים. העשירים, תומכים. ואלה שאין להם שום דבר טוב להציע, שופטים ומטרידים. החיים הם כמו רכיבה על אופניים. כדי לשמור על שיווי משקל, אתה חייב להמשיך לנוע. אדם שמעולם לא טעה, מעולם לא ניסה משהו חדש. 12 המשפטים של אלברט איינשטיין, שקיבלתי אותם הבוקר, ואמרתי, הם המשפטים לחיים של היום. אז תודה לאלברט איינשטיין, זה שהוא...
2: יהודי.
1: יהודי וחכם.
0: להגיד לך מה המשפט שלי?
1: בוודאי.
0: מה שאני מגדל את הילדים שלי, זה מה שאתה נותן, אי אפשר לקחת ממך. כל מה שנתת עם הלב שלך קדימה, את זה כבר אפשר לקחת. אפשר לקחת לך את הבית, ואת הרכוש, והרבה דברים אחרים. אבל מה שנתת, לעולם אי אפשר לקחת ממך. זה המוטו, אני חושב שזה המוטו של כל מה שעשינו בשנים האחרונות.
2: מסכים לגמרי. בכלל אנחנו מדינת מגזר שלישי מטורפת בדיוק.
0: כן.
2: זה נקודה
1: נכון,
2: מאוד
1: נכון. אז אני רוצה לסיים את התוכנית הזאת. לפני שיר הפרידה, ונחשון לא שלח לנו היום...
2: לא פצע, אבל הכנתי את אריק
1: איינשטיין. לא. אני רוצה להודות לך...
0: ואלברט.
2: אלברט, הוואן שלנו.
0: ברור.
1: אני רוצה להודות לך מאוד.
0: תודה רבה. תודה שהזמנת, נעמת לי מאוד.
1: ואני מאוד מאוד מקווה שכמו מילות השיר של סיום התוכנית, זה ההמנון שלנו, זה אני ואתה נשנה את העולם. ואנחנו פה נמשיך להדד, ואתם, אנחנו התחתם, אנחנו, אתם זה תמיד אנחנו, באמת נשנה פה את המדינה הזאת להיות מדינה שיותר טוב לחיות בה, וננסה להמשיך להדהד את המסר שאלה שאנחנו בוחרים בהם, הם שם כדי לעבוד בעבורנו, ולא כדי להנעים לעצמם את החיים ואת התחת עם אור הצבי של הכיסא. אז תודה רבה קודם כל, אייל, זה שבאת לפה, ולכם כל אחים ואחרות לנשק, והחמלים,
0: והחמלים, עולים מחדש.
1: כן, היה פה, היה פה רונן בודנר, רונן קלר היה
0: קלר.
1: פה, היה פה איתנו פה בשידור.
0: איש יקר.
1: נכון. ולמדנו ממנו גם כן הרבה מאוד דברים. אז אני, אז תודה לכם על כל, אז אתם מייצגים את הסולידריות.
0: אנחנו. כן. אנחנו, זה כולנו ביחד.
1: לכם את הסולידריות המדהימה, בעם המדהים הזה שיש לנו, ולמענו יש, למה נלחמים למענו? אז תודה לכם. תודה לעוז מזרחי, שבנה את הפלטפורמה המדהימה הזאת, והרדיו חברתי. תודה לדוד, שמלווה אותי כבר 5 שנים, פה ברדיו.
0: דוד, תודה.
1: תודה רבה לחיילי צה"ל.
0: חיילי צה"ל.
1: ולמשפחות שלהם.
0: לאמהות.
1: למשפחות, לילדים, לנשים, לכל מי שנושא בנטל המטורף הזה. לצוותים הרפואיים, לכוחות הביטחון, ולנו, לכל עם ישראל, שיהיה לנו, שיהיה סוף שבוע רגוע וטוב, ותזכרו שטיפה ועוד טיפה ממלא את הדלי, וכוחה של טיפה הוא בכוח התמדתה. אנחנו נתמיד לשנות המדינה. שבת שלום, אוהב את כולכם.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

המכתב לברר רחוק, אך בתוך ליבך עוד יהיה קרוב. אולי זה כואב שפגעתי בלב, נסי להתחזק, רק לא להישבר.

ערב טוב כאן לכבד, אני מאוד מאוד שמח להיות כאן הערב, מה עוד שאני במגרש הביתי שלי בירושלים. אני אוהב אתכם, התגעגעתי אליכם מאוד. אתם יודעים שבכל הופעה, בכל הופעה, אני מברך שהכל נהיה בדברו ברשותכם, ובזכות האמן שלכם, שהקדוש ברוך הוא ישמור לנו על צבא הגנה לישראל וביטחון. וכל, בעזרת השם, תביא לי לבד אמן, חזק. זהו, עכשיו, עכשיו. ואת השיר הבא, תשאירו אותי יחד איתי. וכל החטופים שלנו יחזרו לשלום כבר.

שימו לב לבנזוקאי הזה, הוא בסך הכל בן 17 וחצי. וחצי. הוא כמעט 18. לפי עכשיו. באמת, קל לכבר. אומן ענק בבוזוקה. אומן ענק. תראו לו כפה דירג'ה.

רק שתדעו שהערב הזה מוקלט לגלי צהל, יש פה חברים יפים שעושים את העבודה, תנו להם קצת כפיים. אז ככל שישמעו אתכם שר איתי, ישמעו אתכם בגלי צהל, מה עוד? ירושלים ועיר הקודש. קהל נכבד, את הזמר הבא, שהוא מאוד מאוד מרגש אותי, פשוט מדהים, בחור מדהים, מוכשר, מאין כמו, ואני מאחל לו רק בריאות, ושעלה מעלה מעלה. אני רוצה להזמין יחד איתי את דניאל וייס בכוכב הבא. תנו לו כפיים, יותר חזק.

רשת מועדוני תרבות מבית ההסתדרות היקרים שלנו שיושבים כאן חברים יקרים. הלוואי וניפגש אך ורק בשמחות, לא רוצים כלום.

arrancarme. אבא שלו זכרו לברכה היה מופיע המון המון בירושלים, גם איתי. הוא הבן של הזמר ניקולס.

אתם קהל נהדר, התגעגעתי לירושלים, מי ייתן ובעזרת השם שניפגש אך ורק בבריאות ובשמחות, תגידו אמן. לפני שנסיים את הערב הנפלא הזה, אם אפשר ברשותכם לעמוד ולשיר איתי יחד.